To je bila suita za raznolik orkester številka 1 Dmitrija Šostakoviča v izvedbi simfoničnega orkestra iz Bormota pod vodstvom Marka Wigglesworta. Zasedbi se bo zdaj pridružil še Nicholas McCarthy, sledi koncert za klavir za levo roko v D-duru Morisa Ravela.

Slišali smo koncert za klavir za levo roko v D-duru Morisa Ravela v izvedbi Nicholasa McCartyja in simfoničnega orkestra iz Bournemouta. Pred nami je nokturno za levo roko, opus 9, številka 2 Aleksandra Skrjabina, ki ga je skladatelj napisal zaradi poškodbe desne roke.

Nicholas McCarthy je tako izvedel nokturno za levo roko opus 9 številka 2 Aleksandra Skarjabina. Na vrsti je simfonija številka 1 v bemolu Williama Waltona, ki jo bosta izvedla simfonični orkester iz Bournemouta in dirigent Mark Wigglesworth.

Pravkar smo slišali simfonijo številka 1 v bemolu Williama Waltona v interpretaciji simfoničnega orkestra iz Bournemouta pod vodstvom Marka Wigglesworta. Jutranji koncert je tako končan, zdaj bo zazvenela sonata za violino številka 2 v G-duru Morisa Ravela.

Johan Dalene in Charles Owen sta tako izvedla sonato za violino številka 2 v G-duru Morisa Ravela. Sledi še skladba Padajte, padajte počasi solze v uglasbitvah Orlanda Gibbonsa in Williama Waltona. Delo bosta izvedla ansambel Gabrieli Consort in dirigent Paul McCrish.

0: Ansambl Gabrieli Consort je pod vodstvom Pola Makriča tako izvedel skladbo Padajte, padajte počasi, solze v uglasbitvah Orlanda Kibonsa in Williama Voltona. Z vami smo bili Jernej Boc, Jure Juvan in Igor Velše. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Matije Bravničarja, Alojza Ajdiča in Božidarja Kosa. Za uvod bomo slišali elegijo noturno za violino in klavir Blaža Arniča. Izvedla jo bosta violinist Dejan Bravničar in pianistka Mojca Pucelj.

Slišali smo elegijo noturno za violino in klavir Matije Bravničarja, izvedla sta jo violinist Dejan Bravničar in pianistka Mojca Pucelj. Pred nami je simfonija Alojza Ajdiča, stavki so animato poco inquieto, adagio arioso, allegro agitato in adagio tranquillo. Orkester Slovenske filharmonije bo vodil Uroš Lajovic.

To je bila simfonija Alojza Ajdiča, izvedel jo je orkester Slovenske filharmonije, za dirigentskim pultom je bil Uroš Lajovic. Zdaj pa poslušajmo še sonato za klavir Božidarja Kosa, predstavil jo bo Daniel Herskovič.

0: Poslušali smo sonato za klavir Božidarja Kosa, predstavil jo je Daniel Herskovič. In tako smo sklenili oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Blaža Arniča, Alojza Ajdiča in Božidarja Kosa.
1: Spominčice.
2: Najprej bomo poslušali preludij k poletju Janeza Gregorca, stavki preludij k poletju Duh morja, Kraljica poletja in Nočni vtisi. Nastopili bodo pianist Silvester Štingl in Vladimir Horvat z orglicami.

In tako je zvenela skladba preludij k poletju Janeza Gregorca. Igrali so pianist Silvester Štingl, Vladimir Horvat na ustni harmoniki in simfoniki RTV Slovenija, dirigiral pa je Anton Nanut. Prisluhnimo zdaj variacijam in fugi na temo Georga Friedricha Händla v B-duru opus 24 Johannesa Brahmsa. Pri klavirju bo Hinko Haas.

Poslušali smo variacije in fugo na temo Georga Friedricha Händla v B-duru opus 24 Johannesa Brahmsa, kot jih je izvedel pianist Hinko Haas.

0: Glasbena jutranjica.
1: Spoštovani poslušalci, na tretjem programu Radia Slovenija vam želimo dobro jutro in vas vabimo, da začetek dneva preživite v naši družbi ob poslušanju glasbene jutranjice. Kot prva v današnji oddaji bo zazvenela serenada v D-duru angleške skladateljice Ethel Smith. Gre za njeno prvo orkestralno delo, ki je nastalo leta 1889. Nastopil bo simfonični orkester BBC pod vodstvom dirigentke Odaline de la Martinez. Čeprav je v našem arhivu bistveno manj posnetkov izvedb, ki jih vodijo dirigentke, pa je običajno, da na koncertne sporede prav one umeščajo dela skladateljskih kolegic. Želimo vam prijetno poslušanje in dobrodošli.

To je bila serenada v D-duru angleške skladateljice Ethel Smith, ki jo je izvedel simfonični orkester BBC pod vodstvom dirigentke Odaline de la Martinez. Spored nadaljujemo s plesi iz Galante za orkester Zoltana Kodaja. Čikaški simfonični orkester bo vodil Seiji Ozawa.

Tako so zvenili plesi iz Galante za orkester Zoltana Kodaja. Čikaški simfonični orkester je vodil Seiji Ozawa. Zdaj pa poslušajmo še četrti stavek trija v G-molu opus 17 Klare Wieck Schumann. Nastopil bo Klara Wieck Trio.

Klara Wieck Trio je tako pa ustvaril četrti stavek tria v G-molu opus 17 Klare Wieck Schumann. S tem je končan prvi del današnje glasbene jutrenice, pripravila ga je urednica Katarina Radaljac-Jazbec.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Pozdravljeni. Iransko-ameriški pogovori o prekinitvi ognja so zastali kljub pozivom in grožnjam z obeh strani. Ameriški predsednik Donald Trump znova svari pred posledicami za Teheran, če ta ne bo kmalu sklenil dogovora. Iranski zunani minister Abbas Araghchi pa opozarja, da so pripravljeni na unovičen neposreden spopad z ZDA, če pogajanja ne bodo prinesla sprejemljivih rezultatov. Medtem so posledice zaprtja hormuške ožine za ves svet vse občutnejše. Več po teh podarkih oddaje.
2: Nekdani britanski zdravstveni minister Streeting napovedal kandidaturo za vodenje laburistov in vlade. Kobilarna Lipica v pričakovanju sredstev za naložbo v obnovo bazena. Slovenski hokejisti na svetovnem prvenstvu elitne skupine premagali Čehe. Večinoma sončno bo s temperaturami od 15 do 20 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Urša Strle. Od začetka ameriško-izraelskega napada na Iran pred dvema mesecema in pol je promet skozi hormuško ožino močno omejen, kar povzroča hude motnje v svetovni oskrbi z nafto. Iran naj bi se sicer po poročanju tamkajšnjih medijev z evropskimi državami pogovarjal o sprostitvi plovbe za njihove lažnih medijev, z evropskimi državami pogovarjal o sprostitvi plovbe za njihove ladje. Teheran pa je napovedal, da bo v

0: prednost pripada globalnemu jugu. Matej Hrastar.
1: O tem, da mora promet skozi Hormuško ožino neovirano steči čim prej, se strinjajo skoraj da vsi vpleteni. Veliko težje pa se bo dogovoriti o podrobnostih, saj bo od dogovora odvisno tudi, kdo bo iz vojne izšel kot zmagovalec. Iran ima v rokah močne pogajalske karte, ki jih selektivno blokado ožine tudi izkorišča, in to kljub nezavidljivemu položaju domačega gospodarstva. Skupna inflacija presega 50%, pri nekaterih osnovnih dobrinah pa so se cene zvišale tudi za več kot 300%. Južna pristanišča, skozi katera prihaja kar 80% uvoza, so zaradi ameriške blokade in vojne močno omejena pri dostopu do trgovskih poti. Vseeno pa je Ebrahim Azizi, vodja odbora iranskega parlamenta za nacionalno varnost, včeraj napovedal, da bo Iran v kratkem predstavil svoj predlog plovnega režima skozi Hormuško ožino. Ta bo vključeval tudi pristojbine, ki jih bo pobiral Iran, pot pa bi bila prosta le za plovila držav, ki so pripravljene sodelovati z Iranom in ki z njim niso v vojni. Konkretno je navedel, da plovila, povezana z ameriško operacijo Project Freedom, ne sodijo v to skupino. To Donalda Trumpa, ki kot osnovni pogoj za dogovor izpostavlja odpoved Irana jedrskemu programu, postavlja v neprijeten položaj, se mora izbirati med novim zaostrovanjem in diplomatskimi prizadevanji, ki, o tem smo se v teh dveh mesecih že prepričali, ne vodijo nikamor. Če kam, v poniževanje Američanov, kot je pred tremi tedni dejal nemški kancler Friedrich Merz. Iranci sicer zatrjujejo, da so pripravljeni na diplomatsko rešitev, a v isti sapi dodajajo, da Američanom ne zaupajo, saj da so se vsi diplomatski poskusi končali z novimi napadi. Kljub omejitvam skozi ožino še vedno poteka del izvoza nafte. Včeraj je celo iraški minister za nafto Basim Mohamed izjavil, da je Irak v aprilu skozi ožino izvozil 10 milijonov sodčkov. Vendar to za globalne potrebe nikakor ni dovolj. Zato ni presenetljivo, da so nesoglasja izbruhnila na dan tudi na srečanju zunanjih ministrov držav BRICS v New Delhiju. Pritisk na Iran je torej vse večji, enako pa velja za Donalda Trumpa in Združene države Amerike, ki so vse bolj oddaljene od konca vojne, ki bi ga predsednik lahko predstavil kot zmago.
2: Iz Rusije poročajo o ukrajinskem zračnem napadu na območje Moskovske regije. Po podatkih tamkajšnjih oblasti so bili ubiti 3 ljudje, 12 je bilo ranjenih, večina v napadu na moskovsko naftno rafinerijo. Ta v napadu ni bila poškodovana, so še sporočili iz ruske prestolnice. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po nedavnem silovitem obstreljevanju Kijeva in drugih večjih ukrajinskih mest napovedal povračilne napade na Rusijo, predvsem na njeno naftno in vojaško industrijo.
0: Nekdani britanski minister za zdravje Wes Streeting, ki je v četrtek odstopil, se namerava potegovati za položaj vodje laboristične stranke in predsednika vlade. Premier Keir Starmer je po hudih porazih stranke na nedavnih lokalnih volitvah namreč vse bolj negotovem položaju, Streeting pa je tako postal njegov prvi tekmec iz stranke za omenjena položaja. Nekdani zdravstveni minister je v nagovoru med drugim izhod Združenega kraljestva iz Evropske unije označil za veliko napako in pozval k krepitvi odnosov z Brusljem.
3: We need a new special relationship with the EU because Britain's future lies with Europe.
0: Kot je dejal, Velika Britanija potrebuje nov, poseben odnos s povezavo, čež da je prihodnost Britancev v Evropi, nekega dne pa bi po njegovem mnenju morali tudi znova vstopiti v Evropsko unijo. Pozive k odstopu premijeja Starmerja je bilo slišati tudi na enem od dveh protestov, ki sta včeraj potekala na londonskih ulicah. Podporniki skrajno desnega aktivista Tomija Robinsona so ob tem izrazili še nasprotovanje visoki stopni priseljevanja in pozivali k političnemu angažmaju na lokalni ravni, čež da bodo prihodnje volitve, kot ocenjujejo, predstavljale bitko za Veliko Britanijo.
2: Obenem je potekal propalestinski shod, na katerem so udeleženci pozivali k ustavitvi skrajne desnice, osvoboditvi palestinskih talcev ter boju proti rasizmu in antisemitizmu. Ker se je včeraj odvil tudi finale nogometnega pokala FA, je policija sinočnjo operacijo označila za eno največjih v minulih letih. Na teren je poslala 4000 svojih pripadnikov, ki so vzdrževali varnostno območje med udeleženci enega in drugega shoda. Poročanju BBC-a večjih incidentov ni bilo, aretirali so približno 40 protestnikov in 20 udeležencev nogometne tekme.
0: S Svetovna zdravstvena organizacija je izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo in Ugandi označila za izredno stanje na področju javnega zdravja mednarodnega pomena. Izbruh ne izpolnjuje meril za razglasitev pandemije.

0: Je, a predstavlja grožnjo sosednjim državam, dodajajo. Izbruh je povzročil virus Bundibugyo, za katerega ni odobrenih zdravil ali cepiv. Zdravstvene oblasti Demokratične republike Kongo so izsledile prvo okužbo, kot je dejal zdravstveni minister Samuel Kamba Mulamba, se je ta zgodila aprila.
1: Nous sommes aujourd'hui à peu près 246 cas suspects.
0: Do včeraj so, po njegovih besedah, zaznali 246 sumov na okužbo, umrlo je 80 ljudi. Okužbo z virusom so do zdaj potrdili pri 8 ljudeh.
2: Jutranja kronika.
0: Ura je 7:07. Po odločitvi vlade v začetku leta je 19. maj postal dan Lipicanca. V Kobilarni Lipica ga bodo praznovali danes. Pripravili so vrsto dejavnosti za vse generacije, vrhunec dneva pa bo predstava Lipiške jahalne šole na hipodromu. V Kobilarni Lipica sicer v kratkem zaključujejo razpis za mesto generalnega direktorja, obetajo pa si tudi, da bo ministerski zbor, ki opravlja tekoče posle, v prihodnem tednu v načrt razvojnih programov uvrstil naložbo v obnovo bazena. Tako bodo lahko dobili državna sredstva in začeli naložbo, na katero čakajo 5 let. Več Irena Cunja.
3: Z novim zakonom iz junija 2024 je Kobilarna Lipica postala enovita gospodarska družba. Sprememba statusa pomeni lažje poslovanje. Manj je, na primer, podvojenih stroškov, pove direktorica Tatjana Vošinek-Pucer. To pa se pozna tudi na celoletnih finančnih izkazih.
4: Rezultat je tudi pozitivno finančno poslovanje v preteklem letu, kar smo dosegli po mnogo, mnogo letih. Še vedno dobimo precej denarja iz proračuna, vendar je v preteklem letu se tudi prvič zgodilo, da je tržna dejavnost presegla sredstva iz proračuna.
3: Še boljši poslovni izid si obetajo letos. Število obiskovalcev naj bi doseglo ali celo preseglo številko 100 tisoč.
4: Trendi turizma so nekoliko drugačni, kot so bili nekoč, se pravi ne kvantiteta, ampak kvaliteta. Se pravi, da imamo goste, ki bi ostali kakšen dan več v Lipici, mogoče potrošili kakšen evro več.
3: Čas bivanja gostov bi podaljšal bazen oziroma spa center. Naložba vključuje obnovo obstoječega in izgradnjo zunanjega bazena, fitness in savne. Težka je 7,8 milijona evrov, za njo pa so že pridobili projektno dokumentacijo. Denar naj bi v celoti zagotovilo Ministrstvo za gospodarstvo. Tatjana Vošinek-Pucer.
4: Vemo tudi, da imamo tukaj blizu italijanski trg in da so toplice, wellnessi, spaji, savne nujen pogoj oziroma zelo zaželjene za vsak hotel.
3: Kobilarna Lipica sicer letos obeležuje 446 let delovanja, tradicije reje Lipicanca pa so decembra leta 2022 upisali na svetovni UNESCO seznam nesnovne dediščine človeštva.
0: Domača pridelava medu je po podatkih statističnega urada leta 2024 dosegla približno 1000 ton, kar je sicer skoraj 4-krat več kot leto prej. Leta 2023 je bila pridelava zaradi slabših vremenskih razmer le približno 290 ton. To kaže, kako občutljivo je čebelarstvo na vreme, podnebne spremembe in stanje okolja. Prav slednje nagovarja projekt Čebele varuhinje življenja oziroma Bee for Life v okviru Evropskega kmetijskega sklada. Prispevek Nataše Kuhar.
5: Namen projekta Bee for Life je ohranjanje čebel kot ključnih opraševalcev, spodbujanje trajnostnega kmetijstva ter večja samooskrba z medom, čebeljimi pridelki in lokalno zelenjavo. O projektu Doris Pavuna Stanko iz lokalne akcijske skupine Srce Štajerske.
6: V bistvu ta projekt Čebele varuhine življenja je kar obširen projekt, kjer nastopa 7 partnerjev. V bistvu predvsem so to, ne vem, čebelarsko društvo, čebelarji, vključuje tudi osnovno šolo, potem je center dobrega počutja.
5: V okviru projekta vzpostavljajo 3 učne in turistične medene točke, tudi s hišo peneče medice Cesar v Razvanju pri Mariboru, ki se razvija v sodoben učni in degustacijski center. Čebelar Marko Cesar.
7: Naredili smo v bistvu za en prostor, kjer lahko izobražujemo, predstavljamo naše produkte in pa seveda imamo to en velik medoviti vrt, kjer se lahko tudi naši obiskovalci sprehodijo.
5: Čebelarske izdelke nadgrajujejo tudi v turistični turistična doživetja.
6: Ja, tudi skozi naše različne projekte spodbujamo razvoj turizma na različnih področjih. Tudi tem našim lokalnim ponudnikom pomagamo tudi na način, recimo, da jih tudi promoviramo.
5: Marko Cesar doda, da se čebelarski turizem v Sloveniji razvija.
7: Čebelarski turizem iz leta v leto raste, kar je zelo veliko zanimanje tudi ljudi iz drugih držav.
5: Projekt ima izrazit večplasten učinek, prispeva namreč k ohranjanju biotske raznovrstnosti, spodbuja trajnostne prakse, krepi lokalno gospodarstvo in povezuje skupnost.
0: Tudi o tem bomo govorili v oddaji Od setve do žetve. Na jubilejnem 70. izboru za pesem Evrovizije na Dunaju je zmagala predstavnica Bolgarije Dara s pesmijo Bangaranga. Dogajanje je, kljub vsakoletnemu blišču, minilo v senci odpovedi sodelovanja peterice držav, med njimi Slovenije, več Jernej Sobočan.
8: Zmagovalka Evrovizije je torej pevka Dara, skladbo Bangaranga, kar pomeni, da bo prihodnji izbor gostila Bolgarija. A nad zmagovalko 70. Evrovizije bo visela senca bojkota nekaterih članic Zveze EBU. Kot je znano, so se zaradi sodelovanja Izraela ob RTV Slovenija sodelovanju odpovedale še štiri nacionalne RTV hiše, in sicer Nizozemska, Irska, Islandska ter Španska, ki je imela na Evroviziji poseben status, to je velikih pet. Zato smo brez dvoma priča morda največji krizi Evrovizije doslej. Čeprav se verjetno na prizorišču to ni preveč poznalo, pa so letošnje dogajanje na Dunaju zaznamovali tudi protestniki, ki se ne strinjajo z nastopom Izraela. Ti so se vnovič zbrali včeraj popoldne ter zahtevali izključitev Izraela iz tekmovanja. Čeprav najbolj črnogledi pravijo, da je bil to zadnji Eurosong, pa je morda bolj točno, da ta po jubilejni 70. izvedbi ne bo več enak.
0: Na programih Radio Televizije Slovenija letos nismo spremljali evrovizijskega dogodka. Namesto tega je RTV pripravila programski sklop Glasovi Palestine, ki je s filmi, pogovornimi oddajami in analizami osvetlil zgodbe ljudi in širši kontekst dogajanja na Bližnjem vzhodu. Povejmo še, da velik del muzejev in galerij pred jutrišnjim mednarodnim dnevom muzejev že danes odpira svoja vrata. Ob ponedeljkih je namreč večina tovrstnih ustanov zaprtih, zato svoj dan zaznamujejo že danes. Številne tako obiskovalcem omogočajo brezplačen vstop in pripravljajo širok program za vse generacije. Sledijo še športne minute. V spredju bo uspeh slovenskih hokejistov, ki so na svoji uvodni tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici premagali predlanske svetovne prvake Čehe. Pred rokometaši je povratna tekma kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto, več tudi o nogometni prvi ligi. Z vami bo Tomaš Langerholc. Prijetno nedeljo želimo.
9: Slovenska hokejska reprezentanca je v prvi tekmi svetovnega prvenstva v Švici po podaljšku s 3-2 premagala Češko. Iz Fribura Boštjan Janežič.
10: Sinoči izjemen večer za slovenski hokej v Švici in prva zmaga risov na svetovnih prvenstvih proti Čehom. Nekdani prvaki so na šesti medsebojni tekmi dominirali, v slovenskih vratih pa njihov rojak, naš reprezentant Lukaš Horak. Razmerje v strelih v češko korist 34-17. V prvi tretjini je Slovencev vodstvo popeljal Matic Torok, v drugi sta bila za Čehe učinkovita Kaut in Sedlak, v tretji pa je za podaljšek na 2 izenačil Anžel. V drugi minuti le tega je zlati gol po protinapadu dosegel Marcel Mahkovec.
11: Vedeli smo, da bo imel šans, tako da smo se nekako zavedali, s kje bojo prihajali iz tranzicije. To je bila res cel igrišče za predrsati. Nekako je bilo dobro, ker nisem imel nobenega pritiska za sabo, pa samo pač vedel sem, kam bom strelil, že koliko sem dobil, pak pa k sreči tudi zadev.
10: Slovenija je s kolektivnim garanjem v obrambni tretjini proti Češki sinoči pripravila veliko presenečenje za prvi točki na tem prvenstvu. Drugo tekmo, že drevi, bodo izbranci selektorja Eda Terglava odigrali proti Norvežanom.
9: V naši skupini je Slovaška z 2-1 premagala Norveško, Kanada pa visoko 6-0 Italijo. V drugi skupini so Avstrijci s 5-2 premagali Britanijo, Finci 4-1 Mađare, Švicari pa 4-2 Latvice. Slovenski atlet Kristjan Čeh je na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se je začela sezona najvišje serije svetovnih atletskih mitingov, z rekordom mitinga 70-58 prepričljivo zmagal v metu diska. Matic Jan Guček, drugi slovenski predstavnik, je bil na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, 34-14 peti. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu uvodni tekmi 35. kroga. Koper je v gosteh z 2-1 premagal Celje, ki je po tekmi prejelo pokal za osvojitev naslova državnih prvakov. V Kidričevem pa sta se Alumini in Primorje razšla brez zmagovalca in tudi brez golov. Danes bosta na sporedu še tekmi Mura Maribor in Olimpija Radomlje. Primorski kajakaš na mirnih vodah Matevž Manfreda je na drugi tekmi za svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah, ki jo ta teden gosti nemški Brandenburg, priveslal do največjega uspeha v dosedanji članski karieri. V finalu kajakašov na 200 metrov je osvojil drugo mesto. Na isti razdalji je bil Anže Pikon skupno 16. V današnji finale A na 200 metrov se je uvrstila Anja Apolonio, ki bo v finalu A veslala tudi v K2 na 500 metrov z Mijo Medved. Vaterpolisti mariborskega Branika so v tretji tekmi finala državnega prvenstva v Kranju premagali Triglav 17-15 in s 3-0 v zmagah ubranili naslov prvaka. Najboljši strelec finalne serije Miha Šantak.
12: Bilo je zelo težko, predvsem ker Triglava me nikoli ne gre podcenjevati. To so zelo, zelo kakovostni igralci. Letos je morda bilo težje, ker se pravi, lani smo prišli kot en, ko bi rekel, underdog prvenstva. Prišli smo od zade, pa smo nekako osvojili, letos pa smo imeli celo sezono v bistvu tarčo gor na sebi, vsi so hoteli nas premagati, tako da je mogoče bilo zaradi tega še malce težje. No.
9: Gol prednosti z prve tekme v Podgorici ni velik. Slovenska rokometna reprezentanca bo morala danes popoldan v Bonifiki znova igrati na zmago. Vprašljiv je nastop Mačkovška, ki je dobil močan udarec v koleno, težave s hrbtom je imel tudi kapetan Blaž Janc.
13: Tako da verjamem, da bomo doma z malo boljšo igro, se pravi manj tehničnih napak, prišli do željenega rezultata in uvrstitve na svetovno prvenstvo. Takoj po prihodu na Brnik sem z mojim kondicijskim Denisom modelil neke stvari, tako da maksimalno, kakor je šlo, tako da ja, definitivno bo treba stisniti zobe in odigrati to tekmo.
9: Tekmo Slovenija-Črna Gora za svetovno prvenstvo bomo po 17. spremljali tudi v nedeljskem športnem popodnevu.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Uroš Macura.
14: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Dežurna na uradu za meteorologijo Eva Bezek.
15: Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah osrednje Slovenije megleno. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti in najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, z nekaj jutranje megle po nižinah, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj. In obeti. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno.
2: Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti povožena žival ovira promet med Povodjem in Vodicami proti Jesenicam. Na štajerski avtocesti bo zaradi del med Dramljami in Slovenskimi Konicami predvidoma do jutri do 4 zjutraj promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Ura je 7:21.
16: Program Ars napoveduje.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni zdaj iz Arsovega studia. Preskrbljeni smo z novicami, čas je, da pogledamo, kaj program Ars še prinaša tja do 15. ure na današnjo nedeljo 17. maja. Ob osmih v liričnem utrinku prisluhnemo poeziji sodobne britanske pesnice Jo Shepcott. V tretjem delu glasbene jutranice, torej po osmi, je glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec povabila na pogovor zvočnega umetnika Braneta Zormana. Ob 9.30 program nadaljuje muzika Sakra, tokrat posvečena slovesu na nedavno preminulega Tomaža Faganela, muzikologa, dirigenta in pedagoga, ki se je poslovil na svoj 75. rojstni dan. Ob 10. uri pa se bomo vključili v prenos evangeličanskega bogoslužja iz cerkve Primoža Trubarja na Gosposvetski ulici v Ljubljani. Ob 11. uri smo spet pri glasbi in v oddaji Euroradijski koncert vam ponujamo posnetek koncerta ene najprestižnejših in najvplivnejših simfoničnih zasedb na svetu, Berlinske filharmonije, z dirigentom Kirilom Petrenkom, ki glasbenike vodi kot glavni dirigent od leta 2019. V njihovi izvedbi boste med drugim lahko slišali uverturo v D-duru Jozefa Haydna, baletno suito Pulcinella Igorja Stravinskega in variacije na rokokojsko temo opus 33 Petra Iliča Čajkovskega s francoskim violončelistom Gotjejem Capuçonom. Program se bo nato ob 13. uri razcvetel izbrana glasbena dela v Arsovih spominčicah. Ob 14. uri pa radostno naznanjam humoresko tega tedna in majske humoreske so v znamenju slovenskih avtoric in avtorjev. Slišali pa bomo besedilo sodobne slovenske publicistke in prozaistke Liljane Resnik z naslovom En kup vražje pametnih otrok. No, lahko si mislimo, da je to istočnica za vsakovrstne zaplete in vragolije. Smejte se torej z nami, to je dobro za zdravje. Vaša živa arsovska ekipa na programu, svatonski mojster Igor Kropec in napovedovalka Mateja Perpar, želiva vam prijetno nedeljo.

0: Glasbena jutranica.
1: 7 in 28 minut je ura, v drugem delu naše nedeljske glasbene jutranice bomo poslušali sonato za klavir številka 2 v B-molu opus 36 skladatelja Sergeja Rahmaninova v interpretaciji pianista Zoltana Petra.

0: Pianist Zoltán Péter je tako lepo ustvaril sonato za klavir številka 2 v B-molu opus 36 skladatelja Sergeja Rahmaninova. Poglejmo, kam se lahko napotite zvečer, če vas žeja po živi glasbi.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Dragi poslušalci, danes oziroma nocoj vas vabimo na džezovski večer. Dobrodošli. Drevi ob 20. bomo na velikem odru drame na Litostrojski 56 z legendami slovenske bosanove in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija lahko doživeli romantično zasanjan, hkrati pa strastno intenziven večer glasbe in poezije. Vse priredbe bodo izvedene premierno, ustvaril jih je maestro Matjaž Mikuletič, ki bo tudi dirigiral. Gosta bosta vokalna solista, solistka Nina Strnad in saksofonist Primož Flajšman, cikel Ars in drama pa seveda lahko spremljate tudi v neposrednem prenosu na našem programu Ars.

0: Joe Shepcott je zelo cenjena sodobna britanska pesnica, ki slovi po čisto posebnem, duhovitem in hkrati globoko pretresljivem glasu. V svojem pesniškem delu spretno prepleta teme preobrazbe človeške telesnosti, narave in znanosti, pri tem pa pogosto uporablja nepričakovane perspektive ter nadrealne podobe. Njena poezija je jezikovno gibka in formalno izvirna in ves čas na meji med osebnim in splošnim. Za svojo ustvarjalnost je prejela več uglednih priznanj, tudi nagrado za knjigo leta Costa Book of the Year za zbirko o spremenljivosti of mutability, ki je izšla leta 2010. Iz nje je tudi pesem Moj hrast, slišali jo bomo v prevodu Žive Čebulj.
1: Moj hrast ima spomin. Veter, ki ga je tresel še kot mladiko, si je shranil deblo. Vreme, ki prevladuje na Hunter Hillu, je uporabil v svoji pretehtani krivulji prek obzorja. Tisti napad gosenic so imeli v spominu listi, saj so bili manjši in debelejši leto zatem. Spominja se letnih časov ali vsaj, kako dolga je noč, po čemer jih loči. Naša beseda za to je fotoperiodizem. Spomin pa ni beseda, niti ta hrast ni moj, pa čeprav sem ga opazovala vsak dan, ko sem še živela ob tistem polju. Opazovala, kako se odziva na vse, vse drugo.
0: Pesem Moj hrast britanske pesnice Joe Shepcott je prevedla Živa Čebulj, interpretirala pa dramska igralka Maja Sever.

0: poslušanje povezuje rdeča nit. Kakšna? Vse izveste v pogovoru že čez nekaj trenutkov. Prav tako bomo lahko prisluhnili zanimivim zgodbam z terenskih snemanj, vstopili v Zormanov studio, kamor najraje zahaja prav ob nedeljah, ter izvedeli, kako naš gost definira glasbo in kaj mu pomeni. O vsem tem in še čem v pogovoru, ki ga vodi glasbena urednica Katarina Radaljec-Jazbec.
1: Brane, lepo pozdravljen v našem studiu. Mogoče za začetek poveva našim poslušalkam in poslušalcem, da se tikava.
2: Super, se tikava. Dobro jutro, živjo.
1: Se nam lahko za začetek predstaviš na kratko?
2: Sem skladatelj, multimedijski umetnik, zvočni umetnik, ukvarjal sem se z mnogimi projekti, glasbo delam, pa ne vem, 30 let ali kaj takšnega, od gledaliških predstav, inštalacij, performansov, plesnih predstav in seveda lastne glasbe, ki jo tudi izvajam v živo v dvo ali večkanalnih zvočnih postavitvah. Moj interes zadnjih 10 let recimo je s tem, da sem predtem se ukvarjal bolj z elektronsko glasbo, tudi plesno, tudi tehno, rave glasbo. Še predtem je bila punk faza, ampak o tem ne bi verjetno želela se zdaj pogovarjati. Torej zadnjih 10 let se ukvarjam pa, oziroma mi je fokus v komponiranju zvočnih struktur, ki uporabljajo tako sintetične elemente, se pravi različna programska orodja, obdelavo posnetkov, zvokov in snemanje naravnih zvokov, zvokov pridobljenih v naravi. Vse od zvokov ptic, žužkov, čričkov, murnov do seveda tresljajev, ki se prenašajo po deblih, po zraku in tako. In te posnetke potem še dodatno obdelujem, jih kombiniram v razne hibridno-organske strukture, jih nekako kombiniram po nekem svojem ritmu, v svojem občutku, v svoji dramaturgiji in jih peljem v neke zgodbe. Se mislim, da potem, ko bova se lotila kakšnega mojega glasbenega vzorca, ne, ki sem ga pripeljal od drugih avtorjev, se lahko še malo pogovoriva tudi o tem, ker sem jih namenoma izbral te, ki jih bomo poslušali, ravno zaradi tega, ker v bistvu so njihove strukture, njihovi elementi, kako so narejeni, zgradba, so mi blizu. Seveda so orodja, inštrumenti zelo drugačni, ampak ta občutek, kako se stvari dogajajo, kako se repetirajo in tako, so pa mi blizu. Oziroma bi lahko rekel, da sem tudi influiran oziroma vplivan od njih. Bil še.
1: Ja, zanimivo. Zanimivo, ko si mi poslal ta seznam. Moram bi znati, da sem bila nekoliko presenečena, po drugi strani pa ravno zdaj, ko omenjaš, ne, ta vpliv pri tvojem lastnem ustvarjanju. Ja, zares morda pa lahko kaj slišimo, kakje povezave.
2: Ja, ti kot muzikologinja bi verjetno lahko kakšno še dodatno paralelo našla, ki jo jaz niti ne vidim.
1: Omenil si veliko glasb. Če lahko omenim množino oziroma žanrov, ki se pri tebi, se mi zdi, res prepletajo precej. Torej ne moremo govoriti o nekih zelo zamejenih definicijah glasbe. Je mogoče prezahtevno vprašanje za nedeljsko jutro, na kak način ti definiraš glasbo, vseeno se bova potem dotaknila predvsem klasične, pa tudi filmske glasbe. Zate je verjetno sam pojem precej širši.
2: Uf, to je po moje zelo, zelo, zelo težko narediti, ker v bistvu glasba, zvok, to je tako kompleksno področje, vse od, če govorijo samo iz glasbenega stališča, iz komponiranja, iz stališča izvajanja, vse od artikulacij do snovi, s katerimi delaš, to je, ne vem, to je res...

0: zelo, zelo, zelo široko polje in glasbo bi jaz razumel kot spoj nekih metod, elementov, se pravi komponent, občutkov, kako so te komponente zložene skupaj v neko redosled, kako se prepletajo. Seveda so tle in ritmične, in harmonične, in dinamične strukture oziroma dimenzije zelo pomembne. Da bi pa rekel, kaj je no, to glasba? Mislim, da glasba je pravzaprav, če tako pogledam z mojega osebnega stališča, je v bistvu vse. Pravzaprav tudi hrup v mestu ali pa petje ptic v gozdu kjer, ali pa travniku, kjer je res zelo tiho, recimo, brez zvokov človeških intervencij. Je to glasba. V bistvu vse ima neko kompozicijo, dogaja se spontano, seveda določeni zvoki so bolj prijetni in bolj človeku, naravi, živalim primerni oziroma topli oziroma neagresivni. Seveda v urbanih okoljih, kjer veliko živimo, ne, večina nas živi, ti zvoki so pa v glavnem človeka sproducirani zvoki, ki so znani po tem, oziroma ki imajo definicijo po tem, da v bistvu ne trajajo kratko, ampak imajo dolžino. In to je tisto, kar nas se mi zdi psihološko in čustveno izčrpava pravzaprav. Nam ne pomaga v neki harmonizaciji z okoljem, ampak nas obremenjuje.
1: Praviš, da je vse okoli nas glasba. Kaj tebi v tvojem življenju potem zares pomeni glasba? Mogoče se tu bolj osredotočiva na neko avtorsko glasbo, avtorska dela, na kak način poslušaš, kakšna glasba vse te inspirira. Ja, malo si že omenil te seveda primere, ki jih želiš podeliti z našimi poslušalkami in poslušalci, ampak tako bolj nasplošno si dosti krat zavrtiš glasbo samo zaradi sebe, za zadovoljevanje nekih čustvenih, eksistencialnih potreb, ki jih pač imamo kot poslušalci in poslušalke. Je to predvsem za nek navdih pri tvojem lastnem delu?
0: V bistvu je mnogo tega, kar si povedala. Vsak od teh elementov oziroma pogledov v glasbo, ko si jo poslušam, moram priznati, da glasbe poslušam zelo malo, ker pravzaprav časa je toliko, kolikor ga je, ne? In v bistvu, če se le da, veliko svojega časa preživim v studiu oziroma za inštrumenti ali pa za branje navodil za uporabo ali pa gledanje nekih posnetkov, kjer se rešujejo določene tehnične zadeve pri komplikacijah z zvokom, ne, za urodje, s katerimi delam.
1: Nisi zares zvest poslušalec, recimo.
0: Nisem.
1: v smislu Filipa Glasa.
0: Ne, nisem. Priznam. Je pa res, da v bistvu, če se le da, poslušam glasbo v celih kosih. Jo ne poslušam, se pravi, ali vsaj skladbo, ali pa album, ali pa pol albuma, recimo, ali pa soundtracka, ali karkoli, ne? V celoti, če se le da. Na zvočnike ali pa na slušalke. Čist zaradi tega, ker ne želim in ne mi to poslušati glasbo kot neko ozadje, kot ta background, ki ga imamo veliko krat, me moti. In tudi v bistvu, če poslušam radio, ga poslušam bolj na glas, zaradi tega, da slišim, kaj se dogaja, ne zaradi tega, da tam nekaj šuška pa žuška, karkoli že je, ali ne bi to klasično, ali je to rock, ali je to tehno, ali kaj tazga, ne, nek stream, karkoli, ali pa DJ set, ali pa ambientalna glasba, ki jo tudi rad poslušam, mi je pomembno, da slišim skladbe od začetka do konca, če se le da. Zato se včasih tudi, ko pride telefonska klica ali pa kaj takšnega, ne, vmes, se vrnem nazaj in poslušam od začetka. Enostavno. Poslušam pa seveda z analitičnim umom, a ne, takšni pač smo, a ne? Ker poslušam stvari, kako so sestavljene, kako so prepletene, katere inštrumente, kateri inštrumenti so zdaj prevzeli, kateri so učili, kaj se dogaja produkcijsko, a ne?
1: Zanimivo.
0: Ja, poskušam ugotoviti, kateri sintesajzeri, ali pa sampleri, ali pa virtualni inštrumenti so v igri.
1: In to je tisto, kar te pri poslušanju navdušuje? To je res zanimiv pristop. Ne pravim, da je kakorkoli manj relevanten kot popolno prepuščanje zvoku in občutenjem. Sama imam zares dosti krat težavo, ko poslušam koncerte res iz kritične perspektive, ko je treba napisati kako kritiko, kak prispevek za poročila in potem po takšnem koncertu grem pa na koncert, ki je samo za mojo dušo, ne? In se včasih težko odklopiti, ampak vseeno nekako strmim k temu, da mi uspe, da ta moj racijo in analitičen vidik nekoliko utišam, ti pa mogoče zares uživaš
0: v oboje,
1: prav v tem in se ne prepuščaš.
0: Se prepuščam. Zelo dobro si povedala, da v bistvu sta te dva pola, ne, analitičen ali pa v bistvu emocionalen ali pa prepuščajoč se. To si zelo fino povedala in se popolnoma strinjam s tem. Vedno sta oba prisotna. Vedno neke stvari analiziraš, tudi če se totalno prepuščaš. Ne? A veš, če greš res totalno samo v to sfero zvoka, zgodbe zvoka.
1: Naš um še vedno deluje.
0: Vedno še
1: aktiv.
0: Vedno nam deluje. Ja, razen takrat, ko pridemo v druga stanja, ne, ampak takrat pa se teh zgodb zvoka niti ne zavedamo več tako kot se, ne, se pravi racionalno. Ampak se dogajajo stvari potem na enih čist drugih nivojih. Ne. Tako da v bistvu, ja, seveda, tudi sam se prepuščam zvoku, skladbam, ampak ne v takšni meri. No. Moram priznati, da ne tako zelo. Vedno nekaj tuk tam. Nekaj je tam zraven. In tisko, ali pa če že spet zapadem noter čist v to, v ta flow, v ta tok, se mi kar lahko zgodi, da ok, pa me neka stvar prebudi, ne. Ne vem, nek
1: element.
0: Enih element, ki tisko, ki mi potegne pozornost na se in spet tisto, ne, in tako naprej, skratka.
1: Iz tega najnega pogovora se mi zdi tvoj izbor glasbe, ki je predvsej minimalistično in ambientalno usmerjen, med njimi je celo Erik Satie, ne, začetnik, lahko bi rekli, ne, muzaka, prav te muzike v ozadju in tako, ne. Mi je res zanimivo, pa mogoče zdaj lahko se malo kar posvetiva glasbi, ne, da bomo že kaj poslušali v kratkem, na kak način si ta izbor glasbe za danes pripravil. So to tvoje najljubše skladbe, skladbe, pri katerih iščeš navdih, nekaj si že omenjal.
0: Ja, v bistvu niso moje najljubše skladbe, ampak so v bistvu bolj namensko izbrane za to, kot si mi nekako povedala, na kaj naj bom pozoren, ko pripravljam material, izbor za tvojo oddajo. In sem potem nekako iskal nek skupni imenovalec, ki bi se mi povezal z vsemi avtori iz različnih obdobij in ki so mi pomembni kot avtori, ne kot same skladbe, bili, bolj prej bili kot zdaj. Zdaj mislim, da se ne naslanjam več toliko na njihove glasbene izkušnje, ki mi jih je njihova glasba dala, kot včasih. Jaz sem prišel do tega, da vse te skladbe imajo v sebi neko osnovno melodijo, ki se gradi, razkraja, kot recimo Bolero je en tak tipičen primer, ne, seveda, ne, ko v bistvu ena cela fraza traja 20 minut, ne vem koliko, ne. In imajo to melodično, repetitivno, sekvenčno ponavljanje določenih melodij, vzorcev, ki se potem plastijo z drugimi elementi, ki so tudi perkusivni, recimo tonsko perkusivni, ali pa samo se dogaja potem neki daljši toni z drugimi inštrumenti in to vse skupaj ustvarja to skladbo. In mislim, da sem pri njih našel ravno te primere, no, ki so od solo inštrumentov do orkestralnih izvedb, do manjših izvedb, tako kot je ta Kronos kvartet. Predvsem pa mi je pomembno tudi to, da so pravzaprav te skladbe oziroma ti avtori so vplivali na moje delo. Sem jih veliko poslušal in v bistvu te skladbe iz teh albumov ali pa iz teh obdobij niso najnovejše, seveda, ampak so pustile določen pečat na mojem razumevanju, gradnji glasbenih skladb, kot jih delam sam, seveda s popolnoma drugačnimi sredstvi. Ne.
1: Mogoče pustiva primere filmske glasbe, za nekoliko kasneje pa se mogoče najprej dotakneva, ko si ravno opisoval te skupne lastnosti, se mi zdi, da je res tipičen primer tega, kar si povedal, Memorial. Zelo repetativen, počasi se razvijajoč. Ja, tako, Michael Neumann. Nam lahko poveš še par besed o tej skladbi?
0: Je povezana z enim določenim spominom, ko sem bil v Londonu leta 89-90, tam nekje v tem obdobju, sem pri eni od teh velikih založb, ne vem, ali je bil to Epic Warners ali kaj, dobil karto za njegov koncert v enem velikem kulturnem centru. In on je bil tam, imel je še dva klavirja zraven in imel je še neka godala in to je bilo strašansko. To je bilo res, mislim, tako, sedel sem tako kot neki, na nekem balkonu, tako da sem še gledal dol z malo z ptiče perspektive in se mi zdel to res en tak, tak dogodek in ta repetitivnost, to prepletanje teh ritmov, poliritmov, se mi zdel en tak res impozanten vtis je naredil name, zato sem njega dal zraven. Poleg tega seveda, da sem tudi malo v tistem času bil fan Greenawaya, s katerim je Michael Neumann delal, režiserja Greenaway, s katerim je tudi naš Borut Kržišnik, slovenski skladatelj iz Šiške, tudi delal kasneje skladbe in se mi zdel ta Neumann ravno tak fajn primer kot en vzorc, kot ena taka prispodoba te glasbe, ki je zelo močna ravno v tej svoji preprostosti.

0: Poslušali smo digitalno preoblikovano različico skladbe Memorial sodobnega angleškega skladatelja Michaela Nymana. Delo je v poslušanje izbral današnji gost oddaje zvočni umetnik Brane Zorman, s katerim se pogovarja glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec.
1: Če še ostaneva pri minimalizmu in pri kompleksnosti znotraj velike enostavnosti, bi lahko rekli, ne? Izbral si še dva očeta, bi lahko rekla, Filipa Glasa in Erika Satija. Slišali bomo tri njuna dela. Zakaj ta skladatelja, mislim, da sta nekako najbolj klasična v tem tvojem izboru.
2: Ja, res je. Tudi zaradi tega, ker v bistvu, kot si povedala v navodilih, za katero skladbo naj približno pripravim, oziroma kakšen stil, da ne bo prehudo, sem rekel, grem tudi v to smer, ne, da izberem nekaj, kaj je nekako v tem stilu, kot katerem sem že prej govorila, ampak da ima neko zgodovinsko konotacijo, neki daljši pogled nazaj, ne, a veš, tako kot, Filip Glas niti ne, ampak Erik Sati pa definitivno. Zdel se mi je tudi zaradi tega, ker Sati je, res njegove skladbe so res izredna dela, napisana v glavnem za klavir, mislim, vsaj jaz veliko več tega poznam, Glas pa tudi, ne, njegove skladbe za klavir ali pa za manjše ansamble so tudi res izredno močne in bogate. In se lepo sestavijo v to mojo zgodbo, ki jo poskušam tukaj nekako pripeljati s tvojo pomočjo.
1: Če zdaj malo skreneva z poti pri tej zgodbi, zdaj sem pomislila, da te moramo vprašati, če ne bi bil z menoj tu v studiju, kako bi izgledalo tvoje nedeljsko jutro ali kako sicer izgleda tvoje tipično nedeljsko jutro, je povezano z glasbo?
2: V bistvu je povezano z glasbo, takrat, ko imam možnost, da grem v studio, grem zelo rad v soboto ali pa v nedeljo v studio, dopoldne, ravno zaradi tega, ker tam, kjer ga imam, kjer imam studio, je okolje zelo tiho. Oziroma umirjeno, ni prometa, ljudje se odpravljajo na izlete, oziroma so že odšli na izlete in ni te živčnosti, tega frkirja, ni telefonskih klicev, ni mailov, na katere je načeloma potrebno čim prej odgovoriti in tako naprej. Skratka, je to čas, kjer v bistvu se lahko umaknem in se res posvetim ali res konkretnemu delu, na eni skladbi ali pa samo raziskovanju zvokov, poslušanju posnetkov, ki jih naredim, ker konc konca, veš, to, ko snemam neke zvočne stvari zunaj, to je, posnamem 2 ure materijala, ampak to treba vse preposlušati, ne, in potem, ko to preposlušam, začnem čistiti in brišem tiste stvari, ki niso pomembne, oziroma, ki so pač pokvarjene v smislu, avto pripeljem mimo, ne zunaj, ali pa sem slabo posnel nek drgnanje, udarjanje kovinskih lesenih palc, pa neka tla, kamen, zemljo in tako, pa je treba to vse pucati, zato ker imam rad, da so stvari potem, ko so arhivirane po določenih parametrih, ki jih imam, da so nekako pripravljene, da ko se bom nekega dne spomnil, potrebujem posnetek dežja na makadamsko cesto, ne, a veš? Ne. In je to super, ker bi se potem samo iščem, a veš, cesta, dež in se mi pojavi to in vem, da je v bistvu tisto, kar že je tam arhivirano, da je že kar pripravljeno za uporabo. Tako da v bistvu je veliko enega dela. In vse te stvari takrat počnem z veseljem in je fino, če ima človek en tak svoj mir, svoj kotiček, kamor se skrije in počne tako, en mali žužek.
1: Jaz sem ravno hotela reči, da v bistvu zvenijo tvoje nedelje po eni strani zelo delavne, zelo sistematizirane in usmerjene v olajšavo potem nekega ustvarjalnega procesa, po drugi strani pa zvenijo kot da tudi malo pobegneš, ne? Oziroma si vzameš ta nek čas zase, kar je pa v bistvu to, kar si predstavljam, da večina ljudi za vikend počne, če ima
2: tako
1: možnost.
2: No, pa tudi jaz kot koncu počnem tudi take stvari, kot so recimo kakšna popravila v stanovanju ali pa pri avtu ali pa pri
1: kolesu. Posesaš kdaj v nedeljo.
2: Posesamo tudi jaz, seveda, ja, tudi take stvari. Ja, glej, spada zraven, sej, ja, veš, kultura življenja, bivanja je povezana z mnogimi stvarmi, ne, in je treba tudi na to paziti, ne.
1: Ja. Še dobro, da te zgodaj spustim iz našega studija, tako da bo tudi za vse to še čas danes. Velja, jaz predlagam, da se zdaj spet malce prepustimo glasbi, potem pa še kakšno rečeva o filmskem izboru, ki si ga pripravil.

0: Slišali smo Žimnopedi, številka ena, Erika Satija v izvedbi Daniela Varsana, skladateljevo delo Gnosjen, številka ena v interpretaciji Paskala Rožeja ter priredbo Metamorfoze, številka dve, Filipa Glasa. Dela je v poslušanje izbral današnji gost oddaje zvočni umetnik Brane Zorman, s katerim se pogovarja glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec.
1: Brane, sva pred najnim, recimo temu zadnjim delom tvojega izbora, izbral si glasbo iz štirih filmov Arrival, Inception, Interstellar in pa Requiem for a Dream. Si glasbo izbral tudi v povezavi z vsebino filma, sta ta dva aspekta povezana, ko gledaš film, te glasba dodatno potegne, ali mogoče to glasbo, te soundtracke poslušaš povsem ločeno od vsebine filma?
2: Običajno je tako, da v bistvu najprej gledam film. Ker ko gledaš film, mislim pač sodobne produkcije zadnjih 20 let recimo so pač takšne, da so maksimalno našponane z vizualnimi efekti, z izrednimi posnetki, ne, z glasbo in neštetimi elementi, ki se na to glasbo lepijo, oziroma jih nalepijo, vse ti efekti, dialogi, v surroundu, seveda v dvorani, kjer si obdan s tem zvokom. Tako da v bistvu, če pogledam tako, ko gledam film, od glasbe odnesem precej malo. Ker je samo en sestavni del, v bistvu deluje tako kot vezni člen med vsemi temi elementi, efekti, dialogi in tako naprej, je samo ena podlaga, en bed, kot se temu reče. Ne? Mislim, seveda, gre tudi v te neke krešende, pa tvori oziroma ustvarja to atmosfero, ali dramatično, ali čustveno, nežno, čudežno, ne? Recimo, magično. Ampak, da prav soundtrack slišiš, se pravi glasbo narejeno za film, je edina možnost, da poslušaš glasbo tega filma kot album. In to mi je v bistvu pomembno. To moram narediti. Če mi je film zanimiv, seveda, pa če mi je zanimiv skladatelj ali pa neke stvari, ki so mi super, jasno, poslušam album posebej. Izven konteksta filma. In ne iščem potem povezave več med filmom in glasbo. Glasbo poslušam v tem primeru takšno, kot je. Ne, nočem se spomniti, na katerem prizoru se ta glasba dogaja, ker hočem vizualizirati po svoje, kaj mi ta glasba pripoveduje.
1: Zanimivo, ja. To se misli, da je kar izziv.
2: Ja, mislim, je izziv, mogoče je izziv, ja.
1: Če se mene nek film dotakne in je bila ob neki sceni še zelo močna glasba in jo potem slišim brez neke vizualne podobe, zelo težko odmislim.
2: Želiš te odmev?
1: Ja, ne nujno, da ga želim, ampak skoraj ne mogoče se mi zdi odmisliti. Mogoče bi se res morala zelo načrtno lotiti sistematičnega poslušanja s fokusom na obliko in strukturo in tako.
2: Ja, jaz pa prav to želim.
1: In ti uspeva?
2: Ja, mi uspeva, ja. Ja, poslušam glasbo brez, odmislim zgodbo. Odmislim zgodbo tam. Jaz sem zdaj v tej zgodbi, ki mi jo te skladbe, ti inštrumentari, ta prepletanja, ta dramaturgija, ta drama ali pa razpustitev ali pa tonalnost ali karkoli že vse, ne? Trenja, kaj dogaja zdaj violine, kaj delajo sintesajzeri, kaj delajo v spodi, kaj se neki pripravlja v podzemlju komada, ne?
1: Recimo v Cornfield Chase v Interstellarju, ko sva ravno omenjala, ne, da se glasba res začne zelo tiho s tem nekim bučanjem.
2: Ja, to traja. Ampak je zelo, zelo tiho, ne? Tako da v bistvu na trenutke kar pretiho za radijsko predvajanje, ne?
1: Ja, bomo poskusili, jaz mislim, da vsaj to skladbo iz filma bomo imeli srečo. Mogoče želiš povedati, to je seveda Hans Zimmer.
2: Hans Zimmer je itak legenda, ne? Je v bistvu postavil temelje nove komponirane orkestralne glasbe za filme. Ne? Se konc koncev je naredil ogromno glasbe in postavil, oziroma je glasbeni direktor, ne vem, za ene hudeni večjih produkcijskih hiš. Ne?
1: Šef. Tako.
2: Šef.
1: Šef.
2: Šef.
1: Potem pa ima tam svoje pridne delavce, tako. Ki mu pišejo glasbo.
2: Tudi tako, ja, ja, tako. Ja. Ja, ja, sem prav, mislim, sem poslušal par njegovih intervjujev, to Hans Zimmer je v bistvu industrija, ja. Ja, on je industrija, on...
1: Kvalitetna, še vedno.
2: Ja, zelo kvalitetna zato, ker jo poganja, ker konkreten kapital, ki mu omogoča najem najboljših glasbenikov, najboljših studijov. To so pač določeni privilegi določenih ljudi. Mi nismo v tej zgodbi, zato pa iščemo druge načine.
1: Slišali bomo torej skladbo Cornfield Chase iz filma Interstellar Hansa Zimmerja, potem pa še brezčasno skorajda skladbo Čas iz filma Inception.

Slišali smo skladbo Cornfield Chase, lov na koruznem polju, iz glasbe za film Interstellar, ki jo je napisal Hans Zimmer. Ob priložnostnem orkestru je igral organist Roger Sayer, ter skladbo Time, čas, iz Zimmerjeve glasbe za film Inception, izvor. Dela je v poslušanje izbral današnji gost oddaje zvočni umetnik Brane Zorman, s katerim se pogovarja glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec. Pred nami je še glasba iz filmov Arrival, Prihod Johana Johanssona in

0: Requiem for a Dream, Requiem za sanje Clinta Mansella.
1: Naslednji na najnem seznamu je Johan Johansson in njegova glasba iz filma Arrival. Izbral si tri skladbe, bova pogledala malo na uro, videla, če bomo predvali vse, pa mogoče poveš malo bolj na splošno, zakaj prav glasba iz tega filma.
2: Arrivals je name pustil zelo močen sporočilni moment, oziroma sporočilo je zelo močno. Sej jih je veliko na to temo, seveda pridejo neki alieni, ne? Ampak tu govorijo o tem, tudi v bistvu v povezavi z današnjim časom, ki je v bistvu zelo boleč, zelo prelomen na svetovnem, globalnem nivoju. Vse od vojen, onesnaženja, izumiranje živalskih vrst in to. In seveda uničevanje enih ljudi, drugih ljudi, ne, celo ljudstev skor, da ne, lahko rekel. In tu pridejo iz vesolja neka bitja, ki pokažejo, seveda na ameriški način, se je ameriški film, valjda, ne, da so določene stvari, ki, s katerimi se oni ne strinjajo in vodijo v propad. In da v bistvu je na nas, da zaštekamo, da razumemo vse to, kaj se trenutno dogaja iz druge perspektive in se začnemo temu primerno odgovorno oziroma univerzalno, človeško, etično, do vseh biti ravnat in seveda okolje, v katerem živimo, ker brez tega okolja seveda tudi te vrste ne bo. Tudi, če je še tako zelo močna ali pa superiorna, ne vem, kar se tehnologije tiče, vojaških sredstev tiče in tako naprej, tu ni več dileme in ko pride do določene točke, ni več rešitve. No. In to so v bistvu tu nekje se govori ta zgodba, ki mi je bila v bistvu z enim fantastičen naslov izbran, je Prihod, ne, Arrival. In tu sem v bistvu šele odkril tega skladatelja, Johana Johanssona. Vem, da je prej že naredil pred tem par filmov, ampak mislim, da je bil to tudi mogoče zadnji. Mislim, da je zadnji film bil tak bil, da je bil v fazi pogovoril za nov film, pa potem se življenje ni več sestavilo in si ga je vzel. Ne. Tako da v bistvu ta zgodba je tu zaradi tega me zelo prizadelo to, kaj se je z njim zgodilo, ne, da je pač po takšni glasbi mi je zelo hudo, da je odšel. Zelo me je prizadelo to, in je bil to kar nekaj let moj album, ki sem ga poslušal. Pogostokrat.
1: Ja, hvala. Mogoče ne najlažje teme proti koncu, tudi Requiem for a Dream ne spada med najlažje filme. Spravil si Luxa Terno, mislim, da najbolj prepoznan soundtrack iz tega filma. Še par besed.
2: Ja, v bistvu sej, ta film tu spada v, predvsem ta skladba, se mi zdi, je bila, kdaj je bila narejena, leta 25 let, 26 let nazaj, nekje, mislim, da je lansko leto so praznovali 25 let, odkar je bila ta album oziroma ta film narejen in Clint Mansell, ki je glasbo skomponiral za to, za izvedbo Kronos kvarteta. Oni so mi bili tudi kar nekaj časa zelo, zelo fini in zelo sem poslušal njihove izvedbe. Zelo popularni so bili, tudi seveda, ne. Fino se mi je zdelo, da v bistvu z eno spet eno tako repetitivno, preprosto melodiko, preprosto strukturo je uspel, mislim, da je angleški skladatelj, ustvariti ta res močen ambient, spet z zelo malim številom inštrumentov. Je pa seveda malo štrljiven z tega albuma, iz tega filma tudi, ker druge skladbe so precej drugačne.
1: Ob koncu najnega pogovora te moram vprašati, Je še kaj takšnega, kar bi želel na to nedeljsko jutro sporočiti našim poslušalkam, poslušalcem? Kakšna želja, kakšno mnenje, kakšni vtisi?
2: Mogoče bi sam rekel, da bi je fajn iti v nedeljo ali po soboto, če si seveda sposoben, da zgodaj vstaneš in greš na zgodnji jutreni sprehod okrog svoje hiše, bloka, park in se predajaš tej zgodbi poslušanja narave. To zelo pomaga. To pomaga in vse ostalo rabiš neko osnovo in jaz mislim, da je ena taka osnova harmonizacije s svetom, z okoljem, v katerem si, v katerem živiš, ki ni obremenjen s hrupom, z aktivnostmi tvojih sosedov in ostalih, tebe ka samega, konc koncev, je pomembno za nas. Ne bi šel v druge zgodbe.
1: V redu, naj ostane pri tem. Hvala za pogovor, Brane.
2: Hvala, Katarina.
1: Kot rečeno, mi pa zdaj še nekaj glasbe.

Slišali smo skladbe z naslovi Sapir Whorf, Around the Clock News in Kangaroo iz glasbe za film Arrival Prihod, ki jo je napisal islandski skladatelj Johan Johansson ter delo Luxe Terna Clinta Mansella v izvedbi Kronos kvarteta iz filma Requiem for a Dream, Requiem za sanje. S tem smo tudi sklenili današnjo oddajo Glasbena jutranica, ki jo je pripravila urednica Katarina Radaljac-Jazbec. Gost oddaje je bil zvočni umetnik Brane Zorman.

Na svoj 75. rojstni dan, 3. maja letos, se je poslovil Tomaž Faganel. Muzikolog, dirigent in pedagog, ki je svojim delom pustil neizbrisen pečat tudi na področju slovenske cerkvene glasbe. Kot študent je nekaj let vodil APZ Svete Cecilije pri Frančiškanih na Tromostovju, bil je ustanovni član slovenskega Cecilijinega društva, ki ga je nekaj let tudi vodil. Urejal je revijo Cerkveni glasbenik in 16 let vodil župnijski zbor svetega Antona Padovanskega na Viču. Osebno nisem prepričan, da Bog našo glasbo potrebuje, potrebujemo jo mi, da nam sporoča o večni lepoti, je leta 2025 izjavil za revijo Družina. Pa ji prisluhnimo glasbi, ki je zvenela pod njegovo taktirko. Benediktus iz Maše v čast svetemu Florijanu Leopolda Ferdinanda Šverta je delo, ki ga boste slišali najprej. Pela bo sopranistka Barbara Tišler, instrumentalni sestav solisti Internacionali in zbor Chorus Nomen povodil Tomaž Faganel.

Glasba je Tomaža Faganela spremljala vse od otroštva. V družini so veliko peli in igrali, oče pa ga je, že kot petletnika, peljal k profesorju Franu Staniču, učitelju violine. V gimnazijskih letih je pri ljubljanskih frančiškanih začel prepevati v zboru in igrati na orgle. Tam je spoznal tudi legendarnega organista, brata Kanizija Friclja, ki je, kot je povedal, bil eden redkih, ki je res znal množico v cerkvi z orglami pripraviti, da poje na vse. Petje v zboru svete Cecilije, ki ga je takrat vodil Tomaž Tozon, ter srečanja s skladateljem Alojzijem Mavom so dodatno pripomogla k odločitvi za študij glasbe. Poleg muzikologije so orgle tako postale njegova druga študijska izbira. Pozneje jo je dopolnil še s tretjo, s študijem dirigiranja. "Jutri bi pa ti dirigiral, ker me ne bo," ga je nekega dne po telefonu nagovoril dirigent zbora svete Cecilije Tomaž Tozon. Bil je skok v bazen, je Faganel pozneje pripovedoval o tem svojem prvem dirigentskem nastopu. In kakor plavalci si tudi tu pomagaš z rokami, potem preskoči iskra in ugotoviš, da je to grozno zanimivo, predvsem prostor med izvajalcem in teboj, ki sprožiš glasbeni promet oziroma zaigraš na nekoga drugega. In to ne na kosi zbranega lesa ali bleščeče pločevine.

0: Sredi življenja smo v smrti, koga iščemo za pomočnika razen tebe, Gospod? Se začenja motet Jakobusa Handla Galusa, ki je zvenel v izvedbi Akademskega pevskega zbora France Prešeran Kran pod vodstvom Tomaža Faganila. Kot sodelavec Muzikološkega inštituta ZRC SAZU se je posebej posvečal prav raziskovanju starejše slovenske glasbe in sodeloval pri kritičnih izdajah slovenske glasbene dediščine, tudi kot urednik Monumenta Artis Muzike Slovenije. Kot poznavalec slovenske cerkvene zborovske glasbe je 12 let urejal revijo Cerkveni glasbenik in sodeloval z revijo Naši zbori. 12 let je bil tudi sodelavec orglarske šole svetega Jožefa v Celju, po oživitvi slovenskega Cicilijinega društva pa je leta 1996 postal tudi njegov predsednik. Predaval je na oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Orgle, solopetje, violino in muzikologijo je študiral v Ljubljani, dirigiranje pa v Gradcu, ter se izpopolnjeval pretežno v Avstriji. Njegovo poustvarjalno delovanje se je sicer osredinilo na zborovsko področje. Leta in leta skoraj ni bilo pomembnejšega pevskega oziroma zborovskega dogodka, na katerem ne bi sodeloval. Največkrat kot dirigent, pa tudi kot član različnih strokovnih žiri, svetovalec na zborovskih prireditvah, mentor zborov, zborovodi, sodeloval je tudi pri mednarodnih projektih, kot sta Evropsko zborovsko združenje Europa Cantat in Mednarodno zborovsko združenje IFCM. Kot dirigent je med drugim sodeloval z zborom Slovenske filharmonije, komornim zborom RTV Slovenija, APZ France Prešeran Kran, ljubljanskim oktetom ter drugimi domačimi in mednarodnimi sestavi. Za svoje delo je prejel številna priznanja. Med drugim Mantuanjevo nagrado Slovenskega muzikološkega društva in zlato plaketo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za življenjsko delo. Je morda med vsemi dosežki nekaj, na kar je morda še posebej ponosen, smo ga na programu ARS vprašali v lanskem letu o prejemu zlate plakete JSKD za življenjsko delo.
1: S ponosom so problemi. Je pa pri glasbenikih vedno tako, kar trenutno pripravljamo, je tisti trenutek najpomembnejše. In te stvari so se vrstile, včasih tudi v navskrižnem koledarju in takrat smo poskušali po najboljših močeh odgovarjati na izzive. Vedno je tisti skladatelj, ki ga imaš na pultu, ki ga študiraš, ki ga zvečer izvajaš, zate najpomembnejši sogovornik. On ne more nič več prispevati, ker je svojo zadnjo radirko že po partituri že potegnil, napisal piko. Mi pa smo tisti, ki oživljamo njegovo glasbo. Na večini tudi drobnih glasbenih dogodkov, kjer sem bil zraven, ne morem reči, da so postranski, vse smo se trudili in sem se trudil vzeti kot poseben privilegij, da sem lahko zraven, da lahko ta del uresničujem. Podobno v raziskovanju, ko dobiš neznano partituro in jo poskušaš pripraviti, oživiti za današnjo izvedbo. Ravno tako v mednarodnih stikih, preko katerih, to je morda tisto, kar se je v sredi 90-ih let tudi bistvenega zgodilo, da smo uspeli v Ljubljani imeti velik evropski zborovski kongres z izbranimi nastopajočimi dirigenti in predavatelji, s katerim se je do takrat nam vendar še precej zaprto okno interneta. Takrat še ni bilo, malo smo hodili po svetu, to je bil privilegij, če si kdaj lahko kam šel, lahko spoznali vse takratne špice evropske zborovske glasbe. To je bil en velik informacijski dogodek za vse generacije, tudi za nas, ki smo bili blizu te prireditve, predvsem pa za mlajše. Pravzaprav se je šele kasneje pokazalo, da je država takrat pravilno sprejela odločitev in ta dogodek financirala.

Tako je v izvedbi zbora Chorus Nomen Bolonskega baročnega orkestra ter dirigenta Tomaža Faganela zvenel Kirije iz Dunajske maše Janeza Krstnika Dolarja, skladatelja, katerega glasbo je Tomaž Faganel podrobno raziskoval in preučeval. Pripravil in uredil je več njegovih del za objavo v osrednji zbirki Monumenta Artis Muzike Slovenije. Kot dirigent in umetniški vodja je predvsem s projektom Nova Schola Labacensis nekatere njegove kompozicije po stoletjih tišine tudi prvič zvočno obudil. Gre seveda za kompozicije s sakralno vsebino. Duhovnost mu je bila blizu, udejanjal jo je tudi s poustvarjanjem zborovske glasbe. Drugače kot pri pevskem zboru, ki deluje kot društvo Vadi, je imeniten, ima koncerte, gostuje, se potrjuje, cerkveni zbor praviloma živi vsako nedeljo. Gre pravzaprav za pomembno sodelovanje v liturgiji, za sodelovanje z glasbo, za duhovno doživetje, ki si ga želiš na kar najboljši ravni vsako nedeljo, vsak praznik. Posvetni zbori tega posebnega občutja ne poznajo. Koncerte prirejajo, nastopajo, ko je program pripravljen, zrel za oder. Primarna naloga cerkvenega zbora pa je v nedeljo na koru. Ves čas si na strokovni preizkušnji, da boš svojo glasbeno nalogo opravil dobro. Enako odgovorno je za sklep velikonočne vigilije dvigniti roko za začetek Klemenčičeve Poglejte duše, kot na koncertu pred Krekovim samotnim ugibanjem, dveh skladb posebnih sporočil in duhovne moči. Prevečkrat bi radi lepo in duhovno delili na različna področja. Čeprav gre za isto univerzalno lepoto. Je pred letom dni za revijo Družina razmišljal v pogovoru s Tadejo Petrovčič Jerina. Oddajo Muzika Sakra pa bomo sklenili z delom Agnus Dei iz male slavnostne maše Joakina Rossinija. Pela bo sopranistka Dragica Kovačič, pri klavirju bosta Vladimir Mlinarič in Nataša Valant. Akademski pevski zbor France Prešeren Kran bo vodil Tomaž Faganel.

Z delom Agnus Dei iz male slavnostne maše za sopran, alt, tenor, bas, mešani zbor, dva klavirja in harmoniji Joaquina Rossinija v izvedbi sopranistke Dragice Kovačič, pianistov Vladimirja Mlinariča in Nataše Valant ter Akademskega pevskega zbora France Prešeren pod vodstvom Tomaža Faganela smo sklenili oddajo Muzika Sakra. Za pozornost se vam zahvaljujemo. Oblikovalec zvoka Jernej Boc, napovedovalka Maja Mol in glasbena urednica Polona Gantar.

0: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars, iz Evangeličanske cerkve Primoža Trubarja v Ljubljani bomo neposredno prenašali bogoslužje. Vodil ga bo evangeličanski škof dr. Aleksander Erniša. Na orgle bo igral Vojko Ivančič.

Drage sestre, dragi bratje, poslušalke in poslušalci, današnje bogoslužje začenjamo v imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Pomoč naša prihaja od Gospoda, ki je ustvaril nebo in zemljo. Pomoč naša prihaja od Gospoda, ki je ustvaril nebo in zemljo.

moč in opora. Po Svetem Duhu ga bodo znali prepoznati na nov način. To ne nadomesti njegove fizične bližine, a je resnična tolažba. In ta duh je prisoten tudi danes. Tam, kjer iščemo, kaj je prav, kjer nas vodi ljubezen, pa tudi tam, kjer smo v stiski in ne najdemo besed. Naj bo to bogoslužje priložnost, da se znova odpremo Bogu v besedi, molitvi in tišini, ter ga poiščemo v naših življenjih. Vabim vas, da besede 27. psalma iskreno z odprtim srcem prisluhnemo kot našo iskreno molitev. Gospod je moja luč in moja rešitev. Koga bi se bal? Gospod je obramba mojega življenja. Pred kom bi trepetal? Uči me, Gospod, svojo pot in vodi me po ravni stezi. Verujem, da bom užival Gospodove darove v deželi živih. Upaj v Gospoda, bodi pogumen, naj se ti okrepi srce. Upaj v Gospoda. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Drage sestre in bratje, preden stopimo bliže Gospodu, se v iskrenosti srca ustavimo in priznajmo svoje napake, šibkosti in grehe. Usmiljeni Bog, ti, ki slišiš tudi tisto, česar ne znamo izreči, prihajamo pred te takšni, kakršni smo. Priznavamo, da v našem življenju pogosto obstaja razkorak med tem, kar verujemo in tem, kar živimo. Vemo, kaj je dobro, pa tega ne storimo. Želimo si resnice, pa se ji včasih izognemo. Hrepenimo po ljubezni, pa ostajamo zaprti vase. Priznavamo, da smo pogosto ujeti v svoj vsakdan, v hitenje, v skrbi in v lastne interese in da ob tem pozabljamo nate, ter na ljudi okoli sebe. Ti pa si obljubil, da boš svojo besedo zapisal v naše srce. Zato te prosimo, prenovi nas od znotraj, očisti naše misli in znova obrni k sebi. Daj nam poguma za iskrenost in zaupanja v tvojo milost, ki je večja od naše krivde. Sedaj vas pa vabim, da v kratki tišini razmislimo nad našim življenjem in odložimo tisto, kar nas najbolj v tem trenutku bremeni. Vsemogočni Bog, usmili se nas, odpusti nam naše grehe in nas privedi večno življenje, Kyrie eleison. Beseda milosti pa nam takole pravi. Blagoslovljen človek, ki zaupa v Gospoda in je Gospod njegovo upanje, je kakor drevo, zasajeno ob vodi, ki steguje svoje korenine k potoku. Ne boji se, ko pride vročina. Njegovo listje ostane zeleno. V sušnem letu ne trpi pomanjkanja in ne neha roditi sadu. Sestre in bratje, Bog nas sprejema z vsemi našimi napakami in grehi, kajti vsi smo del njegovega stvarstva. Z veseljem sprejmimo njegovo odpuščanje. Zato naj bo slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen.

Molimo. Večni Bog, ti vladaš modrosti in dobroti ter vodiš vse stvarstvo svojo ljubečo roko. Na to nedeljo Eksaudi te ponižno prosimo, usliši glas našega klica in ne odvrni svojega obličja od nas v času stiske. Razsvetli naše misli, okrepi našo vero in vodi naše življenje po tvoji sveti volji. Pomagaj nam, da si služimo z iskrenim srcem, zvesto besedi in dejanju, ter da v vsakdanjih preizkušnjah ostanemo trdni v zaupanju vate. Naj nas tvoja milost spremlja, da bomo živeli v ljubezni, potrpežljivosti in miru, ter postali priče tvoje dobrote v svetu. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj in Svetim Duhom živi in kraljuje, Bog na veke vekov. Amen. Vabim vas, da zapojemo pesem 374, Tri kitice. 374.

Drage sestre in bratje, preden prisluhnemo današnjemu evangeliju, se v kratki molitvi sklonimo. Dobri Bog, zbrani smo pred teboj in želimo prisluhniti tvoji besedi. Odpri naša srca in dovzetno za njo in umiri naše misli in nas usmeri k sebi, da bomo slišali tvojo besedo in v njej prepoznali pot za naše življenje. Amen. Današnji evangelij kot oltarsko berilo je zapisano v Janezevem evangeliju v 16. poglavju od 5. do 15. vrstice sledeče. Ko je Jezus tedaj povzdignil oči in videl, da prihaja k njemu velika množica, je rekel Filipu: "Kje naj kupimo kruha, da bodo tile jedli?" To pa je rekel, ker ga je preizkušal. Sam je namreč vedel, kaj bo storil. Filip mu je odgovoril: "Za 200 denarjev kruha jim ne bi bilo dosti, da bi vsak dobil vsaj majhen kos." Eden izmed njegovih učencev, Andrej, brat Simona Petra, mu je rekel: "Tukaj je deček, ki ima 5 ječmenovih hlebov in 2 ribi. A kaj je to za toliko ljudi?" Jezus je dejal: "Posedite ljudi." Bilo pa je na tistem kraju veliko trave. Posedlo je torej kakih 5000 mož. Tedaj je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih razdelil med sedeče. Prav tako je razdelil tudi ribe, kolikor so hoteli. Ko so se najedli, je rekel svojim učencem: "Poberite koščke, ki so ostali, da se kaj ne izgubi." Pobrali so jih torej in napolnili 12 košar s koščki, ki so od 5 ječmenovih hlebov ostali tistim, ki so jedli. Ko so ljudje videli, da je storil znamenje, so govorili: "Ta je resnično prerok, ki mora priti na svet." Ker je Jezus spoznal, da nameravajo priti in ga silo odvesti, da bi ga postavili za kralja, se je spet sam umaknil na goro. Blagoslovljeni ste vsi tisti, ki Božjo besedo poslušate in po njej uravnavate poti svojega življenja. Mi pa kot znak naše vere to našo vero izpovejmo v apostolski veroizpovedi. Verujem Boga Očeta, vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje. Verujem v Jezusa Kristusa, Sina Božjega, edinorojenega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Device Marije, trpel pod Poncijem Pilatom, bil križan, umrl in bil pokopan. Šel je v smrtni kraj, na tretji dan je vstal od mrtvih, šel je v nebesa, tam sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od tam pride soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, sveto vesolno krščansko cerkev, občestvo svetih, odpuščanje grehov, vstajenje od mrtvih in večno življenje. Amen. Vabim vas, da ponovno skupaj zapojemo pesem 372, Tri kitice. 372.

Milost vam in mir od Boga Očeta našega in od Gospoda našega Jezusa Kristusa. Amen. Drage sestre in bratje, drage poslušalke in poslušalci. Na zadnjo nedeljo po veliki noči in na nedeljo ex audi, kot smo že rekli, stojimo v posebnem prostoru med že in še ne. Med tem, kar je bilo, in tem, kar prihaja. Med obljubo in njeno izpolnitvijo. In prav v ta prostor, ki ga vsi dobro poznamo tudi iz lastnega življenja, spregovori Božja beseda iz knjige preroka Jeremije. Zapisana je v 31. poglavju, vrsticah od 31 do 34. Pa ji prisluhnimo. Glej, pridejo dnevi, govori Gospod, ko bom z Izraelovo hišo in Judovo hišo sklenil novo zavezo. Ne zaveze, kakršno sem sklenil z njihovimi očeti tistega dne, ko sem jih prijel za roko, da bi jih izpeljal iz egiptovske dežele. To zavezo z menoj so prelomili, čeprav sem bil njihov gospodar, govori Gospod. To je namreč zaveza, ki jo bom sklenil z Izraelovo hišo po tistih dneh, govori Gospod. Svojo postavo bom dal v njihovo notranjost in v njih srce jo bom zapisal. Jaz bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo. Ne bodo več učili vsak svojega rojaka, vsak svojega brata in rekli, spoznajte Gospoda, ker me bodo poznali vsi, od najmanjšega do največjega med njimi, govori Gospod. Kajti njihovo krivdo bom odpustil in njihovega greha se ne bom več spominjal. Gospod Bog naj blagoslovi te svetopisemske besede in naše razmišljanje nad njimi. Amen. Dragi zbrani v hiši molitve in miru, poslušalke in poslušalci. To je eden najlepših, a hkrati najbolj iskrenih svetopisemskih odlomkov. Na eni strani stoji resničnost. Razdejanje, izguba, zlom upanja, oddaljenost od Boga. Na drugi strani pa obljuba. Svojo postavo bom dal v njihovo notranjost, zapisal jo bom v njihovo srce, smo slišali. Med tema dvema poloma, med razpokano realnostjo in celovito obljubo se odvija tudi naše življenje. Če bi poskušali to opisati sodobnim jezikom, bi lahko uporabili izraz, kot ga pozna sociologija. Razkorak med tem, kar vemo, v kar verjamemo in tem, kar živimo. Velikokrat mislimo, da je življenje logično. Nekaj razumemo, si ustvarimo vrednote in potem živimo v skladu z njimi. A v resnici ni tako preprosto. Vemo, kaj je prav, pa tega ne storimo. Verjamemo v dobro, pa ga ne uresničimo. Želimo si miru, pa ustvarjamo napetosti. Ta razkorak ni le teoretičen problem, je zelo konkreten. V naših odnosih, v naših odločitvah, v našem vsakdanu. Kolikokrat se znajdemo v situaciji, ko vemo, kako bi morali ravnati, a kljub temu ravnamo drugače. Kolikokrat čutimo notranjo napetost med tem, kar nosimo v sebi kot dobro in tem, kar dejansko živimo?
In prav tukaj nas prerok Jeremija preseneti. Ne ponudi enostavne rešitve, ne moralizira, ne reče, bolj se potrudite. Namesto tega prinese obljubo, ki prihaja od Boga. Prišel bo čas, ko se bo ta razkorak zaprl. Ko to, kar človek nosi v srcu, ne bo več v nasprotju s tem, kako živi. Ko ne bo več razdeljenosti v človeku samem, med ljudmi in med človekom in Bogom. Drage sestre in bratje, to je izjemno globoka teološka misel. Ne gre za izboljšano verzijo sveta, ampak za novo kakovost odnosa. Bog ne ostane zunaj človeka kot neka oddaljena norma, ampak vstopi v njegovo notranjost. Njegova beseda postane del srca, del razmišljanja, del življenja. A pomembno je, da ne preslišimo napetosti, v kateri je ta obljuba izrečena. Jeremija nikakor ne govori v idealnem svetu. Govori v času vojne, razdejanja, političnih zgrešenih odločitev, razkroja družbe. To pomeni, Bog si ne dela iluzij o svetu. In tudi vera ni beg pred resničnostjo. Tudi danes ni drugače. Svet, v katerem živimo, bi lahko rekli svetopisemsko, je poln razpok. Soočeni z vprašanji, ki nimajo enostavnih odgovorov. Podnebna negotovost, migracije, vojne, socialne neenakosti, digitalni svet, ki povezuje, a hkrati oddaljuje. Mladi pogosto iščejo identiteto v svetu, ki jim ponuja neskončno možnosti, a malo trdnih temeljev. Starejši se soočajo z občutkom, da svet, ki so ga poznali, izginja. Vmes pa smo vsi ujeti med pričakovanja, pritiske in željo po smislu. In v vsem tem ostaja ta občutek. Nekaj ne štima. Nekaj ne sovpada. Nekaj je razkladno. Sveto pismo tega ne olepšuje. Prav nasprotno jasno pove, da obstaja razkorak. Obstajajo razpoke. Ostajajo naše šibkosti. A prav v tem realizmu se rodi upanje. Ne v tem, da bi zanikali težave, ampak v tem, da vemo, to ni končna resnica. Jeremijeva obljuba nas ne postavlja v iluzijo popolnosti, ampak zaupanje. Glej, pridejo dnevi, pravi Gospod. To pomeni, prihodnost pripada Bogu. Za nas, ki živimo iz Evangelija Jezusa Kristusa, ta obljuba dobi obraz. V Kristusu se nova zaveza ne le napove, ampak začne uresničevati. Ne kot popolna izpolnitev tukaj in zdaj, ampak kot začetek, kot seme, kot nekaj, kar raste. Dragi zbrani, in prav tukaj pride do izraza jedro luteranske teologije. Človek ni odrešen, ker bi popolnoma odpravil razkorak med vero in življenjem. Odrešen je, ker ga Bog sprejme v svoji milosti. To pomeni, ni treba, da smo popolni, da bi bili sprejeti. Ni treba, da najprej zapremo vse razpoke, da bi lahko stopili pred Boga.
To je osvobajajoče. Hkrati pa to ne pomeni, da razpoke niso pomembne. Ravno nasprotno. Vera nas vabi, da jih vidimo. Da si priznamo, tukaj sem razklan, tukaj sem nepopoln, tukaj ne živim tega, kar verujem. In prav ta iskrenost je začetek poti. Zgodovina cerkve nas uči, kako hitro lahko izgubimo to držo, ko mislimo, da imamo resnico v rokah, ko mislimo, da smo bližje Bogu kot drugi, takrat se oddaljimo od bistva. Jeremijeva obljuba nas opominja, da nihče nima monopola nad Bogom. Vsi me bodo poznali, pravi današnje besedilo, mali in veliki. To pomeni, vera ni last ene skupine, ene tradicije, ene miselnosti. Zato je danes še posebej pomembno, da znamo živeti skupaj. Kristijani različnih tradicij, pripadniki različnih verstev in tudi tisti, ki ne verujejo ali še iščejo. Ne v smislu, da bi izničili razlike, ampak da jih znamo nositi v spoštovanju. Vera, ki izhaja iz srca, ne izključuje, ampak povezuje. Nedelja ex audi nas torej spominja, da Bog sliši. Sliši tudi takrat, ko besed ni. Ko ostanejo le vprašanja, ko ostane tišina. In morda je prav ta tišina prostor, kjer se Božja obljuba začne dotikati človeka. Morda ne kot velika rešitev, morda kot majhen premik, kot trenutek, ko se odločimo drugače, ko poslušamo, namesto da sodimo, ko ostanemo, namesto da odidemo, ko priznamo, namesto da se branimo. To so trenutki, ko se razkorak za hip zapre. Ne popolnoma, ne dokončno, ampak resnično. In prav ti trenutki so znamenje prihodnosti, ki jo Bog obljublja. Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, sestre in bratje, če bi to pridigo strnil v eno misel, bi lahko rekli, naše življenje je zaznamovano z razpokami, a Bog nas ne kliče k temu, da jih skrivamo, temveč da jih prinesemo pred Njega, kajti prav tam začne pisati svojo novo zgodbo v naših srcih. In morda je to tudi povabilo za vsak dan. Ne iskati popolnosti, ampak iskrenost. Ne zapirati razpok, ampak jih odpirati Bogu. In v majhnih korakih živeti to, kar že nosimo v sebi, kot dobro. Amen. Molimo. Gospod naš Bog, Ti vidiš naše življenje takšno, kot je, z vsemi razpokami, vprašanji in iskanji. Hvala Ti, ker nas ne zavračaš, ampak nas sprejmaš v svoji milosti. Zapiši svojo besedo v naša srca, da bomo znali živeti iz ljubezni tudi tam, kjer ni lahko. Daj nam poguma, da bomo iskreno gledali nase in zaupanja, da Ti vodiš našo pot. Blagoslovi vse ljudi, da bomo znali živeti skupaj v spoštovanju in miru.
in nas vodi v prihodnost, ki jo pripravljaš ti. Za vse to te prosimo po tvojem sinu in našem odrešeniku, Jezusu Kristusu. Amen. Drage sestre in bratje, dovolite mi, da vas povabim k naslednjemu bogoslužju, ki bo danes teden 24. v nedeljo 24. ob običajnem času ob 10. uri tukaj v naši cerkvi na Gosposvetski v Ljubljani. Prisrčno vabljeni. Sedaj pa vstanimo in prosimo za Božji mir. In mir Božji, ki presega ves razum ljudski, naj čuva vaša srca in vaše misli v spoznanju našega Gospoda, Jezusa Kristusa. Zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Vabim vas, da skupaj zapojemo pesem 373, štiri kitice. 373.

0: Drage sestre in bratje, sedaj vas vabim, da ostanete in v naslednji molimo takole. Gospod naš Bog, ti poznaš naše življenje, naše skrbi in naše upanje. Za upanjem prihajamo pred te in te prosimo za tvojo cerkev, za vse, ki oznanjajo evangelij, daj, da bo naše pričevanje verodostojno in živo. Prosimo za vse, ki imajo odgovornost v družbi, vodi jih, da bodo iskali pravičnost, mir in dobro vseh. Prosimo za vse, ki jih skrbi prihodnost, utrdi njihovo zaupanje, da so v tvojih rokah. Prosimo za vse, ki so v stiski, potolaži jih in jim podari novo upanje. Prosimo za naš svet. Nauči nas živeti skupaj v spoštovanju in miru. Večni Bog, tebi izročamo svoje življenje in svojo prihodnost. In sedaj, v kratki tišini, izpovejmo vse, kar nam posebej leži na naši duši in kaj nam je posebej pri srcu. Dobri Bog, prisluhni našim molitvam in prošnjam. Oče ljubezni, zahvaljujemo se ti za blagoslov, ki si nam ga podelil pri tem bogoslužju. Unesi v naša srca živo željo, da bi ti bili zvesti in te za vse to sedaj skupaj prosimo v tvoji molitvi ali Oče našo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega, ker tvoje kraljestvo in moč in slava na vse veke. Amen. Vse vas pa blagoslovi Bog in vas obvaruj. Razjasni Bog svoje obličje nad vami in bodi vam milostljiv. Obrni Bog svoje obličje proti vam in daj vam svojega miru. Zdaj in vselej in vekomaj.
1: Amen.
0: Vabim vas, da zapojemo zadnjo pesem 421, tri kitice. 421.

Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars, iz Evangeličanske cerkve Primoža Trubarja v Ljubljani smo neposredno prenašali bogoslužje. Vodil ga je evangeličanski škof dr. Aleksander Erniša. Na orgle je igral Vojko Ivančič. Prenos je tehnično omogočila ekipa Radia Slovenija, tonski mojster Matjaž Mastnak in oblikovalec zvoka Jaka Škof. Želimo vam lepo nedeljo.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Ameriški predsednik Donald Trump je Iran opozoril, da ga čakajo zelo težki časi, če je mirovni sporazum ne bo kmalu sklenjen. Iran pa je napovedal, da bo kmalu razkril svoj načrt za urejanje prometa skozi Hormuško ožino, vključno z zaračunavanjem pristojbin. Kot poudarjajo v Teheranu, je ožina odprta za vse, razen za iranske nasprotnike in je treba vsak prehod uskladiti z iransko vojsko. Število ladij in plovil, ki prečkajo ožino, naj bi se v zadnjih dneh nekoliko povečalo. Osumljenec, ki je v Modeni z avtomobilom in nožem poškodoval več ljudi, ni bil pod vplivom alkohola ali drog. Prav tako še niso odkrili dokazov o povezavah s terorističnimi skupinami, je sporočila italijanska policija. Storilec, ki se je v preteklosti zdravil zaradi duševnih težav, po poročanju medijev ni imel kriminalne preteklosti. Zaradi incidenta bosta Modeno obiskala italijanska premierka Giorgia Meloni in predsednik Sergio Mattarella. V bližini Slovenj Gradca je moški sinoči med postopkom napadel in huje poškodoval policista. Kot so sporočili iz celjske policijske uprave, je pred tem proti policistom vrgel molotovko in proti njim streljal s plašilno pištolo. 45-letnik je nato enega od policistov fizično napadel in ga hudo poškodoval. Kot so še sporočili celjski policisti, so osumljenca nato obvladali in pridržali, ter ga bodo kazensko ovadili zaradi sumov storitve kaznivih dejanj nasilja v družini, grožnje, napada na policista in hude telesne poškodbe. Ob mednarodnem dnevu muzejev, ki ga obeležujemo 18. maja, so muzeji in galerije po državi na široko odprli vrata za obiskovalce, ter ponujajo bogat program za vse generacije in po večini brezplačen vstop. Ker je letos 18. maj ponedeljek, ko je večina muzejev zaprtih, slovenski muzeji in galerije svoj praznik po večini obeležujejo že danes. Kot poudarjajo v mednarodnem muzejskem svetu, muzeji v času naraščajočih družbenih delitev, polarizacije in neenakega dostopa do znanja prevzemajo vlogo ključnih prostorov za dialog. Vremenska napoved. Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju 9, najvišje dnevne pa od 17 do 21 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo po večini spet sončno. Še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti bo zaradi del med Dramljami in Slovenskimi Konicami predvidoma do jutri do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Cesta Želodnik Domžale je zaprta v Domžalah do jutri do 6. ure. Danes do 22. ure velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bila poročila 11:04.
2: Iščemo najboljšo kratko zgodbo. Program Ars razpisuje 35. natečaj za nagrado Lastovka. Besedila nam pošli 30. natečaj za nagrado Lastovka. Besedila nam pošlite do 8. junija po običajnem.

Berlinska filharmonija je orkester iz Berlina, ki velja za eno najprestižnejših in najvplivnejših simfoničnih zasedb na svetu. Prav temu ansamblu, ustanovljenemu leta 1882, se posvečamo v tej oddaji. Orkester je znan po svoji prepoznavni zvočni podobi, izjemni disciplini ter dolgoletni tradiciji sodelovanja z vrhunskimi dirigenti in solisti. Od leta 2000 razvija tudi lastno digitalno koncertno platformo, s katero svoje nastope približuje občinstvu po vsem svetu. Tokrat bo orkester vodil Kiril Petrinko, rusko-avstrijski dirigent in eden najuglednejših interpretov sodobnega simfoničnega repertoarja, ki je od leta 2019 tudi glavni dirigent Berlinske filharmonije. Njegova natančnost, intenzivne priprave in premišljene interpretacije so ga uvrstile med najvidnejša dirigentska imena današnjega časa. Prepoznaven pa je po tehnični izpiljenosti in izraziti glasbeni poglobljenosti. 1. maja letos je Petrinko skupaj z orkestrom v palači Esterházy v znameniti Haydnovi dvorani koncert odprl z uverturo v D-duru Jozefa Haydna, primerno poklonitvijo skladatelju, ki je prav v službi družine Esterházy ustvaril pomemben del svojega opusa. Haydn je uverturo v D-duru napisal leta 1777, v obdobju, ko je že dolgo deloval na dvoru družine Esterházy in je imel na voljo odličen orkester, s katerim je lahko preizkušal nove ideje. Delo je nastalo v času njegove ustvarjalne zrelosti, ko je bil že uveljavljen kot eden osrednjih skladateljev dunajskega klasicizma in je veliko pisal tako za koncertne kot gledališke priložnosti. Posebnost te uverture je, da je bila pozneje uporabljena tudi kot alternativni zaključek simfonije številka 53 v D-duru, kar kaže, kako je Haydn včasih svoje skladbe prilagajal različnim izvedbenim okoliščinam. V tem obdobju je skladatelj ustvarjal izredno intenzivno, saj je moral za dvor zagotavljati stalno novo glasbo za koncerte, slavja in gledališke predstave. Uvertura zato odraža tudi praktično stran njegovega poklica. Nastajala je kot del živahnega glasbenega vsakdana, kjer je moral Haydn združevati umetniško domiselnost z zahtevami svojega pokrovitelja. Čeprav gre za krajše delo, lepo pokaže njegovo značilno energijo, jasnost in občutek za dramatičen začetek, s katerim je znal takoj pritegniti poslušalca.

Uvodoma smo v izvedbi Berlinske filharmonije pod taktirko maestra Kirila Petrenka slišali uverturo v D-duru Jozefa Haydna. Pulcinella je baletna suita poimenovana po glavnem liku Pulcinelli, značilnem junaku italijanske komedije dell'arte. Gre za prebrisanega, šaljivega in nekoliko nagajivega služabnika, ki se svojo iznajdljivostjo pogosto znajde v središču zapletov. Prav njegova igrivost, humor in gledališka živahnost so navdihnili tudi značaj glasbe, ki prepleta lahkotnost, ironijo in živahen ritem. To baletno suito, ki je v Haydnovi dvorani zazvenela kot druga, je Igor Stravinski ustvaril leta 1922. Predtem je namreč že leta 1920 po naročilu Sergeja Djagileva najprej ustvaril glasbo za balet. Pri komponiranju je Stravinski uporabil glasbo baročnih skladateljev, ki jo je preoblikoval v svoj prepoznaven moderni slog. Delo velja za prelomnico v skladateljevem ustvarjanju, saj označuje začetek njegovega neoklasicističnega obdobja. Čeprav temelji na glasbi 18. stoletja, Stravinski ohranja distanco z značilno ritmično ostrino, ironičnimi poudarki in svežo orkestracijo. Suita iz baleta pa danes velja za eno ključnih del 20. stoletja, ki na igriv način združuje preteklost in modernizem ter kaže Stravinskega kot mojstra glasbene preobrazbe.

Tudi ta aplavz je bil namenjen Berlinski filharmoniji in dirigentu Kirilu Petrenku. Zdaj pa bomo predstavili še francoskega violončelista Gautierja Capuçona, ki se je ob orkestru predstavil v variacijah na rokokojsko temo opus 33 Petra Iliča Čajkovskega. Virtuoz Capuçon danes velja za enega najvidnejših solistov svoje generacije na svetovnih koncertnih odrih. Študiral je na Pariškem konservatoriju, svojo glasbeno pot pa je zelo zgodaj nadgradil z mednarodnimi tekmovanji in sodelovanji z vrhunskimi orkestri ter dirigenti. Znan je po izjemno bogatem toplem tonu in izraziti muzikalnosti, ki združuje tehnično natančnost in močno čustveno izraznost. Poleg solistične kariere je zelo dejaven tudi v komorni glasbi, pri poustvarjanju katere redno sodeluje z vodilnimi glasbeniki in ansambli po svetu. Danes sodi med najbolj prepoznavne ambasadorje violončela, obenem pa je tudi angažiran v projektih, ki podpirajo mlade glasbenike. Variacije na rokokojsko temo opus 33 je Čajkovski napisal leta 1877 kot poklon klasicističnemu idealu, ki ga je občudoval predvsem v glasbi Mozarta. Delo je zasnovano kot tema z variacijami za violončelo in orkester, čeprav je prvotno zahtevalo veliko sodelovanja violončelista pri oblikovanju končne različice partiture. Čeprav nosi ime rokokojska, skladba ni stroga stilizacija tega obdobja, temveč bolj skladateljeva idealizirana predstava elegance, lahkotnosti in klasične proporcije. Vsaka variacija prinaša drugačen značaj, od igrivih in plesnih do bolj liričnih in virtuoznih trenutkov, ki razkrivajo širok izrazni razpon solista. Danes delo velja za eno najlepših koncertnih skladb za violončelo in pogosto služi kot preizkus tako muzikalnosti kot tehnične briljance izvajalca. Kot dodatek je na to Gautier Capuçon ob pomoči članov iz orkestra Berlinske filharmonije izvedel še kratko skladbo Pabla Casalsa El Cant, pesem ptic. Gre za staro katalonsko ljudsko božično pesem, ki jo je Pablo Casals priredil za violončelo in jo skozi leta povzdignil v eno svojih najbolj prepoznavnih izvajalskih del. Casals jo je pogosto izvajal kot dodatek koncertom, zlasti po izgnanstvu iz Španije, zaradi česar je skladba dobila tudi močan simbolni pomen. V njegovih interpretacijah je pesem postala izraz hrepenenja po miru, svobodi in domovini, zato je pogosto zvenela kot osebna in politična izpoved. Preprosta ljudska melodija v njegovi izvedbi zazveni izjemno intimno in meditativno kot tih notranji nagovor. Delo danes velja za eno najbolj ganljivih glasbenih simbolov katalonske identitete in umetnikovega mirovnega sporočila svetu.

Takole je izvenila skladba El Cant, pesem Ptic Pabla Casalsa. Predtem smo slišali še variacije na rokokojsko temo opus 33 Petra Iliča Čajkovskega. V vlogi solista se je predstavil violončelist Gauthier Capuçon, Berlinsko filharmonijo je vodil maestro Kiril Petrenko. Orkester je ob koncu koncerta izvedel še simfonijo številka 2 v D-duru, opus 36 Ludviga van Beethovna. Slednja je nastala med letoma 1801 in 1802, v obdobju, ko se je skladatelj že soočal s prvimi znaki izgube sluha, vendar je kljub temu ustvarjal z izjemno energijo in optimizmom. Simfonija še vedno nosi sledi klasicistične tradicije, hkrati pa že kaže zgodnje znake Beethovnovega drznejšega, bolj osebnega glasbenega jezika. Posebej izstopa živahen ritmični tok in izrazita orkestrska jasnost, ki

Ob koncu oddaje Euroradijski koncert, v kateri smo tokrat predstavili Berlinsko filharmonijo in dirigenta Kirila Petrenka, smo poslušali še simfonijo številka 2 v D-duru opus 36 Ludviga van Beethovna.

Pred nami pa je še po igra do 13. ure, godalni kvartet številka 40 v F-duru, opus 50 številka 5, naslovljen tudi Sanje Jozefa Haydna. Oznake stavkov Allegro moderato, poco adagio, menueto allegretto in finale vivace. Igral bo godalni kvartet Tatraj v zasedbi violini Vilmos Tatraj in Ištvan Varkonyi, violist Gerč Konrad in violončelist Ede Banda.

Godalni kvartet Tatraj v sestavi violinista Vilmos Tatraj in Ištvan Varkonji, violist Gerč Konrad in violončelist Ede Banda je tako lepo ustvaril godalni kvartet številka 40 v F-duru, opus 50 številka 5, naslovljen tudi Sanje Jozefa Haydna.

0: Ura je 13.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Ukrajina je ponoči na Rusijo izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki. Ubiti so bili najmanj 4 ljudje, od teh v moskovski regiji 3, so sporočile ruske oblasti. Ruska zračna obramba naj bi sestrelila več kot 550 dronov v več kot 10 regijah. Kot je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je poudaril, da Rusom jasno sporočajo, da morajo končati vojno. Ameriški predsednik Donald Trump je Iran opozoril, da ga čakajo zelo težki časi, če mirovni sporazum ne bo kmalu sklenjen. Iran pa je napovedal, da bo kmalu razkril svoj načrt za urejanje prometa skozi Hormuško ožino, vključno z zaračunavanjem pristojbin. Kot poudarjajo v Teheranu, je ožina odprta za vse, razen za iranske nasprotnike. Število ladij in plovil, ki prečkajo ožino, naj bi se v zadnjih dneh nekoliko povečalo. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila za mednarodno zdravstveno krizo. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni poudarja, da ebole v Evropi ni, tveganje pa je zelo nizko. V Evropo bi lahko bolezen prišla le s potniki, ki bi se okužili med potovanjem ali bivanjem v afriških državah. Kot navaja na IEZ, so zadnji prineseni primer ebole v Evropi zabeležili leta 2015. Na tekmovanju za pesem Eurovizije, ki je letos potekalo na Dunaju, je zmagala Bolgarija, kar je prva zmaga te države v zgodovini njenega sodelovanja na Euroviziji. Na drugo mesto se je uvrstil Izrael. V finalu je bilo 25 držav. Eurosong je letos bojkotiralo 5 držav v znak protesta proti udeležbi Izraela zaradi razmer na območju Gaze, med njimi Slovenija. Ob tekmovanju so na Dunaju potekali protesti v podporo Palestincem. Vremenska napoved. Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah osrednje Slovenije megleno. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranjem megle po nižinah, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najviše dnevne pa od 17 do 21 stopinj Celzija. Obeti. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami, v sredo bo spet po večini sončno. In še podatki o vremenu po Sloveniji: ob 12. v Ljubljani jasno, 18 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno, prav tako 18, Slovenj Gradec pretežno jasno 16 in piha severozahodnik 12 km na uro. Letališče Edvarda Rusija na Maribor pretežno jasno 17, piha severni veter 20 km na uro, Murska Sobota jasno 17, piha severni veter 14 km na uro. Novo mesto jasno 18, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 18, Lista jasno 12, Postojna jasno 16, letališče Portorož pretežno jasno 18 in piha severozahodnik 14 km na uro. Bil je pri Novi Gorici jasno 20, Kredarica delno oblačno minus 2 stopinji. Podatki iz samodejnih meteoroloških postaj: Rateče 13 stopinj, letališče Lesce 16, Trudnopolje 8, Krvavec 5, Jezersko 12, Rogla 7 stopinj, Ravne na Koroškem 18, Velenje 17, Celje 18, Hrastnik 19 stopinj, Maribor 17 in piha severni veter 11 km na uro. Krajinski park Goričko 15, Ptuj 17, piha severozahodnik 15 km na uro. Črnomelj 18, Kočevje 17, tudi Ilirska Bistrica in Koper 17 stopinj, v Kopru piha zahodnik 12 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 20, park Škocjanske jame 18 in na Voglu 7 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani. Na uvozu Lesce proti Ljubljani promet ovira predmet na vozišču. Na štajerski avtocesti zaradi del med Dramljami in Slovenskimi Konjicami predvidoma do jutri, do 16:00, promet poteka po enem prometnem pasu v vsako smer, zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Danes do 22:00 velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Slišali ste poročila, 13 bo in 6 minut.

Orkester Slovenske filharmonije je pod taktirko dirigenta Uroša Lajevca izvedel simfonijo številka 29 v A-duru z oznako Kehl 201 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Pred nami je glasbeno delo še enega glasbenega velikana, sonata številka 2, opus 2 Ludviga van Beethovna. Oznake stavkov Allegro vivace, Largo appassionato, Scherzo allegretto in Rondo grazioso. Pri klavirju bo Klemen Golner.

Pianist Klemen Golner je tako lepo ustvaril sonato številka 2, opus 2 Ludviga van Beethovna. Zdaj pa še tretja spominčica, uvertura v C-duru opus 24, skladatelja Felixa Mendelsona Bartoldija. Orkester Slovenske filharmonije bo znova igral pod taktirko Uroša Lajevca.

0: Izvenela je uvertura v C-duru opus 24 Felixa Mendelsona Bartholdija. Orkester Slovenske filharmonije je igral pod taktirko Uroša Lajovca. Oddajo Arsove spominčice je pripravila Anuša Volovšek.
1: Spominčice.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Izrael je tudi danes sprožil več napadov na Libanon in Gazo. V palestinski enklavi sta bila ubita najmanj dva človeka. Še eno žrtev je po navedbah Al Jazeere terjal izraelski napad na jug Libanona. V zadnjem dnevu so bombardirali več kot 100 tarč. Latvijska vojska je po vdoru brezpilotnega letalnika ob meji z Rusijo aktivirala NATO-va bojna letala, so sporočili iz Rige. Dron je po vstopu v latvijski zračni prostor tega kmalu tudi zapustil. Tokratni vdor ni prvi v tej baltski državi, ki se zato sooča s politično krizo. Ta teden je odstopila tudi vlada. V Drnišu, v srednjem delu Dalmacije, poteka obsežna iskalna akcija. 50-letnega moškega, ki je sinoči z orožjem ubil 19-letnega dostavljavca hrane in pobegnil. V mestu veljajo poostrene varnostne razmere, na delu so specialne enote in helikopter. Osumljeni je bil v preteklosti po poročanju HRT že zaprt zaradi umora. Na Krasu se začenja letošnji festival ljubiteljske kulture. Prireditev, dosihmal znana pod imenom Tedni ljubiteljske kulture, bo trajala mesec dni, prinaša pa več kot 700 dogodkov po vsej državi in zamejstvu. Festival odraža željo po večji prepoznavnosti in vsebinski povezanosti ter bolj jasno predstavljeni ljubiteljski kulturi v družbi. Praznični dan so začeli v Dutovljah z literarno delavnico, nadaljujejo pa v Štanjelu, kjer bo tudi uradno odprtje festivala. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Precej jasno bo z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju 9, najvišje dnevne pa od 17 do 21 stopinj Celzija. Poglejmo obete, v torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami, v sredo bo spet po večini sončno. Tu so še podatki o vremenu po Sloveniji ob 13. Ljubljana in letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana zmerno oblačno 18 stopinj Celzija, Slovenjgradec jasno 17, letališče Edvarda Rusja na Maribor delno oblačno 18, piha severni veter 17 km na uro. Murska Sobota jasno 18, piha severovzhodnik 17 km na uro. Novo mesto jasno 19, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 19, Lista jasno 11, Postojna zmerno oblačno 16, letališče Portorož pretežno jasno 19 in piha severozahodnik 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 20, piha jugozahodnik 12 km na uro in Kredarica zmerno oblačno, namerili so minus 2 stopinji Celzija. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred nanosom proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami promet znova poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Danes do 22. ure velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Slišali ste poročila, ura je 14:04. V humoreski tega tedna bomo prebrali besedilo sodobne slovenske publicistke in prozaistke Liljane Resnik z naslovom En kup vražje pametnih otrok. Humoreske v maju namreč posvečamo slovenskemu humorju. Vabimo vas k poslušanju.

Plazovi povsem nepredvidljivih dogodkov, ki jih je povzročal drugi B razred, so se vsakič znova zgrnili prav na ravnateljeva ramena. Zato se je ta nekega dne, ko je sedel za svojo ravnateljsko mizo, kot velik kup nesreče, ujet v absolutno preozek suknjič za katastrofo takšne vrste, saj se mu je venomer dozdevalo, da mu nekaj poka po šivih. Čeprav morda sploh ni bil kriv suknjič, v poslednjem poskusu obrambe pred omenjenim drugim B-jem domislil nečesa res izrednega. To, česar se je ravnatelj tisti hip v svoji pisarni domislil, se je imenovalo investicijska kvota, skrajšano v kratico IQ. Po vsebini je bila investicijska kvota pač investicijska kvota. Za vse, ki se še niso imeli priložnosti poglobiti v sodobni finančni slovarček, povemo, da investicijska kvota pomeni natančno to, kar pomeni. Torej, investicijska pomeni vložek, investicijo oziroma porabo neke določene vsote za določen namen. Beseda kvota prav tako pomeni prav tisto, kar v resnici pomeni, torej delež te vsote na osebo. Prevedeno v ravnateljski jezik pa investicijska kvota predstavlja denar, ki ga je šola porabila za preklemanske pamže, medtem ko so razbijali šolske šipe, lomili klopi, odvijali pipe na WC-jih, razrušili šolsko knjižnico in spravili v popravilo 6 novih računalnikov od 10 obstoječih. Kvote je se

Predovalnici investicijske kvote dosegle naslednje številčne upise. EQ 155, kar je pomenilo, da je imenovani dijak povzročil škodo v višini 155.000 sit. EQ 132, kar pomeni, da je bilo škode na glavo upisanega 132.000 sit. EQ 143, kar pomeni, da je v tem primeru škode znesla visokih 143.000 sit. Toliko zgolj za pravilno predstavo o tem, kaj so investicijske kvote pomenile v ravnateljevem miselnem žargonu in v primeru te srednje šole.

V kvote so bili vključeni tudi stroški, ki jih je šola imela za menjavo učiteljev in z odpovedmi treh profesorjev, ki so učili drugi B. Prav tako so bile v kvote vključeni stroški bolniških staležev, ki so si jih na račun drugega B privoščili profesori omenjenega razreda. S poudarkom, da je šolo največ stal prav stalež profesorice kemije, ki je zaradi živčnega zloma iz šole izginila za celih 6 mesecev. Za primer pritožb strani šole zaradi njene večmesečne odsotnosti se je profesorica zavarovala z advokatom. Ta je bil znan potem, da se je ukvarjal le s posebnimi primeri, ki so spadali na področje antropografije. Kar je pomenilo, da je profesorica kemije očitno skušala upravičenost svojega bolniškega staleža utemeljevati z dejstvom, da drugi B spada v posebno vrsto človeške rase. Ravnatelj na vkljub omenjeni finančni polomiji, ki je prizadelo šolo, ni bil tako nor, da ne bi vedel, da bi to svojim antropografičnim advokatom nazadnje še uspela dokazati. Šoli bi bil vsak takšen poskus v neskončno blamažo. Kolikor je do zdaj ni dovolj osmešilo že to, da je profesorica predšolski svet, ki je razpravljal o njeni 6-mesečni bolniški, pripeljala tudi svojega advokata. Že na pogled je bil tak kot populacija, s katero se je ukvarjal. Drugače je povedano, videti je bil kot, da se ukvarja z NLP-ji in drugimi supernormalnimi pojavi, med katere je hotel zdaj uvrstiti tudi drugi B. Skratka, v seštevku so investicijske kvote dosegle vsoto, ki je šola nikakor ni bila sposobna plačati. Vsaj ne to leto. Morda kako drugo leto. Morda pa sploh nobeno.

0: Ob upisu poslednjega IQ-ja je šlo ravnatelju na jok.
1: Vseh ne morem zabrisati iz šole. 2, 3 že, ampak 22.
0: Dvignil je telefonsko slušalko in zahteval od tajnice, da ga zveže z zavodom za šolstvo.
1: Povej jim, da bi rad z nekom govoril o IQ-jih.
2: O, seveda, gospod ravnatelj, je odgovorila tajnica in ravnateljeve besede v telefonskem pogovoru z omenjenim naslovnikom prevedla po svoje. Gospod ravnatelj bi se rad pogovarjal o izrednih razmerah.
1: Kaj pa je takega? Dajte no.
0: Je dotični na oni strani skušal čim več izvedeti že na tej točki pogovora.
2: Tajnica je omenila 3 profesorje, ki so dali odpoved, in gospo iz kemične predavalnice, ki je na sejo šolskega sveta prišla z advokatom.
1: Zdaj to ni nič takega, to se dogaja. Profesori vse skozi dajo odpoved.
2: Že, je menila tajnica, ampak ne takšni, kot je gospod profesor Držaj, ki je nosilec črnega pasu v 3 borilnih veščinah. Zdaj pa razmišlja o prehodu v svobodni poklic.
1: V šolstvu ni svobodnih poklicev.
0: Je zarobantil ta na nasprotni strani.
2: To mu skušamo tudi mi že ves čas dopovedati, je odgovorila ravnateljeva tajnica z vso potrebno vljudnostjo. Pa mislim, da ne razume.
0: Z omenjanjem profesorja Držaja je tajnica končno le prepričala šolskega svetnika, da se je hotel pogovarjati z gospodom ravnateljem. Ravnatelj mu je že začel razlagati o investicijskih kvotah, ko ga je gospod na oni strani grobo prekinil. Nobenih neumnosti je upozoril. Nekaj bodo že ukrenili, kaj pa se še ne ve, je dejal in slušalko takoj zatem preudarno odložil. Ravnateljev izum je tako že sprva na zavodu za šolstvo naletel na gluha ušesa. Sploh niso razumeli, o čem govori. Ko jim je končno uspel dopovedati, da gre dejansko za denar, so takoj povlekli črto. Češ, v šolstvu ni denarja, še za plačene, kaj šele za nove računalnike. Pristop, važen je pristop, je nekdo zabrusil ravnatelju naravnost

V obraz, da si je ta tisti dan in še ves naslednji dan brisal potne srage z obraza, kot bi ga kdo polival po njem z dokaj ledenimi odmerki vode. A ravnateljeva intervencija je vendarle obrodila sad. Skromen sad, sila skromen sad, a vendar.

0: V naslednjih dneh se iznenada pred vrati ravnateljeve pisarne pojavi zanimivo bitje. Njena zanimivost, saj gre za žensko osebo, je bila vsestranska. Takoj, ko jo je zagledala ravnateljeva tajnica, jo je vprašala, če rabi pomoč. Kazalo je namreč, da se bo dospela dama po prehodu iz zunanjega sveta prek šolske avle do ravnateljske pisarne od samega napora se sedla prav pred vrati.
1: Gospodična profesor Fanny Mohkotaj, je dahnila gospodična in zavrnila njeno ponudbo.
2: Potem pa je dodala tiste strašanske besede, ki so ravnatelja za več ur priklenile na njegov usnjeni pisarniški stol. Pripeljan iz neke privatne firme prav na dan, ko je sprejel vodenje šole in je še upal v lepo prihodnost.
1: Pošilja me zavod za šolstvo.
0: Zakaj pa?
1: Za drugi B, je odgovorila nova profesorica.
2: Po prihodu učiteljice Fanny so se razmere povezane z drugim B razredom na tej šoli strahovito spremenile. Sprememba je vplivala prav na vse, posebej pa na ravnatelja. Ta se je sprva nekam izgubil, ne konkretno, saj je bil vsak dan v službi, marveč duhovno. Saj se je zdelo, da se je umaknil v neke sfere, v katere niti približno ne bi posegal nihče, ki je vsaj količkaj pri pameti. Kasneje pa je svoj prehod iz duhovnega v konkretno pokazal na način, ki bi ga vsakdo, ki ga ni prav nič vezalo ne na šolo, ne na ravnatelja, ne na šolstvo sploh, označil kot čuden in univerzalen obenem. Ravnatelj se je plazil, dobesedno plazil mimo vrat učilnice drugega B-ja, v času, ko so dijaki imeli pouk pri profesorici Fanny in prisluškoval pred ključavnico, kot da pričakuje pravkaršnji razredni štrajk. V učilnici pa mir, da bi bilo slišati brisanje table. Po zbornici je hodil z izrazom globokega duševnega miru, medtem ko je v njem vrelo od razjarenosti. Da mu pošljajo takšno nepomembno stvarco, nekakšno učiteljico, za katero še nihče nikdar ni slišal. K sebi je po vrsti klical vse svoje prišepetovalce in zahteval od njih, da mu natančno poročajo o novi profesorici. Kaj je tisti dan malicala, kako se oblači, kaj govori. Edino, kar je izvedel, mu je zaupala stara prijateljica, ki je na šoli učila praktični pouk.
1: Danes sem v zbornici videla gospo Fanny. Ja, sedela je pred odprto redovalnico in nekajkrat uskliknila. Kako pridni otroci, kako pridni otroci, je hitela pripovedovati.
2: Otroci! Se je zadrl ravnatelj in pomislil na seštevek svojih investicijskih kvot. Tolpa gangsterjev, ne pa otroci!
1: Tako sem slišala, je rekla preplašena učiteljica praktičnega pouka in se z neobičajno naglico vrnila v zbornico.
2: Od prihoda učiteljice Fanike, torej od prvega dne, ko je prevzela razred, je bil na šoli mir. Nobenih izgredov, nobenega lomljena pip v vcejih in razbijane šolskih omaric, nobenih postošen po knjižnici in nobenega rušenja težko prigarane športne opreme v šolski telovadnici. Dijakinja Diana K., ki je ravnatelju parala živce z vrezovanjem prebodenih srčkov in drugih ljubezenskih figuric na šolske klopi med poukom in tudi med odmori, kadar je pač bila pri volji, je svoj smisel za umetniško izražanje povsem opustila. Dijak Gorazd B., po šoli znan kot gverilec, sicer pa v dan grizanju copat in druge usnjene šolske opreme, se je v svoji strasti z dnem prihoda profesorice Fanny povsem odpovedal. Drugi primerki njegove vrste so mu sledili. Tako rekoč čez noč je drugi B postal zoren razred. Napredek pravzaprav preporod razreda je bil viden tudi v redovalnici. Uspeh celega razreda se je izboljšal. Čez čas je postalo očitno, da bodo vsi dijaki izdelali šolsko leto. Končno je ravnatelj opustil svojo gverilsko dejavnost in je prišel v direkten napad. K sebi je dal poklicati profesorico Fanny.
3: Pripelite mi no tisto Faniko,
2: je naročil svoji tajnici in Fanika je bila čez nekaj minut pri njem.
3: Kako kaj gospa Fanny,
2: se je najprej dobrohotno pozanimal ravnatelj.
3: Gre?
0: Gre, kako da ne, je prijazno odgovorila učiteljica.
3: Pa dijaki?
2: Je priliznjeno nadaljeval ravnatelj.
3: Ubogajo, se učijo.
0: Učijo, kako da ne, gospod ravnatelj, je prav tako prijazno odgovorila učiteljica.
2: Ravnateljo je pogledal s takšnim pogledom, da ga ni bilo mogoče narobe razumeti in ki je pravil, da je prav pred tem, da razstreli kakšen kamnolom.
3: Pa nobenih problemov, gospa Fani.
2: Se je nagnil tako blizu k njej, da bi lahko po vonju njegove vodice za britje ugotovila, katero znamko teta v letne potrebščine kupuje. Toda Fani in moški sta bila dva popolnoma ločena svetova. Tako ni bilo nobene nevarnosti.
0: Nobenih, je izdihnila Fani, tako natanko, da bi bilo vseeno, če je v pisarni sploh ne bi bilo.
3: Zakaj pa ne?
0: Ne vem, kar ni jih. Problemov, mislim. Nobenih.
3: Pa se vam to zdi v redu?
2: Je ravnatelj poskušal še z drugo taktiko.
0: Kakopak, v redu. Pri tako pametnih otrocih.
3: Kako pametnih? Kak... Ali ne veste, da so v drugem B sami gverilci?
0: Lepo prosim, gospod ravnatelj. Potem je odprla redovalnico, ki jo je ves čas stiskala na kolenih in začela s prstom kazati po njej, medtem ko je obrazne mišice prej opremila s prepričanostjo, da so vsi dokazi na njeni strani in da se ji ne more nič zgoditi. Poglejte tukaj in tukaj. IQ 155. IQ 132. IQ 110. Saj komaj kdaj pade pod 90 ta IQ. Še nikdar nisem učila tako inteligentnih otrok. Vsakič, ko pridem v razred in povem, kako izredni in genialni so in da se bom potrudila, da bodo letos prav vsi izdelali razred. Je hitela razlagati Fanika in potem je s popolnim navdihom dodala. In tudi bodo. Vsi bodo izdelali razred.
2: Ravnatelj je bulil Vanjo, ko da jo prvič vidi.
3: Kaj pa so za vas, IQ-ji?
2: Je končno izdavil z glasom kakšnega 15-letnika in si želel, da bi ga kdo prav nalahno potipal z macolo, ker potem morda ne bi nikdar slišal tega, kar ve, da bo ravno kar priletelo iz ust gospodične Fani, razredničarke gangsterskega drugega B.
0: Ja, inteligenčni kvocienti vendar, je ta odgovorila z vso gotovostjo. Res lepo od vas, gospod ravnatelj, da ste dali dijake testirati in da ste njihove inteligenčne dosežke upisali v redovalnico. Tako vsak učitelj ve, s kom ima opraviti. Prav tako, kot to določa pravilnik našega zavoda za šolstvo.

humoreski tega tedna ste poslušali zgodbo En kup vražje pametnih otrok, avtorice Liljane Resnik.

Zdaj pa vas na programu Ars vabimo v nedeljsko operno popoldne. Popoldne, ki ga začenja Sanctus iz maše svete Cecilije Charlesa Gounoda. Poje mecosopranistka Elina Garanča, zbor in filharmonični orkester nemškega radija iz Zarbrikna pa vodi Karl Mark Cicon.

je bil Sanctus iz maše svete Cecilije Šarla Gunoja v izvedbi mecosopranistke Eline Garanča, zbora in filharmoničnega orkestra nemškega radija iz Zarbrikna in dirigenta Karla Marka Čičona. Zdaj pa monolog naslovnega junaka iz tretjega dejanja Wagnerjevega Lohengrina, poje tenorist Jonas Kaufmann, komorni orkester Gustava Malerja vodi Claudio Abbado.

To je bil tenorist Jonas Kaufmann v monologu naslovnega junaka iz tretjega dejanja Wagnerjevega Lohengrina. Zdaj pa balada Jenny iz prvega dejanja opere Bela dama Françoisa Boieldieuja. Jenny bo mezzosopranistka Magdalena Kožena, zbor zasedbe glasbeniki Louvra ter komorni orkester Gustava Malerja vodi Mark Minkowski.

Mezzosopranistka Magdalena Kožena je nastopila z balado Jenny iz prvega dejanja opere Bela dama Françoisa Boieldieuja. Zdaj pa recitativ in aria Salome iz prvega dejanja opere Herodiada Žila Masneja. Poje sopranistka Sonja Jončeva, orkester mestnega gledališča iz Valencije vodi Frederik Chaslin.

Sopranistka Sonja Jončeva je nastopila v recitativu in ariji Salome iz prvega dejanja Masnejeve Herodijade. Zdaj pa Turidujevo slovo od matere iz enodejanke Kavalerija Rustikana Pietra Mascagnija, poje tenorist Marcelo Alvarez, državni simfonični orkester iz Sankt Peterburga vodi Konstantin Orbeljan.

V Turidujevem slovesu od matere iz Maskanjeve kavalerije Rustikane je nastopil tenorist Marcello Alvarez. Zdaj pa poslušajmo tri pesmi Giuseppa Verdija v izvedbi Angele Georgiju in pianista Jeffa Cohena, naslovi Stornello, V samotni sobi in Napitnica.

Stornello, V samotni sobi in Napitnica so bile tri pesmi za sopran in klavir Giuseppa Verdija v interpretaciji sopranistke Angele Georgiou in pianista Jeffa Cohena. Zdaj pa je v nedeljskem opernem popoldnevu na programu Ars pred nami tretje dejanje opere Manon Lescaut Giacoma Puccinija. Vloge in interpreti De Grie, tenorist Jusif Eivazov, Lescaut, baritonist Armando Pina, Manon, sopranistka Anna Netrebko, prižigalec luči, tenorist Patrick Vogel, seržant, basist Eric Anstin in kapitan, basist Simon Šimabu. Zbor Dunajske državne opere in simfonični orkester Münchenskega radija vodi Marko Armiliato.

Nedeljsko operno popoldne na programu Ars je zaokrožilo tretje dejanje Puccinijeve Manon Lescaut. V glavnih vlogah so nastopili tenorist Jusif Eyvazov kot Degrie, baritonist Armando Pina kot Lescaut in sopranistka Ana Netrebko v naslovni vlogi. Zbor Dunajske državne opere in simfonični orkester Münchenskega radija je vodil Marko Armiliato. Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan želim. Pred nami je politično pester teden. Nadaljevale se bodo aktivnosti za oblikovanje nove vlade. Po napovedih bo podpisana koalicijska pogodba ter uložena kandidatura Janeza Janše za mandatarja. Na tapeti bo tudi interventni zakon. Jutri bo veto nanj odločal državni svet. Na zakon letijo številne kritike. Peter Vosner iz Umarja med drugim opozarja.
2: Ta zakon ni skladen s to logiko, da bo Slovenija ostala v ravnovesju, tukaj bo gotovo treba nekaj narediti, je šel na pol poti, kar ne pomeni, da nima notri tudi elementov, ki so smiselni.
1: Zakonu ostro nasprotujejo sindikati, ki so že zbrali potrebne podpise za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma, vložili jih bodo jutri. Podaj tudi o tem.
3: Ukrajina izvedla enega najsilovitejših povračilnih napadov na Rusijo, več mrtvih. Italijo pretresa napad v Modeni, mesto danes obiskal državni vrh. V Moškancih uprizorili množično letalsko nesrečo, sodelovale vse intervencijske službe. Precej jasno bo, jutri popoldne možna kakšna ploha.
1: Z vami sva Tatjana Popovič in Sanja Rajc. V politiki se bodo v prihajajočem tednu, kot rečeno, nadaljevale aktivnosti za oblikovanje nove vlade. V torek bo potekal drugi krog predlaganja kandidata za predsednika vlade. Po napovedih bodo predsedniki strank prihodnje koalicije podpisali koalicijsko pogodbo, poslanci pa vložili kandidaturo Janeza Janše, o kateri mora državni zbor odločiti najprej v 48 urah in najpoznaje v 7 dneh. Podpise pod kandidaturo so že napovedali v Demokratih, NSI in Resnici. Po izvolitvi bo imel Janša 15 dni časa za predlaganje kandidatov za ministre. Eno izmed vprašanj, ki se odpira ob oblikovanju nove vlade, pa so tudi javne finance. Najverjetnejši premier Janez Janša napoveduje vitko državo in zmanjšanje stroškov njenega delovanja. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Začetek mandata vsake nove oblasti spremljajo napovedi o zmanjšanju porabe države in večji transparentnosti njenega delovanja. Praksa pogosto pokaže, da gre za enega tršjih orehov, da se obljube o vitki državi ponavljajo iz mandata v mandat, spremeni pa se zelo malo, ugotavlja izvršna direktorica Združenja Manager Petra Jovančič.
5: Na področju vitke države je bilo zelo veliko govora, že precej let, pa zelo malo narejenega, da ne rečem skoraj nič.
4: Petra Jovančič še opozarja, da se je v več kot 30 letih kljub drugačnim obljubam državni aparat razbohotil in da se je nabralo več kot 20 tisoč pravnih aktov.
5: Smo regulirana država, zelo smo si zakomplicirali določene procese, tudi ko smo prenašali evropske direktive, znamo biti bolj papeški od papeža.
4: Hkrati se ob menjavah vlad nenehno ponavlja enaka zgodba.
5: Ko pride neka vlada, so po ministrstvih tam njihovi ljudje, potem ko te vlade ni, pride druga, ki pripelje svoje, tisti ostanejo in potem se ta aparat samo širi in širi in me bo težko kdo prepričal, da se tukaj tudi ne da poiskati kakšne rezerve.
4: Dvome v resničitev Janševe napovedi o vitki državi izraža tudi politolog Marko Hočevar. Po njegovem mnenju ne gre pričakovati zmanjšanja javnih izdatkov, ampak preusmerjanje denarja, da nima v področji varnosti in obrambe.
6: Ko je nekdo napovedal vitko državo, se to nikoli ni zgodilo. Prišlo je do tega, da se je denar preusmeril, predvsem, če želite gledati zgodovinsko genezo, v obrambne izdatke in to je zdaj tudi paradigma Evropske unije.
4: Medtem ekonomisti novo vlado opozarjajo na krhkost javnih financ, tudi zaradi prevelike porabe njenih predhodnikov, ki so med drugim napačno preračunali učinke reform, med njimi tudi plačne v javnem sektorju. Preslišati ni mogoče tudi pozivov, da Slovenija potrebuje razvojni odgovor na vprašanje, kakšno gospodarstvo, družbo in državo želimo čez 10 ali 20 let.
1: O interventnem zakonu, ki razburja tako velik del stroke kot tudi sindikate in trenutno koalicijo, bo jutri razprava v državnem svetu. Svetniki bodo namreč odločali o vetu, ki so ga predlagali sindikati. Ti bodo, kot so napovedali, še pred sejo državnega sveta v državni zbor vložili najmanj 2500 podpisov, potrebnih za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Kot je znano, so namreč sindikati le dan zatem, ko je bil v državnem zboru izglasovan interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga oblikovali v tako imenovanem tretjem bloku, napovedali referendum. Nekateri ukrepi znotraj omenjenega zakona močno delijo javnost. Neka mnenj povzema Urška Veljavec.
7: Ko govorimo o uravnoteženosti med prihodki in odhodki državnega proračuna, morajo biti ukrepi majhne države bistveno bolj premišljeni in pametni. Tako Peter Vostner iz Umarja.
2: Ta zakon ni skladen s to logiko, da bo Slovenija ostala v ravnovesju, tukaj bo gotovo treba nekaj narediti, je šel na pol poti, kar ne pomeni, da nima notri tudi elementov, ki so smiselni, recimo, kar se tiče davčnega primeža, mejni davčni primež je v Sloveniji zagotovo problem in to je nekaj, kar je smiselno reševati interventno, vendar ne, interventno ne pomeni na horuk.
7: Številne kritike je mogoče slišati na račun socialne kapice, ki da bo koristila predvsem najbolje plačanim in povzročila izpad javnofinančnih prihodkov. Zagovorniki, med njimi je ekonomist Rok Spruk, pa odgovarjajo, da izkušnje nekaterih držav Evropske unije kažejo drugačno sliko.
8: V praksi, ne? Pa je del učinka, ne, če gledamo te države Evropske unije, ki so uvedli, kompenziran skozi več prijavljenega dela, ne, manj tako imenovane optimizacije preko različnih SP-jev, manj optimizacije preko tujine in za večjo privlačnost investicije z višjo dodano vrednostjo, kar seveda razširi davčno osnovo in ne privede do kakršnega koli zdaj seveda pač upada fiskalnih prihodkov.
7: Do kapice je kritičen direktor SPIZ-a Marjan Papež. Glede dvojnega statusa, po njegovem gre za škodljivo ter nepošteno rešitev, pa meni, da bo za največ zanimanja med profesori, zdravniki ter sodniki. Namesto 100-odstotnega prejemka predlaga.
9: Pa dejmo iti po tem, če je že tako nujno, pa imamo na 50%, kjer je finančno neutralno, kjer se izplačila in prispevki potem pokrijejo.
7: Papež ocenjuje, da bo zaradi ukrepov pokojninski blagajni zazevala 620-milijonska luknja.
1: Ukrajina v zadnjih tednih pospešeno stopnjuje proti napade na Rusijo. V zadnjem dnevu naj bi po besedah ruskega obrambnega ministrstva zračna obramba sestrelila več kot 1000 ukrajinskih brezpilotnikov in raketi dolgega dosega. Črnomorska flota pa naj bi uničila še 6 ukrajinskih brezpilotnih plovil. Od tega naj bi 120 dronov ustavili nad Moskvo in širšo okolico, kjer so bili po navedbah lokalnih oblasti v enem najobsežnejših napadov na rusko prestolnico od začetka vojne ubiti 3 ljudje, več kot 10 je ranjenih. Iz Moskve Helena Ponodič.
10: Po navedbah guvernerja Moskovske regije Andreja Vorobjova so bili najhuje prizadeti kraji tik ob Moskvi, Himki, kjer je dron zadel stanovansko hišo in vas pogorel, ki v okrožju Metišče. Med tremi umrlimi je tudi indijski državljan, je sporočilo indijsko veleposlaništvo v Moskvi. Več zadetkov in pancev ostankov dronov so zabeležili na območju blizu moskovske obvoznice in letališča Šeremetjevo, kjer večje škode naj ne bi bilo. O ne sposobimo praktično 99% dronov, ki letijo na Moskvo, a vseh ni mogoče sestreliti. Kijev doživlja poraz na bojni črti, zato izvaja napade na ruska mesta, na stanovanske objekte. Pa je prepričan naš sogovornik, vojni strokovnjak in upokojeni podpolkovnik Viktor Litovkin. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poudarja, da gre za poročilo na petkov napad v Kijevu, kjer naj bi umrlo 24 ljudi. Litovkin smrti civilistov ne izključuje. Ker se izvajajo napadi na nek vojaški objekt, v bližini pa so stanovanske hiše in delci dronov dosežejo tudi njih. Menim, da se to lahko zaključi le, če bomo delovali kot Američani, torej da izvedemo resne napade na središče Kijeva, predsedniško rezidenco, ministerstva. Takšne napade je sicer Moskva napovedovala, če Ukrajina ogrozi nedavno vojaško parado. Mislim, da ogrožanje parade ni nič bolj pomembno kot napadi na mirna ruska mesta in civiliste, sklene sogovornik Litovkin. Povračilni napadi z droni na Moskvo se vrstijo od leta 2023, a tokratni po obsegu in posledicah sodijo med najhujše.
3: Latvijska vojska je po vdoru brezpilotnega letalnika ob meji z Rusijo aktivirala NATO-va bojna letala, so sporočili iz Rige. Izdano je bilo tudi opozorilo za prebivalstvo. Dron je po vstopu v latvijski zračni prostor tega kmalu zapustil. To ni prvi takšen dogodek v tej baltski državi. Pred tedni zračna obramba ni zaznala padca 2 ukrajinskih dronov v bližino skladišča nafte 50 km od ruske meje, kar je vodilo v politično krizo in odstop obrambnega ministra, ta teden pa tudi upadec latvijske vlade. Napad brezpilotnih letalnikov je povzročil požar na enem od generatorjev jedrske elektrarne Baraka na zahodu Združenih arabskih emiratov. O poškodovanih ali povečanem sevanju ne poročajo. Delo v elektrarni se nadaljuje. Odgovornosti za napad ni prevzel nihče, je pa Abu Dhabi za pretekle podobne napade obtožil Iran. Odnosi med državama so se v minulih tednih močno poslabšali, zlasti po nedavnem obisku izraelskih predstavnikov v Emiratih.
1: Kljub temu, da izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo in Ugandi še ne izpolnjuje meril za pandemijo, gre za izredno stanje na področju javnega zdravja mednarodnega pomena, sporoča Svetovna zdravstvena organizacija.
3: Tokratni izbruh je povzročil virus Bundibugyo, za katerega ni potrjenih zdravil ali cepiv, smrtnost pa je tudi do 50-odstotna. Afriški center za nadzor bolezni je do včeraj zaznal 336 sumov na okužbo, umrlo je 88 ljudi. Okužbo z virusom so do zdaj potrdili pri 8 ljudeh. WHO ob tem skrbi predvsem tveganje širjenja v sosednje države. Težave pri obravnavi predstavlja tudi omejen dostop do zdravstvene oskrbe v državah.
1: Italijanska premierka Giorgia Meloni in predsednik države Sergio Mattarella sta obiskala bolnišnici v Modeni in Bologni, kjer se zdravijo poškodovani v napadu, ki se je včeraj popoldne zgodil v Modeni v srednji Italiji, ko je 31-letni moški z avtomobilom zapeljal v pešce. Poškodovanih je bilo 8 ljudi, od tega 4 huje. Voznika, ki je pobegnil z nožem, so pred prihodom policije ustavili mimoidoči. Mojca Širok.
11: Avtomobil je po pričevanjih očividcev z veliko hitrostjo pripeljal po ulici Emilija v središču Modene, nedaleč od glavnega mestnega trga, slovito katedralo, in namerno vijugal, da bi zadel čim več ljudi, preden se je ustavil ob izložbi trgovine.
12: Infatti lui ha sbandato e finito contro le vetrine.
11: Zavil je in se zaletel v izložbo, ob tem pa dobesedno odsekal noge ženski, ki je tam stala, je povedal eden od očividcev. Voznik je izstopil in pobegnil z nožem v roki. Enega od mimoidočih, ki mu je sledil, Luko Signorellija, je ranil, a ga je ta nato s pomočjo še 3 ljudi uspel ustaviti in ga pridržati do prihoda policije.
13: A niente, è partita una colluttazione, mi sono arrivati 2 fendenti di coltello. Uno al cuore, uno alla testa.
11: Dvakrat je proti meni sunil z nožem, proti srcu in glavi. Prvemu sunku sem se izmaknil, med drugim, ko me je ranil, sem ga zgrabil za zapestje. Konec zgodbe, je povedal Signorelli.
14: Al momento dell'arresto non era sotto sostanze psicotrope.
11: Po navedbah prefektinje Modene, Fabrizio Triolo, je bil storilec, 31-letni Salim El Kudri, italijanski državljan maroških korenin, diplomirani ekonomist, rojen v okolici Bergama, ob aretaciji priseben in ni bil pod vplivom psihotropnih substanc. Leta 2022 se je, kot je povedala, zdravil zaradi schizoidnih motenj. Nato pa so se za njim izgubile sledi.
0: Dogodki in odmevi.
1: Na letališču v Moškancih so dopoldne v okviru urgentnega vikenda pripravili vajo množične nesreče. Študentska urgentna sekcija ŠUS, ki združuje študente medicinske fakultete v Mariboru, skuša na tak način pripraviti bodoče urgentne zdravnike in vse druge reševalne službe na morebitne hude množične nesreče. Ob več 10 študentih medicine in zdravstvene nege iz Maribora in Ljubljane so na vaji letalske nesreče sodelovali še gasilci, policisti, vojska in reševalci, skupno kakih 200 udeležencev. Vajo se je ogledala tudi naša novinarka Gabriela Milošič.
15: Gasilci so po trku 2 letal, pri čemer je eno eksplodiralo v zraku, drugemu pa je uspelo zasilno pristati, gasili goreče letalo in pomagali ponesrečencem.
16: Rabimo pomoč. Trenutno imamo premalo nosil, tako da prosim, aktivirajte gasilce.
17: Sprejeto bom.
15: Policisti so takoj zavarovali kraj množične nesreče. Komandir Zvonko Merc.
18: S tem se zagotovi neka varnost poškodovanim ter tistim ljudem, ki pridajo na kraj nesreče.
15: Prihitela je vojska, gasilci pa tudi množica reševalcev in zdravstvenega osebja. No, k sreči je šlo le za vajo masovne nesreče, ki pa je, kot pravijo študentje medicine, izjemno dragocena izkušnja.
19: Tole je neprecenljiva izkušnja. To so stresne situacije. Večkrat, ko jih damo čez, lažje delamo v njih.
20: Je težko biti dovolj pripravljen, moraš pričakovati nepričakovano.
15: Vodja projekta iz študentske urgentne sekcije Tajda Špes.
21: Študenti so odnesli, kako reagirati v kaotičnih dogodkih, kako delovati v ekipi, kako delovati z drugimi službami.
15: Vodja gasilcev Matič Šprah.
5: V realnosti se z takšnimi situacijami ne srečujemo, zato so takšne vaje tudi za nas kot gasilce zelo dobrodošle, da lahko potreniramo svoje postopke in taktike.
15: Vajo si je ogledal tudi direktor UKC Maribor Vojko Flis, ki je na predane študente. Vaje so se namreč lahko udeležili samo izbranci, ki so celo šolsko leto obiskovali dodatna predavanja Ponosen.
17: Izjemno agilni, izjemno sposobni študentje, ki so pripeljali nekaj novega, in to je sodelovanje med vojsko, policijo, kar pomeni, da če bi se nam zgodilo, pa bog ne daj, kakršna koli množična nesreča, se lahko kot celotna družba odzovemo.
15: Tudi s takimi vajami udeleženci ohranjajo zavedanje, da je reševanje življenj najpomembnejše. Pričemer pa so lahko uspešni samo, če vsi sodelujejo.
1: V Starem trgu blizu Slovengradca je moški sinoči med postopkom napadel in huje poškodoval policista.
3: Kot so sporočili iz policijske uprave Celje, je 45-letni osumljenec predtem proti policistom vrgel molotovko in nanj je streljal s plašilno pištolo. Enega od policistov pa tudi fizično napadel in ga hudo poškodoval. Osumljenca so nato obvladali in pridržali ter ga bodo kazensko ovadili zaradi sumov storitve kaznivih dejanj, nasilja v družini, grožnje, napada na policista in hude telesne poškodbe.
1: Še v Cannes, kjer poteka 79. mednarodni filmski festival, na katerem se za Zlato palmo poteguje 22 celovečernih filmov. Prvi konec tedna je bil festival tradicionalno zvezdniški z nekaj presežnimi filmi in presenečenji. Oglaša se Ingrid Kovač-Brus.
22: Petkov večer v Kanu je dobesedno zajela vročica sobotne noči, ko sta na oder stopila direktor festivala Thierry Frémaux in John Travolta, ki je presenečen prijel častno Zlato palmo, še pred premiero svojega režijskega prvenca, pravličnega otroškega, tudi autobiografskega filma o enosmernem nočnem poletu s propelerskim letalom.
23: I was just happy to be here. I never expected this. Thank you so much, Terry. Thank
24: you. It's the recognition of everyone here in this room. Look at them.
22: Slavospev radio, predvsem pa Johnu Lennonu, je v soboto pokazal Steven Soderbergh, ki je s fotografijami in nekoliko tudi video posnetki v dokumentarnem filmu podprl zadnji radijski intervju, ki sta ga imela John Lennon in Yoko Ono. O glasbi, skupnem življenju, odnosu med žensko in moškim, politiki, miru in ljubezni, le nekaj ur pred Johnovo smrtjo. Na lestvicah pa sicer s prednostjo najviše kotira klasičen črno-bel film Pavla Pavlikovskega Očetnjava.
25: There was one moment Thomas Mann's return to Germany in 1949.
22: V biografiji Thomasa Manna je poseben trenutek, njegova vrnitev v Nemčijo leta 1949, ki ponuja dober kontekst tudi za družinsko zgodbo in ljubezenski trikotnik med Klausom, Eriko in Thomasom. V filmu Ceste Pavlikovski prikaže nekaj dni življenja Thomasa Manna, igra ga odličen Hans Cihler, ki se vrne v porušeno Nemčijo o praznovanju 200. obletnice Goethejevega rojstva. Ikono nemške književnosti, Nobelovca, s katerim imata obe nastajajoči nemški državi različne načrte, na poti od Frankfurta do Weimarja spremlja hčerka Erika, imenitna Sandra Hiller, tudi vez med razpršeno družino Manovi. Film ima vse atribute festivalskega nagrajenca, a festival je šele na sredini.
1: Dodajmo, da so na velenjski Visti to popoldne skušali podreti še en harmonikarski rekord. Včeraj ga je dosegel Robert Gotar, ki je presegel mejo 81 ur neprekinjenega igranja. Danes pa so skušali zrušiti rekord v skupinskem igranju harmonike, ki so ga lani postavili na Kitajskem. Zbrati bi se moralo več kot 5500 harmonikarjev, a se jih je po dozdajšnjih podatkih nekaj čez 4000, ki so skupaj zaigrali skladbo Na Golici. Kot zanimivo povejmo, da je bil med prijavljenimi tudi udeleženec iz Angole. Sledijo še športne minute z Luko Petričem. Slišali boste, da so slovenski hokejisti po do senzacionalne zmage v Švici sinoči tlakovali s potrpežljivim in požrtvovalnim pristopom. Več pa tudi o današnji tekmi slovenskih in črnogorskih rokometašov za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Lep preostanek popodneva želimo.
26: Z
2: Začenjamo v Švici, kjer so slovenski hokejisti včeraj poskrbeli za izjemen in hkrati nenadejan uvod v svetovno prvenstvo elitne divizije. Čehe so premagali po podaljšku s 3-2. Danes jih že čaka nova preizkušnja, in sicer z Norvežani.
4: Po senzacionalnem večeru v Friboru je slovenski hokej na prvih straneh svetovnih športnih medijev, ki so spet ali šele odkrili našo majhno, a zelo zavzeto bazo. Risi so s kolektivnim karakterjem, z moštveno borbenostjo in požrtvovalnostjo, sploh pa s potrpežljivo učinkovitostjo ter vero, presenetili in premagali predlanske svetovne prvake Čehe. Njihov selektor Rulik je v domovini na črni listi, Slovenci pa že pogledujejo proti drugi spet večerni tekmi z Norveško. Še enkrat vzneseno kapetan naših Robert Sabolič.
6: Prvo tekmo smo zmagali, mojde še nismo nikoli v A grupi. Češko smo zmagali. Ja, Čehi so bili bolj, moram reči, da niso bili, ampak na konc goli štejejo. Hori bil neverjeten, mi smo mu tudi pomagali, tam mune dva gola, ki smo dobili, smo malo zašepali v obrambi, smo mu zgabstili na cedilu Horja, ampak po drugi tretjini smo se rekli, verjamemo v to, da smo zmožni, gledali smo, da bomo dobili lepe šanse. Moramo čakali na njih, se dobro branili in treba se spočiti čim hitrej. Vemo, Norvežani, da se z njimi igrati, da bomo spet vse sebe, da bomo zmagali.
4: Javljanje s tekme bodo v večeru na Valu 202. Zdaj pa za dogodke in odmeve iz Fribora Boštjan Janežič.
2: Iz Švice na obalo, kjer se bodo skušali slovenski rokometaši znova prebiti na svetovno prvenstvo. Slovenci imajo zadetek prednosti z prve tekme v Podgorici, doslej so igrali na 11 svetovnih prvenstvih, tekmeci Črnogorci na 2. Dvoboj se začne čez dobro uro.
7: Kar nekaj sprememb je v kadru slovenske reprezentance v primerjavi s prvo tekmo. Manjkal bo Mačkovšek zaradi težav s kolenom, selektor pa je priložnost ponudil Suholežniku, Rozmanu in Vujoviču na mesto Tajnika in Baznika. Precej uspešnejša je bila v četrtek slovenska obramba v primerjavi z januarjem proti črnogorskim zonanim igralcem. Recept torej pozna, bolj se je zatikalo v napadu, kjer je tudi ob prednosti v prvem polčasu selektor zahteval še hitrejšo igro, dobil pa ravno nasprotno. Slovenija je naredila kar 17 napak v Podgorici. V črnogorski izbrani vrsti le ena sprememba, na mesto poškodovanega Radoviča je Dinaru poklical Lončarja. Zmagovalci 10 kvalifikacijskih dvobojev, Norveška, Španija in Ferski otoki, so že bili uspešni, bodo na žrebu, ki bo 10. junija, razporejeni v drugi in tretji boben. Nosilci so Danska, gostiteljica Nemčija, Hrvaška, Islandija, Portugalska, Švedska, ter Egipt in Argentina. Spoti v Koper, Uroš Volk.
2: Hud padec Alexa Marqueza na veliki nagradi Katalonije danes v 12. krogu dirke razreda MotoGP je vodilni Pedro Acosta dvignil roko in tako označil, da ima tehnične težave, tik za njim pa je bil Alex Marquez, ki je van trčil, ostal na svojem motorju, a ga je zaneslo steze na travnati površini, pa je izgubil nadzor nad motorjem in hudo padel. Svetovni podprvak je bil po prvih informacijah pri zavesti, odpeljali so ga v bližnjo bolnišnico, dirka je bila prekinjena. Po včerajšnji zmagi Kristjana Čeha v Šanghaju na uvodnem mitingu Diamantne lige v tej sezoni je Neja Filipič danes na zlati veliki nagradi v Tokiju osvojila drugo mesto v troskoku. Njen izid 13:62 za svojo najboljšo lansko znamko je zaostala 80 cm. Zmagala je Elena Andreja Taloš. Romunka je za 14-metrsko znamko zgrešila. Romunka je 14-metrsko znamko zgrešila za 1 cm. V teku na 100 metrov je zmagal olimpijski prvak Noah Lyles s časom 9:95. Ob 17. se začne moški finale teniškega turnirja v Rimu, kjer bo skušal domačin Janek Sinner dopolniti komplet naslovov na vseh turnirjih serije 1000. Njegov tekmec je Norvežan Casper Ruud. Xavi Alonso je s Chelseajem podpisal 4-letno pogodbo, klub bo prevzel 1. julija, nazadnje je baskovski trener vodil Real Madrid, z Leverkusenom pa je bil prej dvojni nemški prvak pokalni in ligaški. Roma je danes dobila rimski derbi z 2-0 in se prebila nazaj na mesta, ki vodijo Ligo prvakov. Izenačena je z Milanom, ki je prav tako zmagal, oba kluba pa sta prehitela Juventus, ki je doma izgubil s Fiorentino. Sinoči se je končala portugalska liga, Benfica je bila neporažena v tej sezoni, a osvojila je 3. mesto in ostala brez preboja v Ligo prvakov. Za konec še na slovenske zelenice, Mura ob koncu prvega polčasa proti Mariboru vodi z 1-0. V prvi minuti je zadel Kenan Kurtović.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Matic Ferlan.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Napoved za Slovenijo. Ostaja jasno z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj Celzija. Obeti? V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred priključkom Brnik proti Karavankam. Pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je približno pol kilometra dolg zastoj. Na primorski avtocesti je med Uncem in Lomom zaradi predmeta na vozišču promet oviran. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami promet spet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Danes do 22. velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura je 15 in 56 minut.

Nekateri kraji imajo, še zlasti po noči, poseben zvok. Tisti globok šum, ki nastane, ko se v temi mešajo prah, dim, električni generatorji in tišina ljudi, ki ne spijo zato, ker bi želeli ostati budni, ampak zato, ker je spanec postal oblika nepazljivosti. Nad strehami utripa svetloba, ki ni ne jutro, ne nevihta. Morje ob obali ostaja enako, kakor je bilo stoletja, in vendar se zdi, da zdaj posluša tudi voda. V takšnih krajih čas ne teče linearno. Minute se raztegnejo kakor senca ob pozno popoldanskem soncu. Otroci poznajo zvok neba bolje kot imena ptic. Nekdo pod streho zasilnega bivališča skuša skuhati čaj z zadnjimi hlapi plina. Nekdo drug na hodniku bere poezijo pri svetlobi telefona, kot bi lahko verzi za nekaj trenutkov zadržali zidove po konci. In vmes, med enim in drugim bliskom svetlobe, se dogaja nekaj skoraj nedoumljivega. Življenje ustraja. Na radiju nekdo govori tiho, skoraj ceremonialno. Ne tekmuje z glasnostjo sveta, ne poskuša preglasiti eksploziji zgodovine, samo govori o glasbi, ki je nastala iz žalovanja, o pisateljih, ki so verjeli, da je jezik zadnje zatočišče človekovega dostojanstva. O slikah, na katerih je modrina tako gosta, da skoraj boli. Glas ne ponuja hitrih rešitev, vendar tudi ne dopušča udobja ravnodušnosti. Ustvarja prostor. In morda je prav to danes oblika poguma. Ustvariti prostor za poslušanje. Poslušanje, ki vodi v dejanja. Ko poslušamo o oddaljenih vojnah, pogosto mislimo v številkah. Toliko mrtvih, toliko porušenih hiš, toliko kilometrov fronte. Toda resnična tragedija se skoraj vedno skriva v majhnih stvarih. V nedokončanem stavku, v odprtem oknu, v skodelici, ki ostane na mizi še dolgo potem, ko je nekdo odšel. Civilizacije ne razpadajo samo zaradi orožja. Razpadajo tudi zaradi izgube pozornosti, zaradi utrujenosti od sočutja, zaradi počasnega privajanja na nepredstavljivo. In prav zato potrebujemo umetnost. Ne kot okras sveta, ampak kot njegovo zadnjo občutljivo membrano. Potrebujemo glasbo, ki zna ujeti in izrisati žalost. Potrebujemo eseje, ki si upajo ostati počasni v času, ki zahteva takojšnje sodbe brez premisleka. Potrebujemo glasove, ki razumejo, da kultura in umetnost nista pred resničnostjo, temveč eden zadnjih načinov, kako resničnost sploh še lahko prenesemo. Toda kultura in umetnost, ki samo opazujeta, nista dovolj. Knjige ne smejo postati zgolj lepo urejeno zatočišče pred dimom sveta. Koncertne dvorane niso zgrajene zato, da bi popolnoma zatesnile zvok zunanjosti. Obstajajo trenutki, ko mora tudi tišina zavzeti stališče. Ko mora skupnost, politična, novinarska, akademska, kulturna, pokazati, da človeško trpljenje ni oddaljen prenos, ampak stvar skupne odgovornosti. Ne nujno z velikimi gestami, pogosto že z ustrajanjem pri resnici, pri humanosti,
pri zavračanju jezika, ki ljudi spreminja v kuliso zgodovine. Program Ars ni radio za ozadje. Je radio za ure, ko človek ostane sam s sabo in svojimi vprašanji. Je prostor, kjer lahko Mahler stoji ob sodobni poeziji, kjer filozofija ne zveni kakor razkošje in mentalna akrobacija, ampak kot nuja. Ne zato, ker bi umetnost lahko ustavila vojne, temveč zato, ker nas opominja, da se brezbrižnost vedno prikrade tiho, skoraj neopazno, kakor prah, ki se počasi nabira na zaprtih knjigah. Morda danes najbolj potrebujemo prav to. Ne novih parol, ne novih zmagoslavij, temveč počasno vračanje sposobnosti, da začnemo poslušati. Oddaljeno morje, pokanje in rušenje zidov, tiho branje v temi, človeški glas, ki kljub vsemu še vedno verjame, da besede niso izgubile pomena. In da poslušanje samo po sebi še ni dovolj, če iz njega ne nastane tudi pripravljenost, da drug drugega branimo pred razpadom sveta. Zato dobrodošli na Arsu. Ne zato, da bi pobegnili svetu, ampak zato, da bi ječanje sveta v resnici zaslišali in potem tudi ukrepali. Ukrepali tako, kot je prav.

0: Muzika Noster Amor.
1: Danes bo v oddaji Muzika Noster Amor zvenel romantični sijaj. Tako se je namreč imenoval koncert orkestra Romanske Švice, ki je 4. februarja letos nastopil v Viktorijini dvorani v Ženevi in tam izvedel glasbo Felixa Mendelsohna, Camilla Saint-Saensa in Ludviga van Beethovena. Za uvod je zvenela Mendelsohnova simfonija številka 4 v A-duru opus 90, italijanska. Za njo je prišel na vrsto priljubljeni koncert za violončelo številka 1 v A-molu Camilla Saint-Saensa, v katerem se je kot solistka predstavila mednarodno uveljavljena švicarsko-argentinska violončelistka Sol Gaveta, spored pa je dopolnila še Beethovenova simfonija številka 4 v B-duru opus 60. Dirigiral je Daniele Gatti. Mendelsohn je simfonijo v A-duru začel ustvarjati na svojem potovanju po Italiji leta 1832. V njej naj bi po svojih zapisih v pismih želel z glasbenimi sredstvi izraziti impresije umetnosti, narave in ljudi, s katerimi se je srečeval na svojem popotovanju. Na začetku potovanja je družini napisal pismo, ki kaže njegovo navdušenje nad Italijo. To je Italija. In tako se je zdaj začelo, za kar sem vselej mislil, da bo neznanska radost v mojem življenju. Obožujem jo. Danes je tako pester dan, da se moram zdaj na večer nekoliko zbrati in tako vam pišem, da se vam zahvalim, dragi starši, da ste mi omogočili tako srečo. Konec navedka. Mendelsohn je italijansko simfonijo dokončal v Berlinu. Skladbo je pri njem sicer naročila Londonska filharmonična družba in njen orkester jo je maja leta 1833 tudi prvi izvedel. Novo delo je doseglo velikanski uspeh, čeprav ga je skladatelj označil za najbolj radostno skladbo, kar jih je dotedaj zložil in eno najbolj zrelih del, kar jih je kdaj ustvaril, pa ni bil zadovoljen z njo. Pred izdajo jo je želel revidirati, vendar mu je zaradi prevelike količine dela uspelo predelati samo uvodni stavek. Simfonija je bila tako izdana šele leta 1851, 4 leta po skladateljevi smrti, ko jo je dokončno uredil eden izmed Mendelsohnovih učiteljev, češki pianist Ignaz Moscheles. Italijanska simfonija Felixa Mendelsohna je danes del kanona romantične simfonike. Najznačilnejša dela skladbe sta izjemno živahni uvodni stavek in sklepni saltarello, v katerem je skladatelj mojstersko pričaral prizor na podeželju v južni Italiji in sicer tako, da je spretno združil prvine dveh v južni Italiji in sicer tako, da je spretno združil prvine dveh živahnih ljudskih plesov.

To je bila simfonija številka 4 v A-duru opus 90, italijanska, Felixa Mendelsohna. Igral je orkester Romanske Švice, za dirigentskim pultom je bil Daniele Gatti. Naslednje delo na sporedu koncerta z naslovom Romantični sijaj, koncerta, ki je bil izveden 4. februarja letos v Ženevi, je bil koncert za violončelo številka 1 v A-molu opus 33 Camilla Saint-Saënsa. Številni glasbeni poznavalci, glasbeniki in skladatelji, med drugimi Šostakovič in Rahmaninov, so to leta 1872 nastalo delo označili za največjega izmed koncertov za violončelo. Med 5 velikih koncertov za violončelo ga je uvrstil tudi legendarni violončelist Jojo Ma, ob bok Dvoržakovemu, Elgarjevemu, enemu izmed Haydnovih in Schumannovemu. Saint-Saëns namreč v partituri ni le zagotovil številnih priložnosti za solista, da ta lahko dokazuje svojo glasbeno-umetniško nadarjenost, tehnično izbrušenost in tako naprej, temveč je prelomil klasično konvencijo koncertantne oblike. To je bil za tradiciji zavezanega skladatelja kar nekoliko nenavaden korak. Klasična konvencija je obsegala 3 stavke, hitra krajna in počasnega notranjega. Čeprav obrise take koncertantne oblike najdemo tudi v enodelnem koncertu za violončelo v A-molu, gre vendarle za ciklično zaokroženo koncertantno delo, v katerem je tematsko gradivo enotno v vseh 3 brez premora povezanih delih. Dramatična, hitrejša zunanja odseka objemata prefinjeno povzdignjeni menuet sredi koncerta. Koncert za violončelo in orkester številka 1 v A-molu opus 33 Camilla Saint-Saënsa bosta zdaj izvedla violončelistka Sol Gavetta in orkester Romanske Švice pod vodstvom Daniela Gattia. Oznake tempov so Allegro Manon Troppo, Allegretto con Moto in Tempo Primo.

To je bil koncert za violončelo in orkester številka 1 v A-mol opus 33 Camilla Saint-Saënsa. Solistka je bila priznana argentinsko-švicarska violončelistka Sol Gavetta, orkester romanske Švice pa je vodil Daniele Gatti. Na vrsti je dodatek, druga skladba z oznako tempa Počasi iz niza 5 skladb v ljudskem tonu opus 102 Roberta Schumana. Delo je v izvirniku nastalo za violončelo in klavir, tokrat pa boste slišali priredbo Sol Gavetta za 8 violončelov.

Slišali ste priredbo druge iz niza petih skladb v ljudskem tonu opus 102 Roberta Schumana. Igrali so violončelistka Sol Gaveta in violončelisti orkestra Romanske Švice. Spored koncerta, ki je bil 4. februarja letos v Viktorijini dvorani v Ženevi, pa je zaokrožila simfonija številka 4 v B-duru opus 60 Ludviga van Beethovna. Robert Schumann naj bi jo nekoč označil za vitko grško deklico med dvema nordijskima velikanoma. Z velikanoma je imel seveda v mislih Beethovnovi Eroiko in peto simfonijo. In res, simfonijo v B-duru zaznamujajo predvsem očarljive glasbene teme in lahkotnejši polet, ki so v precejšnjem nasprotju s predhodno Eroiko in peto simfonijo. Četrta simfonija tako skladatelja prikaže v nekoliko drugačni, manj resnobni luči, hkrati pa kljub nezmotljivim betonovskim značilnostim glasba tu in tam zrcali tudi duha Haydnovih poznih simfonij. Izvedel jo bo orkester Romanske Švice, za dirigentskim pultom bo Daniel Legati. Stavki so Adagio Allegro Vivace, Adagio Allegro Vivace in Allegro ma non troppo.

Izzvenela je simfonija številka 4 v B-dur opu 60 Ludviga van Beethovna. Igral je orkester Romanske Švice pod vodstvom Danieleja Gattija. Tako se je 4. februarja letos končal koncert v Viktorijini dvorani v Ženevi. Končana pa je tudi oddaja Muzika Noster Amor, pripravil jo je Mihael Kozjek.

Muzika Noster Amor. V glasbeni poigri pa podobe iz prvega zvezka klavirskih skladb Claude Debussyja. Zvrstili se bodo Odsevi v vodi, Posvetilo Ramoju in Gibanje. Pri klavirju je Nina Prešiček.

Odsevi v vodi, posvetilo Rameauju in gibanje so bile podobe Claude Debussyja, ki jih je poustvarila pianistka Nina Prešiček.

0: Sedmi dan.
1: V tem tednu smo obhajali praznik Gospodovega vnebohoda, 40 dni po veliki noči. Ta želi poudariti pomen Kristusove bližine z Bogom, Očetom in Svetim Duhom. Za to priložnost bomo v naši oddaji gostili kapucina Mateja Štrausa, župnika v župniji Ljubljana, Štepanja vas. Oddajo je pripravil Matjaž Vidmar.
2: Danes je z nami brat Matej Štraus, ki je župnik v župniji Ljubljana, Štepanja vas. Lepo pozdravljeni, dobrodošli.
3: Ja, prav lepo pozdravljam tudi vse poslušalce radija.
2: Danes bova govorila o prazniku Gospodovega vnebohoda, ki je za nami. Bi nam nakratko opisali, kaj nam prinaša, kako je povezan z obljubo Jezusa o obisku Svetega Duha, kaj je najpomembnejše sporočilo, tisto, kaj je glavno, ko pomislimo na to.
3: V katoliški cerkvi 40 dni po veliki noči praznujemo praznik Jezusovega vnebohoda. Tako, ko sem bil sam v Jeruzalemu, so nam pokazali, kje je se to zgodilo, ko Jezus odšel 40 dni po veliki noči v nebesa. To je kakšne pol ure peš hoje iz centra Jeruzalema. Tam danes stoji ena majhna cerkev in tam je po poročilih Jezus odšel v nebo. Bi pa lahko rekli, da Jezus preden odšel v nebo, je obljubil, da bo poslal duha tolažnika. Večkrat beremo, da pravi, da zdaj bi še ne mogli vsega razumeti, ko bom pa odšel od vas, bom poslal duha tolažnika. Mi je v zvezi s tem prav nekaj lepega, ko smo lansko leto se pripravili s katehumeni na prejem zakramentov, pa smo preberali odlomek o Jezusovem vstajenju in eno 18-letno dekle, ko smo prebrali ta odlomek, kako Jezus ostal od mrtvih, je tako preprosto rekla, poglej, ko je Jezus ostal od mrtvih, on ni zbežal iz groba. On je lepo zložil vse prtičke, tudi prt, ki je bil čez njegov obraz, ga je posebej zložil na drugem mestu, ne? In potem je to dal vedeti, da je v mir odšel iz groba in da je on odšel v mir in to bo tudi pomeni, kaj to pomeni za nas, ne? Da je želel povedati, da bo poskrbel za nas, šel je v mir, tudi za nas bo poskrbel in nas ni treba, da nas je strah, ker nas je, če tako rečemo, Bog zapustil, ki je odšel. Teologi tudi rečejo, da je en del vstajenja se zgodil ob Jezusovem vnebohodu, da se je takrat izpolnila polnost Jezusovega vstajenja. In to je za nas en res tak vesel dogodek.
2: Kje pa najdemo povezave morda v evangeliju? Kje so morda kakšne istočnice, morda besedila, vse, kar govori o tem?
3: Tako, v Jezusovih evangelijih najdemo poročila o tem, kako je Jezus odšel v nebo in kaj je prej povedal. V Markovem evangeliju v 16. poglavju beremo, kjer Jezus pravi, pojdite po vsem svetu in oznanjajte evangelij vsemu stvarstvu, dor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen. Tor pa vere ne bo sprejel, pa bo obsojen. Potem nadaljevanju Jezus pove, da tiste, ki bodo pa verovali, bodo pa spremljala različna znamenja, da se bodo v njihovi moči tudi delali čudeži, da bodo lahko dvihali kače stav, da bo, če bodo kaj strupenega spili, jim ne bo škodilo. Potem pa pravi, potem, ko je Gospod Jezus govoril z njimi, je bil vzet nebo in je sedel na Božjo desnico. Apostoli pa so šli in oznanili, kakor jim je naročil. In njihovo oznanjevanje je bilo potrjeno znamenje. Ne? Jezus je to naredil spet z enim takim mirom in eno veliko upanje je dal tem, ki so bili takrat obnjemne, da naj se ne bojijo, ker jih bo spremljal tudi naprej in da bodo njihovo oznanjevanje spremljala znamenja in čudeži.
2: Kako pa se ta praznik obhaja po župnijah? Kako na primer v vaši župniji in morda kako v vaši samostanski skupnosti, katere ste tudi del?
3: Ja, praznik Jezusovega vnebohoda je vedno na četrtek, ne, kar je 40 dni po veliki noči, po sedmi velikonočni nedelji. No in v cerkvi se obhaja slovesno bogoslužje, ponovadi sveto mašo. Ena posebnost, ki pa je pri, vedno pri teh svetih mašah, je pa ta, da na vnebovhod Jezusov kip, ki ga nosimo pri vstajenski procesi, ne potem na oltarju stoji, ga ko preberemo evangelij, da je Jezus odšel v nebo, ta Jezusov kip odnesemo potem z oltarja, a ne kot simbolično, da je se zgodil Jezusov nebohod. V samostanski skupnosti pa ta praznik obhajamo, tako da je te slovesne molitve so, malo več pojemo pri njih, pa tudi bolj slovesno kosilo je, ko je praznik, drugače pa, ja, tako je, ni zapoveden praznik, je en običajen dan, ampak je pa tudi tako res lep praznik, ki ga z veseljem praznujemo, pa se tudi sami osebno želimo, da bi nekoč bili deležni vstajenja, pa da bi tudi mi prišli nekoč v nebesa.
2: Sam praznik pa, kakor ste že večkrat omenjali, izhaja pa na nek način tudi iz ljudi samih, iz vernikov samih. Kako pa se lahko verniki pripravijo na svoj nebohod?
3: Ja, ob tem bi povedal to, ne, da sem bil letos na duhovnih vajah, ki jih je vodil škof Erik Warden, ki je imel prej tudi duhovne vaje za papeže in kardinale v Rimu, no, in me je tako nagovorilo, ne, ko je povedal, da je nekaj izjemno dragocenega, da naše življenje že tukaj na zemlji prepletemo z Božjim življenjem. Pa je potem povedal na take štiri spodbude, ki nam pomagajo, da že na zemlji, ko živimo, da svoje življenje prepletemo z Božjim življenjem. In te spodbude so sledeče. Da si upamo reči da, da smo gostoljubni, da se prizadevamo za mir in da smo preprosti. A ne, da si upamo reči da. Tudi če pride kakšna naloga pred tvoje življenje, pa se zgovarjajo, jaz ne morem, ta nima časa, ne, pa da smo pripravljeni tudi daj reči da, pa vemo, da nam bodo ljudje pomagali in da nam bo Bog pomagal. Potem druga stvar, da smo gostoljubni, sej že sami vemo, kako lepo je, če se nekje lepo sprejet, po drugi strani pa, da smo tudi gostoljubni do Boga, da rečemo, Bog, dobrodošel v mojem življenju, pomagaj mi, sej me imaš rad in ne vem, da mi boš pomagal na poteh mojega življenja. Tretja stvar, da se prizademo za mir, a ne, da vse, kar delamo, da poskušamo delati v enem miru in povezanosti. In pa četrta stvar, da skušamo biti preprosti, ne, ponižni in preprosti, pa zaupati v Boga. Potem je pa ena taka res izjemna lepa spodbuda, ki sem jo tudi slišal od tega škofa Erika Wardena, ki je takole povedal, pravi, ko se je Anton Puščavnik vrnil iz puščave po 20 letih, je veliko ljudi prihajalo k njemu, on je bil pač eden prvih puščavskih očetov, tam iz 5. stoletja. No in ko se je vrnil iz puščave, se je ogromno ljudi začelo k njemu priporočati. Potem je pa enkrat pred koncem življenja rekel tele čudovite besede, ki so tudi nam lahko spodbudo. Takole je povedal, pravi, prej me je bilo strah, kaj si bo Bog mislil o meni, kaj sem mrsike v življenju narobe naredil. Sedaj me pa ni več strah, ker imam Boga rad. In prav njegove zadnje besede pa so bile, ne, napolnjujte svoje življenje z Božjimi stvarmi. Ne. In te besede so pa tudi aktualne tudi za nas danes, ne, da imel Boga rad in potem bo tudi v naših življenjih strah izginil, kaj bo pa Bog si mislil, ko bo konec našega življenja. Pa tudi, da bi življenje napolnjevali z Božjimi stvarmi. Vidimo, koliko nas ta svet potehne, kaj vse lahko počnemo posvetnega, a ne, da bi si tudi z veseljem vzeli čas, ko bi ga posvetili Bogu, pa ne bo z branjem Božje besede, z molitvijo, z dobrimi deli, pa tudi čisto preprosto, kot sem enkrat slišal enega moža, ko sem ga pokopal, so rekli, on je pa veliko časa prežel v tišini s svojim Bogom.
2: Torej, kot župnik v župniji se srečujete s številnimi ljudmi. Veliko ljudi ogovorite in se srečujete s številnimi ljudmi. Veliko ljudi ogovorite in pomagate, se jim posvetite.

0: srečanje z enim gospodom, ki sem ga že pred desetletjem obiskal v hospicu in se je poslal od tega sveta in so potem mi rekli v hospicu, da ker sem prišel k njemu, da je želel deodorant, da bo zrihten, ker bo duhovnik prišel. In ko so opravljal vse zakramente, pa stojim na vratih, pa pravi, tete mi kar direktno povedi, ko bom prišel pred Boga, kaj ne rečem? Ne? Pa vem, da sem mu takrat rekel, sej, ko bo te videl te lepote, vam bo vse jasno, ampak mislim, da sem mu takrat izrekel besede, če bo te rekli, Boh rad te imam iz srca, verjam vate, pa Boh rad slišal te besede. Potem sem pa od Franka Padila, ki se slišal te čudovite besede, kaj lahko rečemo, ko se mu znašli pred Bogom, vam priporočam, če v to imeli čas, preverite 10. poglavje pisma Rimljanom, kjer je naslov odrešenje za vse. In notri v tem poglavju sta tudi napisani tele dve čudoviti misli. Apostol Pavel zapiše takole, kajti če bo svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen. In potem še malo naprej spregovori tele besede, Gospod je bogat za vse, ki ga kličejo. In res, kdorkoli bo klical Gospodov ime, bo rešen. Ne, tukaj lahko najdemo na tako lepo spodbudo, ko se mu znašli pred Bogom, tudi če mu pozabili vse molitve, pa ne bom vedeli, kaj ne takrat rečemo, lahko preprosto iz globine srca rečemo, Bogu, smili se me in me reši. Pa ne samo ob koncu življenja, to lahko to delamo čez življenje, ko pride preizkušnja ali pa skušnjava, pa lahko rečem, Bogu, smili se me in me reši, pomagaj mi, pride težka odločitev, pa lahko tako rečemo, ne? Gospod, reši me, pomagaj mi v tem trenutku, tako se bomo znašli pred Bogom, da bomo od tega že navajeni. Mi pa tudi, ko sem sam bil kar nekakrat navzoč, ko se je življenje človeka zaključilo, pa mi je tako nekaj čudovito lepega, ko rečejo, da je to svet trenutek, ko pride človek ko pride Bog po človekovo dušo, ne, da takrat ljudje vidijo že angele v nebesih, in da vidijo že nebeške lepote in oči, ki so videle nebeške lepote, ostanejo pa tukaj. Se pravi, človek, ko umre, pogled človeka ostane tukaj, pogled človeka, ki je že videl nebeške lepote. Zato bi ob koncu rekel samo to za spodbudo, da je res nekaj izjemno dragocenega, ne? Če pokličete duhovnika, da lahko podeli odvezo od grehov, da nekdo odide s čisto angelsko dušo pred Boga in mi je to kot duhovniku res ena izjemna svetinja, če sem lahko poleg preden človek umre, da dobi odvezo od grehov in da se za angelsko dušo znajde pred nebeškimi vrati. Pa ne samo to, da bi poklical duhovnika samo ob koncu življenja, ne, ko se ljudje bojijo, zdaj bo pa treba umreti, če je prišel duhovnik, ampak če duhovnik že prej hodi, pa nekatere obiskujemo v desetletje in se potem navadijo in tudi ta strah izgine. Ampak pa tudi, da sami osebno prosimo, tudi sam večkrat molim, da bi bil pripravljen takrat, ko bo prišel konec našega življenja, takrat, ko bomo videli Boga v vsej svoji lepoti. Drugače pa res izkušen življenja še polno, ki bi lahko delil tukaj ob tej priliki.
1: No, veliko ste nam zaupali. Kaj bi pa za sklepne misli dali poslušalcem kot za popotnico, kot nekaj za seboj, kaj naj ponesejo o tem prazniku in vsem, kar smo danes slišali?
0: Ja, jaz bi uporabil besede na gospe, ki sem jo pred desetletji obiskal, pa potem kmalo po tistem umrla. Ni, ta gospa je bila bolna, na postelji bila, niti vse se več ni mogla. In ko so opravila zakramente, pa sem stal na vratih, pa mi reče tele besede, ki sem jih čutil, kot da Bog po njej govori, pa rekla, župnik, vem, da nimate sem lahko življenje, ampak kar korajžno se bo šlo. Vse sem mislil, ona gospa, ki je na postali, pa mene to laži. Najprej me pa zadelo v srce, kako pa ona ve, da je tudi življenje nas duhovnikov, kdaj težko, ne? Ampak tudi te besede, kdaj zdaj tudi komu rečem, ki v stiski prečem, lej, kar korajžno se bo šlo in Bog nas ima rad in iz osebne izkušnje življenja tudi lahko povemo, ne, ko je najtežje, je Bog najbližje. Zato takrat, ko vam bo v življenju težko, ne bojte se reči Bog.

0: za mene je manj pretežko, ali bi mi lahko pomagal. In spet iz osebne izkušnje življenja povem, ko je res težko v življenju, tako tudi Bog res rad pomaga in pomaga, kot ni še nikoli prej. Ne, da bi ga radi prosili in Bog nam bo rad pomagal. Čisto sklepna misel pa je ta, ne, če bomo klicali Gospodov ime, bomo rešeni. In zakaj ne bi še komu mi privoščili te sreče, da bi koga naučili, da bo se priporočal Bogu, da se bo naučil, ne, ker vera se začne, da se priporočamo Bogu, da se bo nekdo še naučil na novo priporočati Bogu, in če nam bo dano v nebesih, pa bomo tam biti v nebesih, pa bomo tam nekoga videli, ki je tudi zato v nebesih, ki smo ga mi naučili, da se je začel priporočati Bogu in vanj verovati. Pa res vsem, na vseh poteh vašega življenja želim vse dobro.
1: Brat Matej Štravs, hvala za tale pogovor. Vse dobro vam želim tudi v bodoče.
0: Vse dobro tudi vsem poslušalcem radija.
1: Vam pa, drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala, da ste bili z nami.
2: Sedmi dan. Spremljali ste oddajo O Gospodovem vnebohodu. Pripravil jo je Matjaž Vidmar, tonsko uredil pa David Lap. Oddaji lahko prisluhnete tudi v spletnem arhivu RTV SLO.

0: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Obiski kraljice.
2: Oddaja o skladateljih, virtuozih in izdelovalcih kraljice inštrumentov. Orgle od svojih začetkov prek renesanse, baroka, romantike, do današnjih dni.
3: Spoštovane in spoštovani, letos mineva 100 let od rojstva francoske organistke Marie-Claire Alain. Upravičeno so jo imenovali Velika dama orgel, saj je slovela ne le po osupljivi virtuoznosti, temveč tudi po globokem raziskovanju glasbene resnice. S svojo neusahljivo energijo in pedagoško strastjo je prevetrila svet orgelske interpretacije, tako s kultnimi izvedbami del Johana Sebastiana Bacha, kot s pretresljivimi interpretacijami skladb njenega prezgodaj preminulega brata Jeana Alaina in mnogih drugih glasbenih ustvarjalcev preteklosti ter sedanjega časa. Njeno poustvarjanje so odlikovale jasnost, slogovna čistost in posebna francoska eleganca, s tem pa je orgle približala milijonom poslušalcev po vsem svetu. Kljub temu je verjela, da je njena vloga v služenju. Skladatelja, ne glede na obdobje, je vedno treba obravnavati kot končno avtoriteto. Svojo pot je videla kot most med preteklostjo in sedanjostjo, pri čemer je poudarjala, da so jo instrumenti sami naučili, kako jih igrati. Znana je bila tudi po tem, da je po vsakem koncertu v svoj zvezek zapisala opombe o tem, kaj bi lahko naredila bolje. Svojo glasbeno kariero je zato vse do konca razumela kot proces nenehnega izpopolnjevanja. Pa ji prisluhnimo. Najprej v izvedbi francoske orgelske glasbe. Na velikih orglah delavnice Cavaillé Coll v cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Lyonu je leta 1976 takole poustvarila skladbo imenovano Pies Heroique Cesaria

Marie-Claire Alain je bila občudovana, cenjena in večkrat nagrajena. Vse to si je vrhunska glasbena umetnica nedvomno tudi zaslužila. Naslov orgelske kraljice si je oblikovala vztrajno in zanesljivo, z voljo in velikim talentom že vse od otroštva, ko jo je v orgelsko glasbo uvedel njen oče. Glasba je bila tudi sicer otrokom pri Alenovih dobesedno položena v zibovko. Doma se je veliko pelo in igralo. Oče Albert je bil organist, strasten graditelj orgel in skladatelj. Na pariškem glasbenem konzervatoriju je študiral harmonijo, kontrapunkt, fugo in kompozicijo. Leta 1910 se je poročil z Magdalene Alberti, s katero sta postala starša štirim glasbeno nadarjenim otrokom, Jeanu, Marie Odile, Olivieju in Marie Claire, ki se je očetu večkrat poklonila tudi z izvrstnimi izvedbami njegovih orgelskih kompozicij. Ena izmed njih je tudi tokata na psalmski vers Pojmo Gospodu, ki jo boste slišali v nadaljevanju.

Prav oče Albert je bil tisti, ki je svojo najmlajšo hčerko Marie Claire začel kmalu voditi na kor župnijske cerkve Saint-Germain-en-Laye. Po njegovi smrti je to mesto prevzela za njim in tam igrala 40 let. Orgle pa so imeli tudi pri Alenovih doma. Oče, navdušen nad kraljevskimi glasbili, je zgradil inštrument s 4 manuali in kar 43 registri in nanje so igrali vse večere. Posebej pomemben se je staršema Alen zdel Bach. Igrali smo ga praktično vsak večer na orgle, peli kantate in Bach je bil skoraj družinska bolezen, je povedala Marie Claire. Bachov obsežni orgelski opus je Marie Claire Alen v celoti posnela kar 3. V njeni interpretaciji zdaj poslušajmo fugo v G-molu Bachova dela 578.

Želela sem, da bi Bacha vsak igral drugače, a da bi to še vedno zvenelo kot Bach, je nekoč izjavila Marie-Claire Alain. S tem stavkom je želela predvsem poudariti individualnost v okviru slogovne zvestobe. Svojo glasbeno pot je opisala kot nenehno učenje, svoje tri cikle posnetkov celotnega Bachovega opusa pa je opisala zelo povedno. Prvi cikel posnetkov Bacha v njeni izvedbi je bil po njenem instinktiven, drugi tehten, tretji pa plod vseživljenjskega dela in raziskovanja. Svoj slog oziroma način igranja pa si je izoblikovala tudi s poslušanjem glasbe, ki jo je izvajal njen starejši brat, skladatelj Jean, ki je bil neke vrste učitelj, svetovalec. Nenehno jo je spodbujal k vadenju in igranju, tudi po spominu, brez not, ona pa se je pozneje v šali spominjala, da je bila v tej nadarjeni družini črna ovca, čeprav je dosegala svetovno slavo. Po bratovi tragični smrti v začetku druge svetovne vojne je vse življenje posvetila raziskovanju in promociji njegove glasbe. Litanije so vsekakor njegova najbolj priljubljena orgelska kompozicija. Ko krščanska duša ne najde nobenih novih besed v stiski, da bi izprosila Božje usmiljenje, neskončnokrat ponavlja en in isti vzklik v neizmerni veri. Razumsko sicer tega ni mogoče dojeti, toliko bolj pa je močna vera, je Jean Alain zapisal ob svoji glasbi. Igra Marie-Claire Alain.

Ko so pod prsti Marie Claire Alain zvenele slovite litanije Jeana Alaina. Njene izvedbe orgelskih del so z leti vse bolj postajale merilo za kakovost. Solistično orgelsko kariero je Marie Claire začela zgodaj. K tej so jo najprej spodbudile kar 4 nagrade v času študija na Pariškem konzervatoriju. Za orgle, ki jih je študirala pri Marcelu Dupreju, za harmonijo, ki jo je študirala pri Morisu Durifleju, za kontrapunkt in fugo, ki jo je študirala pri Simon Ple Cossang, in za glasbeno estetiko, pri kateri je bil njen mentor Marcello Bofis. Po dodatnem izobraževanju pri Andreju Maršalu in Gastonu Litezu ter nagradi na orgelskem tekmovanju leta 1950 v Ženevi je začela svojo zelo uspešno koncertno pot. Kljub družini, ki si jo je ustvarila z možem Žakom Gomjejem in v kateri sta se rodila hči Aurelie in sin Benoit, je nastopala po vsem svetu vse do sinove smrti leta 2009, največ solistično ali v komorni zasedbi s trobentačem Morisom Andrejem. Z njim je med drugim izvedla in posnela sonato v F-duru Georga Friedricha Händla s stavki Adagio, Allegro, Largo in Allegro.

Repertoar francoske orgelske virtuozinje in pedagoginje Marie Claire Alain je obsegal orgelska dela iz različnih glasbenih obdobij. Med drugim je zaslovela po interpretacijah skladb Françoisa Couperina in Dietricha Buxtehudeja ter po albumih z deli romantičnih, tudi nefrancoskih skladateljev, kot sta Felix Mendelssohn Bartholdy in Franz Liszt, ter svojega francoskega sodobnika Olivieja Messiaena. Nastopala je tudi kot spremljevalka zborov. Interpretacijo orgelske glasbe je sicer neločljivo povezovala tudi z vokalno tradicijo. Če bi morali to zapeti, bi morali udihniti, sicer bi ostali brez glasu. Pri orglah je popolnoma enako. Po vsakem koralnem verzu udihnite, ker se tam začenja nov del poezije, je razlagala študentom na mojsterskih orgelskih tečajih. Sicer je sodelovala pri snemanju nekaterih najlepših primerov francoske sakralne zborovske glasbe poznega 19. in 20. stoletja. Njen pristop je temeljil na iskanju ravnovesja med vokalnimi linijami in specifičnimi barvami francoskih simfoničnih orgel. Orgle so instrument, ki mora peti, je poudarjala. Zbor pa je telo, ki mu orgle dajejo prostor za dihanje. Agnus Dei iz Maše opus 4 za dva zbora in dvoje orgel Camilla Saint-Saensa bodo izvedli vokalni ansambel iz Lozane, organist

Francoska tradicija pozna specifičen žanr maš za dvoje orgel, natančneje za velike orgle na koru in manjše v prezbiteriju, ki spremljajo zbor. Kot glavna organistka ali spremljevalka je Marie-Claire Alain posnela tudi obsežno slovesno mašo Louisa Vierna. Pri tovrstnih projektih pa je vedno poudarjala, da morata oba organista delovati kot podaljšek zborovskih pevcev, saj gre za antifonalni dialog oziroma za izmenjevanje med vokalom in orgelskimi piščalmi. Oddajo Obiski kraljice pa bomo zaokrožili stavkom finale iz simfonije številka 3 v C-molu opus 78 Camilla Saint-Saensa. Solistka bo Marie-Claire Alain, orkester francoske nacionalne radiotelevizije pa bo vodil Jean Martinon.

Finale iz simfonije številka 3 v C-molu opus 78 Camilla Saint-Saensa so izvedli organistka Marie-Claire Alain, orkester nacionalne francoske radiotelevizije ter dirigent Jean Martinon. S tem smo končali oddajo Obiski kraljice. Za pozornost se vam zahvaljuje glasbena urednica Polona Gantar.

prihaja počasi, kakor morska megla nad oddaljenimi pristanišči. V zraku je nekaj slanega in nekoliko zarjavelega, nekaj, kar spominja na ceste in obale ujetih v raju, kjer popotniki iščejo srečo v začasnih krajih, pod neonskimi lučmi poznih barov in med zgodbami ljudi, ki so nekoč odšli predaleč, da bi se vrnili enaki. To je ura, ko mesta izgubijo svojo dnevno gotovost. Izložbe postanejo temna ogledala, okna stanovanj pa posamezni svetilniki v noči. Nekdo bere. Nekdo molči. Nekdo v kuhinji posluša radio, medtem ko zunaj po mokrem asfaltu drsijo redki avtomobili. In takrat zazveni glasba. Mehko, skoraj neopazno, kakor dih večera, bossa de novo. Ritmi se zibajo počasi, godala pa razpirajo prostor melanholije in topline obenem, kot bi se svetloba za hip ustavila med srednjeevropskimi sencami. Toda pod lepoto vedno obstaja tudi temnejši tok. Tista tiha praznina, ki jo mrtvi moški zariše skozi odtujene pokrajine in ljudi, izgubljene v lastnih tišinah. Njeni junaki hodijo skozi svet, kakor bi iskali nekaj, česar ni več mogoče najti. In morda prav zato po noči poslušamo radio, da bi nek glas ostal z nami. Iz tišine nato vznikne pomladni končertino. Ritem ni več zibanje, temveč prebujanje, kakor nenaden dež po dolgi zimi. Udarci razbijajo otrplost večera, orkester pa jim sledi z napetostjo, ki diši po zemlji, po pomladi in po nečem prvinskem. Potem pa spet drugačen glas, sonata, intimen nočni dialog dveh osamljenih glasov. Violončelo govori globoko in skoraj človeško, klavir odpira prostor spominom, tihim porazom in neizrečenim stavkom, ki ostajajo z nami dolgo po polnoči. Nekje v ozadju teh zvokov pa stoji čebelar, samoten človek med panji in travami, obdan z neprestanim šumenjem čebel, ki zveni skoraj kot oddaljen radijski signal. Čebelarjeva smrt ni zgodba o smrti, temveč o počasnem izginjanju sveta, ki ga ljudje ne znamo več poslušati. In morda je radio zadnje zatočišče prav takšnega poslušanja. Prostor, kjer lahko glasba, tišina in zgodbe še vedno dihajo skupaj. Kjer lahko neznani poslušalec v pozni uri začuti, da nekje v temi obstaja še nekdo, ki posluša iste nočne valove.

Knjiga Ujeti v raju, v kateri je španski avtor Pachi Irursun z veliko humorja, samoironije, pronicljivosti in empatičnosti opisal svoje pretresljivo popotovanje po smetiščih v Manili in Papui Novi Gvineji, je svojvrsten potopis, pa tudi osebni dnevnik, reportaža in celo ljubezenski roman. V odlomku, ki ga boste slišali v oddaji Spomini, pisma in potopisi, ga v družbi sopotnika fotografa spremljamo ob prihodu na osrednje manilsko smetišče Pajatas, na katerem se na stotine ljudi, med njimi preštevilni otroci, v brutalnih, nečloveških razmerah borijo za golo preživetje. Revščina, ki sta ji priča, in zgaranost ljudi sta za zahodnega človeka skorajda nepredstavljivi.

0: Med potjo do odlagališča smo lahko videli, da se na vsem tistem območju večina ljudi preživlja s smetmi in da se proces recikliranja začne precej pred prihodom na samo odlagališče. Cesta je tekla med dvema zidovoma, za katerima je bilo videti kupe plastike, starih gum, vseh vrst starega železa. Vsake toliko smo prehiteli smetarski tovornjak, ki se je ustavil, da so trije ali štirje fantje, ki so se vozili sede na prekucniku, ročno razvrščali smeti in za tistimi zidovi odmetavali kartonske škatle, plastenke, kamor so pač spadale. Naposled se je džipni ustavil na checkpointu, več vojakov je postopalo okoli nadzorne kabine, vsak prispeli tovornjak je tam pustil list papirja in nekaj bankovcev. Vojaki so jih jemali z mešanico naveličanosti in oholosti, ne da bi se sploh ozrli na mladeniče, ki so okretno plezali s tovornjakov, da bi jim jih izročili. Poveljnik Hajmalin, se je predstavil eden od njih, moški v 50-ih, elegantno oblečen in s potezami, ki jih je izklesala trdota dolgoletnega ukazovanja. Peljal nas je v svojo pisarno, v kateri je s polno paro delovala klimatska naprava. Kot sva se prepričala v naslednjih dneh, so klimatske naprave upoštevale status. Višji, ko je bil, hladneje je bilo. In ta pisarna je bila hladilnik. Poveljnik Hajmalin je bil pomemben človek. Morda skupaj z duhovnikom Patrom Huelom Bernardom, celo najpomembnejši človek v Pajatasu. Smetišče je bilo pod njegovim nadzorom, tako da sva morala biti prijazna in narediti dober vtis nanj, če sva hotela dobiti dovoljenje za pohajanje po njegovem rajonu, če sva tam hotela fotografirati in se pogovarjati z ljudmi. Hajmalin nas je posedel in nam ponosno pokazal različne tabele s podatki in zemljevide smetišča, kjer so bila varnostna območja pobarvana s kričeče rdečo barvo. Vsak dan na smetišče pripelje 550 tovornjakov. 80% smeti iz metropole Manila. Trenutno imamo dve gori. Ena je visoka približno 25 metrov, kjer se odlagajo smeti, druga, kjer se je zgodila nesreča, pa je zaprta. Iz varnostnih razlogov. Tako je nadaljeval še pol ure, nato pa kar naenkrat vprašal, kakšni so nameni najene reportaže. Razložila sva, ali bolje, Hosean je razložil, ali še bolje, Lu Ping, je razložil tisto, kar je po nekaj dneh prešlo v duhamoren refren, da pripravljava prispevek o recikliranju, da nočeva fotografirati revščine, ampak dostojanstvo in tako naprej. Poveljnik je v tišini poslušal, spoštljivo in občasno prikimal ali se nasmehnil. Vse je šlo kot po maslu, nato pa sva nenadoma rekla, da bi smetišče rada obiskovala ves mesec in bilo je, kot da bi se Hajmalin spremenil v eno tistih lutk na vzmet, ki izskočijo iz škatle presenečenja. Nemogoče, je odrezal. Njegov odziv je bil tako impulziven, še posebej za Filipinca, za katerega je bilo odgovoriti negativno, precej nespodobno dejanje in znak slabe vzgoje, da je takoj začel nizati izgovore, da se bo kmalo začelo deževno obdobje in je smetišče zaradi plazenja nevaren kraj, da bova potrebovala nekoga, ki bo bdel nad najino varnostjo. Zelo mu je bilo všeč, Hajmalinu namreč, vse, kar je bilo povezano z varnostjo. In res nama je takoj, ko sva zapustila pisarno, da bi si na kraju samem ogledala odlagališče in seveda tudi varnostno območje, ki so jih vzpostavili po plazu leta 2000, za telesne stražarje določil 4 ali 5 vojakov, oboroženih z dolgimi črnimi pendreki, ki so jim avtoriteto nedvomno precej krnili drugi deli uniforme. Fluorescentno rumene majce z natisnjenim imenom župana Sonija Belmonteja, gumijasti škornji in kavbojke po lastni izbiri. Poleg vojakov naju je spremljalo par uradnih vodnikov, še enkrat toliko samostojnih vodnikov in različni predstavniki skupnosti. Vodja sindikata Scavengerjev, pa vodja združenja Mater in suhljat gospod z zelo debelim prstanom, ki ga je občasno kdo prišel poljubiti. Brez dvoma je to najboljši način za spontano fotografiranje, je pripomnil Hosean. Medtem, ko smo se po klančku spuščali proti goram smeti, se je procesiji pridružilo na desetine nasmejanih otrok, ki so s svojim žlobodranjem, Američan, Američan, so neprenehoma ponavljali, zvabili radovedne starše, da so se prikazali na vhodnih vratih. Pajatas je bil videti živahen kraj, z barvitimi zastavicami in trakovi križem ulic, ter z ljudmi, ki so prihajali in odhajali in te z vihtenjem ostrih kovinskih kavljev prisrčno pozdravljali. Von po smeteh je bil vse močnejši. Pred našimi očmi se je pojavila prva gora, vzpetina pepelnate barve, kjer so kakor rastline rasli plastični trakovi in veter se je sunkovito zaganjal vanje, da se je slišalo kot pokanje z bičem. Ob vznožju gore je tekla rečica goste črne vode, ki so jo napajali iz cedni sokovi iz smeti. Poleg tega so se na nekaterih mestih dvigali dimni stolpci. Metan! Imamo projekt, zelo varen, ki bo izkoristil vsta plin, je pokazal Hajmalin. Videti je bilo kot prizorišče na luni. Apokaliptični prizor. Morda zato, ker na gori, kjer se je pred dvema letoma zgodila nesreča, ni delal nihče. Nadaljevali smo po cesti, tlakovani s pločevinkami, ki so jih skevenžeri metali pod kolesa tovornjakov. Na ta način so jih veliko lažje pobirali in zlagali na kupe do naslednjega checkpointa, odkoder so nadzorovali dostop do druge gore. Od tam se je na eni strani videla neskončna kolona tovornjakov s smetmi, ki so prihajali iz Manile, na drugi strani pa sama gora in ljudje otovorjeni z velikimi svežnji, ki so se po vijugastih poteh med terasami stlačenih smeti spuščali z nje. To so znamenite filipinske terase. Le da so v Pajatasu na mesto riža terase dreka. Je drzno, vseeno pa kar posrečeno pripomnil Hosean, saj so se mu zasmejali vsi v spremstvu. Najbrž zaradi presenečenja, ki se pojavi vedno, ko slišiš tujca pravilno uporabiti robato besedo. Ob drugem checkpointu je bila majhna karinderija, kjer si je nekaj vojakov, nekateri med njimi očitno že pijani, krajšalo ure s pivom in z odganjanjem bataljonov muh, ki so se pasle okrog loncev. Hiša muh, sva jo krstila, a tedaj še nisva vedela, da bova tam pojedla več kot le en krožnik riža. Nekaj tistih tipov se je pridružilo naši skupini in vsi skupaj smo se začeli vzpenjati na goro. Težko je bilo hoditi, noge so se nam pogrezale v nedoločno blatno gmoto, iz katere so na površje lezle raztrgane plastične vrečke, razrezane gume, v blato, iz katerega se je širil poseben vonj. Malo da ne kot fizična prisotnost, bilo je skoraj tako, kot da bi eden od tipov, ki so nas pozdravili, zapičil svoj kavel v tvoj trebuh in malo premešal. Končno smo prišli do vrha. Za trenutek sem zaprepaden obstal. Še nikoli nisem videl česa podobnega. Med grmadami nesnage, ki so jo tovornjaki brez predaha raztovarjali, je na stotine ljudi s svojimi kavli trgalo vreče smeti in razvrščalo papir, karton, pločevinke. Ljudje so bili različnih starosti, tudi vsi, celo 7 ali 8-letni otroci in odrasli atletskih postav z mišicami, ki se ne oblikujejo v telovadnicah, pač pa s trdim, vsakdanjim delom, so bili videti izjemno stari. Na njihovih obrazih, v njihovih pogledih, je bilo nekaj, kar jih je enačilo, povezovalo med seboj. Pa tudi nekaj, kar jih je enačilo z obrazi in s pogledi njim podobnih v drugih državah, v Gvatemali ali na Madagaskarju, z ljudmi, ki sem jih videl na Hoseanovih fotografijah. Nekakšna demokracija revščine. Eno in isto razbeljeno sonce, ki jim je na kožo neusmiljeno ožigalo usodo njihovih življenj. Vso zgodovino trpljenja in neenakosti, starih toliko kot zgodovina človeka, shranjeno globoko v njihovih očeh. Posnel bom nekaj fotografij, me iz zatopljenosti v lastne misli rešil Hosean. Videl sem, da se je oddaljil od skupine in se odločno podal med kupe smeti. Ni mu bilo težko navezati stike s scavengerji. Pogovarjal se je z njimi, smehljali so se, mu stiskali roko, pozirali, ko jih je fotografiral. Nažalost se jim je po nekaj pičlih sekundah vselej pridružil eden ali več vojakov, kar jih je nazadnje preplašilo. Josean se je vsakič vrnil k meni, če dalje bolj jezen. "Tako ne morem delati, stari," mi je potožil. Čez čas je spet poskusil, se na primer približal tovornjakom, vendar ga je kdo od vojakov ali celo sam Hajmalin vedno posvaril, da ni varno. In imeli so prav. Ko so namreč tovornjaki prekucnili svoj tovor, so se na kup zgrnili skevenžerji, se polili za smeti in se nevarno približali kolesom, tudi ko so se še premikala, ter se izogibali velikanskim buldožerjem, ki ljudem niso dali dovolj časa za razvrščanje, saj so brez prestanka teptali goro smeti, da bi jo učvrstili, ji dali zanesljivo strukturo. Vendar pa nisva vedela, ali se varnost, o kateri so govorili Hajmalin in njegovi, nanaša na naju in najno fizično integriteto, ali nanje in njihov ugled. Tam sva ostala kake pol ure. Bilo je grozno vroče. Nekatere pločevinke, steklenice ali drugi skrivnostni predmeti so odbijali žarke svetlobe, dokler se niso spremenili v meče.
1: "Mater, tvoje roke so čisto opečene," sem opozoril Hoseana.
0: Preden sva odšla od doma, sva se, po naravi popolnoma bela, po telesu na debelo napackala s kremo z zaščitnim faktorjem 30, vendar pa sva tu bo pozabila vzeti s seboj, da bi vajo od časa do časa ponovila. V naslednjih dneh sva se naučila, da je bilo za obisk smetišča naravnost usodno, če si pozabil katero od nepogrešljivih stvari, saj je, po naključju seveda, na dan, ko si se odločil, da si ne boš obul gumijastih škornjev, lilo kot iz škafa. Ali pa je, če si pozabil čepico, sonce pripekalo kot zastavo in te spravilo na kolena, v hipu, še preden je kateri od ponosnih bojnih petelinov, privezanih na vrata kolip, lahko zapel. Odločila sva se, da odideva. Za prvi stik je zadostovalo.
2: "Kako vama je bilo všeč?" je vprašal Luping med tem, ko smo se spuščali proti postajališču džipnijev. Nisem vedel, kaj naj rečem. Bilo je, kot da bi še vedno gledal tisti nadležni dokumentarec med večerjo, ali še huje, kot da se je nenadoma spremenil v film. Super produkcijo z velikanskimi scenami in s tisočimi statisti. Pravzaprav so se nekatere stvari, ki so se dogajale okoli mene, v mojem umu prikazovale kot nepovezani posnetki. Dva ali tri najstniki v košarkarskih dresih, ki so izkopali zdelan pokal in ga vsi nasmejani dvigovali v zrak, kot da jim je še ostalo upanje, da bodo med smetmi našli šampionski prsten lige NBA. Delavci na tovornjakih, z obrazi ovitimi v umazane in raztrgane majce, ki jih je metalo proti nebu, ko so se prekucniki dvigovali, da bi stresli smeti. Suhceni starčki, drobni kot ptički, z velikimi mavhami na hrbtih, ki so bili videti, da se bodo vsak čas zlomili. Moje privilegirane zahodne oči preprosto niso sprejemale, da bi lahko bilo to, kar vidijo, resnično. Bilo je, kot da bi nekdo pred me postavil zaslon, nekakšno pregrado, ki me je varovala. Morda sem jo postavil kar sam, da si ne bi zastavljal vprašanj, da ne bi razmišljal o tem, kaj za vraga počnem tam, namesto da bi med pomečkanimi rjuhami ležal v postelji ob svoji malen. V resnici sploh nisem želel biti tam. Moje edino in skrivno upanje je bilo, da je bilo pri Hajmalinu mogoče opaziti rahlo napetost, kot da si na skrivaj želi, da bi se pobrala in se ne bi nikoli več vrnila na smetišče. Kot da bi bila zanj stvar že končana. Še toliko bolj, ko sva se pred odhodom skušala spoprijateljiti z njim in sva ga povabila na pivo, kar je malce razdraženo zavrnil. "Ne sme piti alkohola, musliman je," nama je pozneje, ko smo že sedeli v džipniju, pojasnil Luping. Kot diplomata sva bila res obupna. Ampak vse je bilo zelo pozitivno, zelo pozitivno, naju je skušal pomiriti najin belgijski prijatelj.
0: "Ne vem, Luping, ne vem, zelo težko mi je delati takole.
1: mu je ugovarjal Hosean. Če ves dan hodiva naokrog s telesnimi stražarji, se ljudje ustrašijo. Če hočeš posneti fotografije, moraš iti postopoma, najprej spoznati ljudi, jim dovoliti, da te vidijo, se pogovarjati, biti ves čas z njimi, jih povabiti na pir in čike, dokler ne pozabijo na fotoaparat. In imam občutek, da nama ta podrepna muha Hajmalin ne bo dovolil, da se sprehajava naokoli kot po domačem dvorišču. Lupink je za trenutek obmoknil. Najbrž je skušal razvozlati, ali imajo pir, čiki, podrepna muha, domače dvorišče pozitiven pomen. Hosean je med tem godrnjaje premleval svoje dvome. Sam sem napol osupel, še vedno zrl skozi okno džipnija in nenadoma se mi je zazdelo, da med odpadki vidim tavajočega psa, ki je brskal po kupu smeti in vlekel svoje raztrgano drobovje, visečo krvavo gmoto za seboj, opotekajoč se kot vrtavka, ki ji počasi pojemajo moči.

Vodaji spomini pisma in potopisi ste slišali odlomek iz potopisa Ujeti v raju, španskega avtorja Pačja Irursuna. Knjiga je izšla v zbirki prevodne literature Mentorjeva prevajalnica in je nastala na prevajalskih delavnicah Prevajalnica javnega sklada kulturnih dejavnosti. Prevedle so jo Tonja Gašperšič, Špela Grošelj, Svetlana Pavlin, Mojca Petaros, Vesna Petrič, Katja Rijevec, Manca Toporišič-Gašperšič pod mentorskim vodstvom uveljavljene prevajalke Marjete Drobnič. Odlomek ste poslušali v interpretaciji dramskega igralca Gašperja Lovreca.

0: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Spoštovane in spoštovani, čez nekaj trenutkov se bo na velikem odru drame v Ljubljani začel koncert iz cikla Ars in drama. Na odru je že glasbeni urednik Hugo Šekoranja, ki mu kar predajam besedo.

Lep dober večer, drage poslušalke, poslušalci, gledalke in gledalci in vsi vi, ki ste prišli v veliko dvorano Drame v Ljubljani na, kot vemo, začasni lokaciji na Litostrojski 56 v Šiški. Dobrodošli na koncertu iz cikla Ars in Drama, pravzaprav na zadnjem koncertu iz letošnjega cikla, torej v letošnji sezoni. Zelo pestri smo bili, verjetno precej od vas to ve. Začeli smo s pihanjem svečk na torti Big Benda RTV Slovenija. 80 let smo praznovali v oktobru. Potem se nam je na odru pridružil Marko Hatlak, legendarni slovenski harmonikar, in smo združili tango in jazz. V decembru smo dali priložnost, in to zelo, zelo upravičeno, Ani Mezgacin z skupini Nakana. Predstavili so svoj prvenec, Gost not, in poželi svetovno slavo, bi človek lahko rekel. No, potem pa je bila z nami Nina Strnad, ena in edina, bi človek lahko rekel, z Big Bandom RTV Slovenija. In potem še en izredno zanimiv projekt, prav tako premiera, flamenko, združen z jazzom, z Urško Centa, z Germom Magilom, skratka zvezdniška zasedba, ki je predstavila ples, jazz in še marsikaj drugega. Zdaj, torej dovolite, da vas povabim na naslednji koncert, torej v naslednji sezoni. Sem zelo vesel, da lahko to naredim. 4. oktobra se bomo, upam, da videli tukaj v Drami v Ljubljani na koncertu Big Benda RTV Slovenija, Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in s solistom Davidom Jarhom, vse pod vodstvom dirigenta Jake Puciharja in s posebno gostjo, vokalno solistko Mijo Žnidarič, torej 4. oktobra. Prvi koncert naslednje 4. sezone Ars in Drama. Nocoj je res prav nekaj posebnega za zadnji koncert v sezoni. Premiera, svetovna premiera glasbe, ki je izpod peresa, torej priredbe izpod peresa Matjaža Mikuletiča, sicer umetniškega vodje Big Benda RTV Slovenija. Garal je, vsi so garali in projekte zdaj tukaj za mano, za tole zaveso, in čas je, da se prepustimo glasbi. Hvala, ker ste prišli, vidimo se spet naslednjo sezono. Simfonični orkester RTV Slovenija, Matjaž Mikuletič in Bossa de Novo.

Hvala. Primož Flašman. Naslednjo skladbo je napisal Mitja Vrhovnik Smrekar, tukaj zadaj sedi. Naslov je Twist. Tekst za to je prispeval Milan Kleč. Ta komad smo posneli leta 21 na svoji doslej zadnji plošči z naslovom Twist. Ta komad se imenuje Twist, potem komada je plošča dobila ime. Danes pa že drugič, prvič na festivalu Šansona pred par leti.

Zakaj sem žalosten nad svoj, ko spet se ta naš twist igra posod? Ne vem zakaj, saj je še vedno isti mesec nad menoj. Takrat na morju pa zares spoznali obrniti prav vsak čon.

0: Mita Vrhovnik Smrekar.
1: Mogoče je kdo od pozornih vas opazovalcev ugotovil, da smo danes brez našega običajnega basista, prijatelja Marka Gregoriča, ki je zbolel. Kmalo bo boljš, se bo vrnil. Ampak lepo vas pozdravljam in grede vse. Marko Gregorič. Zelo smo hvaležni, da ga je za nocojšnji koncert lahko nadomestil naš prijatelj, fantastičen glasbenik Goran Rukavina. Naslednja skladba je italijanska skladba in bo italijanščini.

Godalni orkester RTV Slovenija. Ja. Tekst za naslednjo skladbo je napisal Sergej Ranđelović Ranđo, ki tukaj le zdaj, ta človek s kapco, ki ima, ki bobne igra. Napisal ga je v svojem narečju v portugalščini, ima tekst naslov Água de Beber, napisal Tom Jobim, v ajdovščini pa se to imenuje Voda je za pet.

Ranđo. Serhej. Hvala. Naslednjo pesmico se otroci učijo v Braziliji v šoli. Če jo še niste slišali, jo boste pa zdaj.

Primož Flajšman, Glasbeni orkester RTV Slovenija, Matjaž Mikuletič. Bravo, ljudje. Naslednjo skladbo je napisal Marko Gregorič.

Marko Gregorič. Noč, sledi partizanska pesem.

Najlepša hvala. To pesem smo pred 17 leti posneli na svoji drugi plošči, ki ima naslov Nova, in na tistem posnetku izpred 17 let je ta komad ravno tako na flavti igral Primož Flajšman. Zdaj pa malo kontemplativne filmske glasbe. Francoski avtor Michel Legrand.

Hvala lepa. Naslednja skladba je nekaj posebnega, ker je napisal avtor Johnny Alf, ki v zgodovini bosanove brazilske glasbe ni bil, kot rekel, pragmatično enako uspešen kot nekateri drugi, kot so Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, Chico Buarque in tako naprej, Joao Gilberto. Bil pa je skladatelj, ki ni imel prav zelo veliko sreče v življenju, imel pa je izjemen glasbeni talent in napisal je eno najlepših pesmi sploh iz tradicije brazilske glasbe iz konca 40-ih let, začetka 50-ih. Naslov je Eu e a Brisa, Veter in jaz, izvedli bomo v portugalščini in v slovenščini.

0: Nina Strnad.
1: Dobro večer.
0: Morda ste jo prepoznali.
1: Morda.
0: Zelo smo veseli in počaščeni, da lahko danes gostimo tudi eno najboljših slovenskih pevk, Nino Strnad. Zapela bo skupaj z nami še nekaj skladb. Na začetku bo ena taka klasika, bosanove, brez katere težko mine sploh kakšen koncert brazilske glasbe, naslov je Desafinado, v angliščini Slightly Out of Tune.

0: Nina Sternad.
1: Nina. Il boss è da nuovo.
0: Primo Splashman. Zdaj vas pa se nekaj časa prepuščam resničnemu petju, tako da... prvo skladbo bo predstavila verjetno Nina sama.
1: Jaz bi začela nekje drugje, če smem, Primož. Midva s Primožem sva se spoznala leta 2013, najprej preko telefona. Ko je on mene poklical in je rekel, veš kaj, Nina, jaz pa organiziram koncerte v Drami. A bi ti slučajno prišla v nedeljo pet v Dramo? In sem se rekla, ja, pa bi jaz bi pa prišla. Tako da evo, koliko je zdaj to? 15 let tega in spet sem v Drami. Sam tokrat s Primožem tudi na odru.
0: Bravo, Nina.
1: Tako da hvala, Primož. Ja, in takrat v bistvu sem že predstavila kakšno od pesmi, ki sem jih sama napisala in danes bi vam eno od tistih rada zaigrala v priredbi Matije Krečiča z naslovom Hrepenenje.

0: I understand.
1: Zaigrali bomo eno pesem, ki jo je napisal Marko Gregorič. Besedilo za njo je napisal Rok Vilčnik. Izvajala jo je skupina Papir, moja dobra kolegica Ana Bezjak na vokalu. In ja, zaželeli smo si nekaj drugačnega, malo mogoče za mene nekonvencionalnega ali pa neobičajnega. Nosi pa naslov Objema.

0: Mira sta nata.
1: Un po' di nuovo.
2: Primo splash.
1: E l'orchestra, Godane, orchestra e orchestra.
0: Bravo.
2: Dirigent Matjaž Mikoletič.
1: No, ampak vse še nismo pri koncu, ne? Vse imamo še par pesmi. Tako da ne še preveč ploskat, da boste pol imeli še malo energije, da boste lahko pol ploskat. ja. Kje smo zdaj?
0: Za naslednjo skladbico moram povedati, da ko reku, ni del nekega običajnega repertoarja, ne brazilske glasbe, ne v bistvu tiste slovenske glasbe, ki jo ponavadi lahko tudi v bossa novi igramo. Ampak, glede na to, da je naša gostja danes Nina Strnad, smo probali in poskusili in prišli do tega, da imamo možnost slišati, mislim, da vsaj po mojem mnenju, enega najlepših slovenskih pesmi sploh.
1: Iz
0: zgodovine slovenske glasbe, popularne glasbe, v izvedbi verjetno eni, mogoče, za moj okus najboljši izvedbi sploh. Naslov je Vila z rimskega zidu.
1: Hvala, primer.

Hvala lepa, Nina Strnad, Nina Strnad. Preden zaigramo zadnjo skladbo, bi vas rad spomnil, da kitaro igra Aljoša Kosor. Tolkala, kitaro, Mitja Vrhovnik Smrekar. Bobne igra in poje Sergej Ranđelović, Ranđo. Bas, hvala mu še enkrat, hiter in dobro je vskočil, Goran Rukavina. Jaz sem Primož Vites, Bosa de Novo. Igral je z nami Primož Fleischmann, saksofoni, flauta. In pa, predvsem, godalni orkester RTV Slovenija pod vodstvom Matjaža Mikuletiča. Najlepša hvala.

Zdaj si bom jaz vzel pol minutke, ker smo v gledališču. Jaz osebno sem tudi veliko v gledališču bil in še bom. Nikoli nisem razumel, zakaj reči, da to, kar se dogaja v gledališču, da je laž, da je lažno, da se ljudje pretvarjajo. Meni se zdi, da je igra, gledališka, glasbena, kjerakoli, pač nekaj najbolj resničnega, kar obstaja. In da s tem, ko se igramo, smo najbolj resnični. In za razliko od tiste resničnosti, ki nas zadane vsako jutro, na katero nimamo vpliva, smo v tej resničnosti, igrivi resničnosti, gospodari časa. Bili smo gospodari časa in bomo še za ta komad. Bodte z nami. Ponovili bomo komad Marka Gregoriča, to pa samo zato, da bo čim prej ozdravel.

Spremljali ste neposredni prenos koncerta iz Drame v Ljubljani. V okviru cikla Ars in Drama je nastopila skupina Bossa de Novo z godalnim orkestrom Radio Televizije Slovenija. Vodil ga je Matjaž Mikuletič. Gosta sta bila pevka Nina Strnad in saksofonist Primož Flajšman. Prenos so pripravili glasbeni producent Boris Rener, tonski mojster Miha Ocvirk, tonski asistent Gašper Vodlan, vodja reportažnega avtomobila Martin Florjančič, video prenos Jernej Pogačnik in Matija Narobe, mojster ozvočenja Danilo Ženko, tehnična ekipa Drame vodja Alen Frank, ton Juri Alič, luč Mojca Sarjaš ter glasbeni urednik in vodja projekta Ars in Drama Hugo Šekoranja.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Vid Palčnik. Nov teden prinaša sklepni del koalicijskih pogajanj. Za mandatarja bo po napovedih predlagan predsednik SDS Janez Janša, podpisana naj bi bila tudi koalicijska pogodba. Jutri bo državni svet razpravljal o predlogu veta na interventni razvojni zakon, ki ga je predlagala nastojajoča koalicija, sindikalne centrale pa naj bi predale prvih 2500 podpisov, ki so osnova za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Izteka se čas, je Iranu sporočil ameriški predsednik Donald Trump in državo pozval k napredku v pogovorih, sicer da od Islamske republike ne bo ostalo nič. Teheran odgovarja, da se grožen ne boji, njegov odnos pa se medtem zaostruje tudi z zalivskimi sosedami. Iz Združenih arabskih emiratov so danes sporočali o napadu na jedrsko elektrarno na zahodu države. Večja škoda ni nastala, odgovornosti za napad pa ni prevzel še nihče. Rusija bi lahko začela pogovore z Evropo o vojni v Ukrajini, so sporočili iz Kremlja. Upajo, da bo do premika prišlo kmalu, na kar da bo Rusija pripravljena. Izjavo so podali po obsežnem ukrajinskem napadu, ki je bil zgodaj zjutraj usmerjen predvsem na Moskvo. O tem dopisnica Helena Ponudič.
2: Po navedbah guvernerja Moskovske regije Andreja Vorobjova so bili najhuje prizadeti kraji tik ob Moskvi, Himki, kjer je dron zadel stanovansko hišo in vas po gorevki v okrožju Metišče. Med tremi umrlimi je tudi indijski državljan, je sporočilo indijsko veleposlaništvo v Moskvi. Več zadetkov in pancev ostankov dronov so zabeležili na območju blizu moskovske obvoznice in letališča Šeremetjevo, kjer večje škode naj ne bi bilo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poudarja, da gre za poročilo na petkov napad v Kijevu, kjer naj bi umrlo 24 ljudi.
1: Kljub temu, da izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo in Ugandi še ne izpolnjuje meril za pandemijo, gre za izredno stanje na področju javnega zdravja mednarodnega pomena, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Tokratni izbruh je povzročil virus Bundibugyo, za katerega ni potrjenih zdravil ali cepiv, smrtnost pa je tudi do 50-odstotna. Doslej so potrdili več kot 330 sumov na okužbo in najmanj 88 smrti. Še šport, slovenska rokometna reprezentanca se je 12-tič uvrstila na svetovno prvenstvo. Drugič v tem tednu je premagala Črnogoro. Tako kot v Podgorici je tudi danes v Kopru visoko vodila v prvem polčasu, potem zapravila prednost, a na koncu še vedno zmagala. Končni izid je 31-29, Slovenija je skupno napredovala s 3 goli razlike. Iz Bonifike se oglaša Uroš Volk.
3: Koprskih odločilnih 60 minut je imelo skoraj identičen scenarij kot prvih 60 v Podgorici. 7 golov prednosti je bilo kot začaranih. Črna Gora se je po seriji slovenskih napak še pred odmorom vrnila na 3 in v drugem nevarno ogrožala končni slovenski uspeh. Napak je bilo veliko na eni, na sreči pa tudi na drugi strani. Izjemen je bil Klemen Ferlin s kar 19 obrambami.
4: Če bi mene pred tem dvema tekmo vprašali, da bo tako težke tekme, sigurno se ne bi tako le mislil. Črnogorci so res pokazali dobro igro, borili so se tudi sem, niso prišli samo igrati, prišli so zmagati, ampak na koncu mislim, da smo se rešili z dobro obrambo. Sigurno zgubili preveč žog, ampak na koncu slavijo mi in sigurno smo zelo hvaležni publiki, da nam je pomagala do te zmage.
3: Črnogorci izenačenja niso dočakali, zadnico ga lovili v samem finišu, končni rezultat pa je svojim 8. golom postavil Vlah. Slovenija je 12-tič na svetovnem prvenstvu, za žreb, ki bo 10. junija, pa bo tekmece čakala v drugem bobnu.
1: Hvala, Luka. Toliko v zrcalu nedeljskega dne. Želimo lahko noč in uspešen začetek novega tedna.
5: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Vid Palčnik, tonski mojster Peter Lebar.
0: Vreme.
6: Nad Srednjo Evropo in Alpami je šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od severozahoda priteka postopno toplejši in bolj suh zrak. Ponoči se bo jasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno, v četrtek bo delno jasno, v popoldanskem času bo nastala kakšna ploha. Ura je 22:05.
7: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
6: Za sodobno češko pisateljico Bianco Bellovo, letnik 1970, je podobno kot za številne druge češke ustvarjalce značilna humorna obdelava snovi. Izstopa njen barviti slog in spretni dialogi. Avtorica literarnega portreta Nive Svidrih jo predstavi z novelo Mrtvi moški iz leta 2011, v kateri pripovedovalka dela obračun svojega življenja.

Češka pisateljica Bianca Belova je nase opozorila svojim leta 2009 izdanim prvencem Sentimentalni roman, ki je izrazito nesentimentalen in prodorna analiza psihologije mladostnikov v prelomnih časih na koncu 80-ih let. Z novelo Mrtvi moški iz leta 2011 pa je že pokazala, da se je v češki literaturi pojavila nova očarljiva pripovedovalka svojevrstnega barvitega stila in vešča suverenih dialogov. Bianca Belova stavi na preverjeno tematiko in se morda zgleduje pri romanu Čudoviti pasji časi Mihala Fivega in delu Ponosni smoker Irene Dovskove. Oba sta zelo uspešno, humorno obdelala življenje navadne družine v socializmu. Mrtvi moški je monolog ženske, ki dela obračun svojega življenja. Banalnost in sivino njenega otroštva in odraščanja popestrijo skrite družinske drame. Dedka so umorili komunisti, babica odkrito kaže svoje sovraštvo do režima, mati počasi zapade v duševno bolezen, oče v zrelih letih prizna svoja homoseksualna nagnjenja. Pripovedovalka vse to opisuje s cinično distanco, ki pa se razblini, ko tudi sama doživi življenjsko dramo, ko se nesmrtno zaljubi v slavno osebo.

Mienzi Zdroje, avgust 1981, 4 mesece pred razglasitvijo izrednega stanja. Mama leži na plaži na ležalniku. Lase ima trajno nakodrane, da štrlijo na vse strani, in odsotno zre nekam za obzorje. Grem lahko v vodo, mami, vpije David pomodrel od mraza. Ampak natakni si kaj nase, izjavi mamine, da bi ga pogledala. Za boga, Helena, reče oči in zmaje z glavo. Zdaj pa je David že v vodi. Cel je nekam v krču, ampak zgleda srečno. Končno na morju, prvič v življenju. Oče ga fotografira. Slabih 30 let pozneje ima mami to fotko v žepu svoje bolniške halje. Prvič smo v tujini. Mami je končno dobila potni list. Vsi si mislimo, da je to ta prava stvar, dopust na morju. Mami na prstu avtomatično vrti kopalno kapo z blond lasmi iz polipropilena, vsi drgetamo od mraza, ampak v vodo bomo šli, to pa brez pardona. Sunki vetra nam dvigujejo rjuhe in odnašajo kose oblačil. Progaste kabine za zaščito proti vetru so zasedli dopustniki iz Nemške demokratične republike, ki so morali biti na plaži že ob zori. Zvečer se sprehajamo po promenadi. Jaz v svoji najboljši modro-zeleni obleki z volančki. Od mraza sicer šklepetam z zobmi, vendar sem v njej zelo luštna. Moj introvertirani brat in nezgovorni oče, sem ti povedala, da moj oče sploh ni gestikuliral, enostavno je znal govoriti, ne da bi pri tem vsaj malenkost premaknil roke ali kakorkoli spremenil izraz. Tja in nazaj prehodimo kakšnih 6 kilometrov in ves ta čas nihče ne spregovori niti besede. Mami ni z nami. Nekaj je narobe. Slutimo, ker je njena postelja tudi po noči ostala prazna. Rjuha je grobo poškrobljena in noge drgnem eno ob drugo, da bi spravila z njih droben pesek, pa ne gre. To ritmično delovanje me ne uspava. Vedno bolj budna sem. Zlezem v posteljo k Davidu, čeprav čutim, da je to nerodno. Spelji se, reče David in mi pokaže hrbet. Jaz pa v istem trenutku že spim. Ko se zjutraj zbudimo, vidimo, da je mamina postelja še zmerom nedotaknjena. Oči se odkašlja in vsem postelje. Počasi se oblačimo in pazimo, da se ne bi srečali s pogledom. David pripravi torbo za na plažo. Oči stoji na balkonu in opazuje, kako droben dež pada na morsko gladino. Pozlala bom, rečem, ko nam v jedilnici prinesejo zajtrk. 2 rezini rženega kruha, mikroskopski košček masla in prekajenega slanika. Oči mi eno prisoli in se obrne k suhi natakarici z zamorjenim obrazom. Herbatu, proše bardzo. Prici z zamorjenim obrazom. Herbatu, proše bardzo. David in jaz

Znatno nasmehne, samo pod brki. David ne pokasira ne klofute, ne predavanja o kulturnih razlikah in toleranci. Tega vama ni treba jest, oči reče potem in zdi se mi skoraj zadovoljen. Dežuje ves dan. Ležim v postelji in berem dnevnik besne ameriške žene, ki ga je mama pustila na nočni omarici, medtem ko David zdrži na plaži vse do večerje. Všeč mu je, da ima morje samo zase. Ko se vrne v hotelsko sobo, samo v halji iz njega še curlja voda. Kakšen bedak si pa ti, David, izjavi oči nekako mimo grede. Pa niti tople vode ni, da bi se pogrel pod tušem. So se ti žice v glavi spet malo zavozlale, a ne? Se ne morem zadržati. Daj, vsaj obleci se, na to oči reče pomirljivo. Zavlada vse splošna ljubezen, kot za Božič. Potem, 24 ur po svojem izginotju vstopi mami v svojem outfitu, ki si ga je dala za ta dopust specialno zašitu za vodo za stanovansko in oblačilno kulturo. Steklenično zelen puli, bežerjavo karirasto krilo do polovice meč, okrog glave privezana ruta in v uhljih veliki uhani v obliki krogov. Čevlje nese v roki, lase ima mokre in štrenaste, make-up razmazan. Videti je kot rusalka, ki je padla razbojnikom v roke. Obvladam se. Nobenega Madonna ali kje si bila mami. Tudi oče ima obraz kamnit kot indijanski poglavar. Pozornost spet posveti svoji strokovni reviji, čeprav od jutra še vedno bere eno in isto stran. Mami, zašepeta David, plane k njej in jo objame. Zavijem z očmi. Mami David v površno skuštra lase in se prisiljeno zasmeje. Ne bom spraševala, si rečem. Mogoče pozneje, ko se bo zadeva malo polegla. V bistvu je tudi trapasto, da bi mami dražila, ker je napad njena najbolj zanesljiva obramba. No, gremo na večerjo, izjavi oči in jo objame. Zdaj, ko smo že spet vsi. Pusti to, mami scedi med zobmi. Kaj je? Bali smo se zate. Otroka sta se bala, če še imata mater, reče oči in slišati je, kot bi se davil. Jaz se nisem, bleknem, ampak tako, da bi se samo malo slišalo. Kaj bi se bali? Kako si drzneš, pa ravno ti? Mami se začne razumevati. Vrti okrasne gumbke na rokavih pulija, kot bi boksar popuščal svoje bandaže. In potem se zgodba nadaljuje. Mami se spominja izgubljenih let. Na to servira zapravljene šanse, da bi lahko živela kot človek. Nepotrebne žrtve, izgubljene iluzije, zajebane šole, gestapovske vrtce, gumijaste žemlje, vrste za bedne kubanske pomaranče in predvsem ljubezen. Kam je poniknila vsa ta ljubezen, ko si vse tako zasral, Albert? Zdaj smo vsi malo bolj mirni. Karkoli je že mami doživela, je ni zlomilo. In o tej zadevi je nikoli več ni nihče nič vprašal. Da se je mami tistega večera napila žubrovke in v družabnem prostoru plesala z vsemi dopustniki, ne glede na njihovo starost in narodnost, dokler ni tretjič padla na hrbet in njeni oči skoraj nežno odpelje v sobo, to obdržimo zase kot družinsko skrivnost. Prav?

Tako. Tukaj imamo še Herezadino pripoved v malem. Torej si lahko privoščimo, da na hitrico skočimo slabih 30 let v prihodnost in na njej zlomimo pečat kralja Salomona. Pogumno naprej. Najbrž bi tako ostalo, če mami ne bi doživela živčnega zloma. To so nevidne nitke, ki povezujejo našo družino. Napete so, kot če si preveč zagnan začetnik sam splete teniški lopar. Tako pletenje pa potem hitro poči. David je imel svoje napade shizofrenije, čeprav je zdaj dober, zdaj že. Jaz

pa napadete snobe, ampak tudi to se je že uredilo. Mami pa. Mami je kar na lepem povsem nehala funkcionirati. Ni govorila, ni se odzivala. Prenehala se je umivati in morala sem hoditi k njej in jo hraniti. Ko pa sem potem videla njene do krvi razpraskane ustnice, sem poskrbela, da so jo hospitalizirali. Kaj pa naj bi storila? Si jo privezala na hrbet in jo nosila s sabo v službo?

In ko so mami napumpali zadostno količino infuzij, je prišla na vrsto njena glava. Ampak zdravnica je pogledala to zmešnjavo, zavozlane tako kroge in slepe ulice in okrnjeno napeljavo in je rekla, aha, po tej poti ne bomo prišli nikamor, potrebujemo malo večje kombinirke. Mami je predpisala malo močnejša zdravila, potem je poklicala mene in Davida. Ampak potem je ugotovila, da ima David diagnozo schizofrenije, tako da je neznatno zavzdihnila in rekla, da se bo morala zadovoljiti z mano, no pa ne zamerite, gospodična. Rekla sem ji, da nisem prepričana, da bi to sploh rada slišala. Zdravnici je bilo ime Ali Džajirjova. Njen obraz je neskladen s postavo, ozek s špičastim nosom in ptičjimi očmi. Pri tem pa ima joške do koroške, da tako rečem, oprostite. Zakaj ti to sploh razlagam? Najbrž bi rada, da bi si ustvaril kompletno sliko o tej terapiji in prognozi naše mami. Zaenkrat je pa baje vse v najlepšem redu, skupinske terapije in bla bla bla, samo da je zdaj napočil čas, ko je treba končno odkidati ta kup gnoja. Pa menda noče, da bi mami iz sebe spravila kakšno priznanje. Seveda, kaj pa drugega? Sprejeti je treba resničnost in jo izboljšati, je rekla zdravnica, tako kot je to Bogu ljubo. Eden od težkih nevrotikov, ki ga ravno zdravi, je dosegel velik napredek s tem, da se je šel upravičiti na grob čarovnic pri velikih losinah, ker je imel intenzivne vizije, da je bil porotnik v razpitem inkvizicijskem tribunalu. Pomagalo mu je, vidite, no, nič pametnega mi ne pride na misel, pa se odkašljam. Blazno neuravnovešena si, mi reče mami takoj, ko me zagleda. Od kdaj kadiš, mami? Vprašanje najprej ignorira, potem pa mi eno ponudi. Dobro je za živce. Prižgem si. Kaj, če naj jo kdo vidi? Vprašam. Bova pa rekli, da imava slab trenutek, predlaga mami in se začne režati. Umite lase ima in videti je veliko boljše kot prejšnjič. Že ješ? Vprašam. Sej bi, pa ni nič prida, se niti ne dotaknem. Rjavkasta omaka z rižem, rjavkasta omaka s krompirjem, namaz iz lufta, ocvrte ribje glave, pečeno sranje. Res je, da je tukaj kup norcev, ki jim to tekne, ampak njim večinoma tekne tudi lasten drek, se zamisli. Imam pa zdaj že spet erotične sanje z Davidom Bovijem, na to ponosno pove. Mami! Madonna! Ne obnašaj se kot stara devica Hana. Nehaj, mami. Reče mami in svojo toplo roko položi na mojo podhlajeno. Vse bo v redu. Objame me. In jaz potem naredim nekaj, česar nisem naredila še nikoli. Glavo ji položim v naročje. Kot je to Bogu ljubo.

Z našo mami nisva bili prijateljici. Nikoli. Ni bilo videti, da bi si zaradi tega kaj prida belila glavo, ampak včasih, ko je nehala lebdeti 3 metre nad zemljo in se je zbudila iz svoje zasanjanosti, ko se je nejasno zavedela našega obstoja, teda je bilo videti, da je zaradi tega malo žal. Pri neki takšni priložnosti, ravno sem se vrnila od nekod, pozno je bilo in glavo sem obračala v stran, da ne bi zavohala, da sem kadila, mi je v predsobi položila roko na obraz. V drugi je držala kozarec z vinom, se nasmehnila in vprašala, če sem se lepo imela. To me je tako vrglo iz tira, da iz sebe nisem spravila niti besedice. Premalo govoriva druga z drugo, je nato rekla mami. In to je bilo res že hudičevo čudno. In me z desno roko objela čez rame. A s kakšnim fantom si že bila, Hana? A si? Se ti zdi normalno, da ti tako vprašanje postavi mati? Čeprav se tebi najbrž zdi... Pa kaj misliš, da ji bom pripovedovala o atletskem mitingu v Splitu, kjer je z nekim Brankom ali Dmitarjem skoraj vsaka izgubila nedolžnost? Jasno, da sem si izmislila veliko ljubezen. Ondžeja, ki mu sicer dolgo nisem dala, s katerim pa je bilo na koncu res tako lepo. Mami je uvidevno prikimavala in potem me je pobožala po obrazu. Očitala sem si, da sem se izlagala, ampak potem sem si rekla še dobro, če je pripravljena verjeti v mojo veliko ljubezen, od kateri se je doslej ni niti sanjalo, si za tak nenaden preblisk nič drugega niti ne zasluži. Potem se mi je še potrdilo, kako dobro sem naredila, ko sem 14 dni pozneje slišala okajeno mami v kuhinji še petati svoje prijateljici teti Daši. A veš, da ni več devica. Prvič je bila s fantom letos poleti. Pustila ga je čakati, vendar se je splačalo. Ondra, velika ljubezen. Povej, a, kaj ne zavidaš? Kakor sem torej že povedala, nisem vajena, da bi se mami kaj preveč zaupala. Ampak ona mi zdaj na bolnišničnem vrtu servira carjeviča s prilogo iz uvele zelenjave in s pokvarjeno omako. Na carjeviča je mami namreč čakala, ko nam je v mjenzi zdrojih za en dan izginila. Zaradi carjeviča in ne zaradi skupnega dopusta si je dala sešit tisto najbolj moderno oblekico, ki se jih je pri nas dalo dobiti. Zaradi carjevičeve intervencije je mami dobila svoj prvi potni list. Z njim je bila dogovorjena za romantičen randi na morju. Vendar je zadeva spodletela. In mami je prispela z vso družino.

To je bil literarni portret. Prevajalka Nive Svidrih je v njem predstavila sodobno češko pisateljico Bjanko Belovo in njeno novelo Mrtvi moški. Oddajo je uredil Matej Juh, interpretirala je dramska igralka Nina Skrbinšek. Uvodno besedilo je prebral Igor Velše, glasbena oprema Cvetka Bevc, ton in montaža Sonja Strenar, režija Ana Krauthaker.

Glasba in druge zvrsti umetnosti se pogosto prepletajo in navdihujejo. Ni nenavadno, da številni skladatelji svoj navdih poiščejo prav v likovnih delih. Slikarska poteza, barvna kompozicija ali svetlobni učinek lahko v glasbi zaživijo v novi razsežnosti. Včasih pa je pot obrnjena. Umetnik izhaja iz glasbe in jo nato prevede v sliko. Tak primer je Paul Klee, eden ključnih umetnikov evropske moderne, ki je svojo ustvarjalno pot začel kot glasbenik. Kot nadarjen violinist je že zelo mlad nastopal v Bernu, vendar se je pozneje zavestno odločil za slikarstvo, v katerem je prepoznal večjo svobodo izraza. Klee je v začetku 20. stoletja deloval v krogu skupine Modri jezdec ter Blaue Reiter, v katerem so umetniki raziskovali razmerja med barvo, ritmom in notranjo strukturo podobe. Barvo je Klee razumel kot samostojen izrazni element, skoraj kot zvočni pojav, ki nosi svojo dinamiko in napetost. Njegova potovanja, zlasti v Pariz in v Tunizijo leta 1914, so odločilno oblikovala njegov odnos do svetlobe. Prav takrat je zapisal znameniti stavek "Barva me ima". V njegovih delih podoba pogosto ni več posnetek zunanjega sveta, temveč postane strukturiran sistem odnosov. Nekakšna vizualna partitura, v kateri se barve, linije in ploskve povezujejo v lastno notranjo logiko. Prav ta vidik je pritegnil ameriškega skladatelja Briana Johansona, ki je v ciklu Painted Music, v prevodu naslikana glasba, 6 Kleevih slik prevedel v glasbo za flavto in kitaro. Vsak stavek izhaja iz ene podobe, vendar ne kot ilustracija, temveč kot zvočni ekvivalent njenega ustroja. Slika Senecio, glava moškega, ki postaja senilen, je nastala leta 1922 in prikazuje stiliziran obraz starega človeka, razdeljen v geometrijske barvne ploskve, kjer zamaknjene oči in usta ustvarjajo občutek notranje razklanosti in rahle nestabilnosti. Skladatelj to prenese v razgibano, fragmentirano glasbeno teksturo.

V delu Močne sanje, ki ga je Klee ustvaril leta 1929, vidimo spečo figuro pred svetlim polmesecem, v katerem žiri rdeč krog. Podoba deluje tiho, zadržano in notranje osredotočeno. Tudi glasba se umiri, flavta lebdi nad umirjeno zvočno podlago kitare.

Slika Čarovnija rib je nastala leta 1925 in prikazuje fantastičen, skoraj sanski podvodni svet, kjer se ribe, rastline in simbolni elementi pojavljajo kot skozi plast vode ali teme, razkrite značilno klejevo tehniko praskanja barvne površine. Johansson v tem stavku ustvari živahno, igrivo zvočno sliko, polno gibanja in nenadnih obratov.

V delu Stara harmonija iz leta 1925 Klee gradi kompozicijo iz barvnih kvadratov, ki se zgoščajo proti središču in ustvarjajo občutek uravnoteženosti ter notranjega reda. Skladatelj to strukturo prevede v pasakaljo, kjer se ponavljajoči se vzorec postopoma preoblikuje.

Slika Vrt ptic je nastala leta 1924 in prikazuje fantastičen prostor z nenavadnimi pticami in rastlinami, razporejenimi na temnem ozadju, kjer se realno prepleta z igrivim in domišljijskim. Glasba temu sledi z lahkotnimi, skoraj gestičnimi motivi.

Zadnja slika, Smrt in ogenj, ki jo je Klee ustvaril leta 1940, tik pred svojo smrtjo, prinaša simbolno zgoščeno podobo, v kateri se v obliki figure in znakov izriše beseda Tod, po nemško smrt. Sklepni stavek to napetost prevede v intenziven glasbeni tok, ki deluje kot neizbežen iztek.

0: Poslušali smo cikel Painted Music, naslikana glasba skladatelja Briana Johansona v izvedbi dua Quatra. Od glasbe k sliki in nazaj v zvok. Nocojšnja oddaja je pokazala, kako tesno sta lahko povezana barva in zvok, ter kako lahko vizualna umetnost zaživi kot glasbeni proces. S tem pa se oddaja Glasbena skrinjica za nocoj poslavlja. Prijeten večer še naprej vam želiva Katja Ogrin in mojster zvoka Miha Klemenčič.
1: Glasbena skrinjica.

0: 17. maja pred 90 leti se je rodil Lars Gustafsson, nagrajeni švedski pesnik in prozaist, tudi doktor filozofije. Njegovo najbolj prevajeno delo je prvenec, roman Čebelarjeva smrt. V romanu je Gustafsson pisal o protagonistu, ki se ob diagnozi raka in soočanju z bližajočo se smrtjo odloči, da se ne bo podal na pot zdravljenja v bolnišnici, temveč se bo z boleznjo spopadal v samoti na švedskem podeželju. Gustafsson je sam dejal, da gre za knjigo o bolečini, ki opisuje potovanje do središča, kjer vlada bolečina. Ta ne dopušča nobenih tekmecev. Poslušajmo odlomek, v katerem nas pisatelj prestavi v neko utopično stanje, ko naj bi se Bog, ženska, zbudil in uslišal vse človekove molitve. Interpretira dramski igralec Zvone Hribar.
1: Nekako tako, kakor včasih spi droben pajek v kotu svoje mreže. Tako je Bog 20 milijonov let spala v oddaljenem kotu vesolja. Bilo je v področju skoraj brez galaksij. Nič je ni motilo. Lebdela je kakor orjaška zvončasta meduza, 13 parsekov v preseku, čudovita na pogled s svojimi spreminjajočimi se rožnatimi, zelenimi in temnomodrimi odtenki, ki so se ves čas prelivali pod prozorno površino meduznega zvona. Vso brezdanjo prostranost okoli sebe, svetlobna leta vse smeri, je napolnila z nekakšno svežino. Čeprav tam ne bi nič videl, bi potnik kljub temu slutil njeno navzočnost. Nekako tako, kakor v sončnem poletnem dnevu slutiš, da se iz notranjosti dežele približuješ obali, ali kakor tedaj, ko brezskrbno hodiš po svežem pomladnem dežju in pustiš, da ti voda splakuje obraz. Napolnila je prazni prostor z nenavadnim občutkom svežine, novega zelenja, celo zaljubljenosti. Toda vseh teh 20 milijonih letih ni potnik prepotoval teh oddaljenih krajev, ki so ne le daleč pod našim optičnim obzorjem, temveč tudi pod radijskim obzorjem. Zato čudovito in edinstveno bitje, starejše od vesolja in pravzaprav brez občutka za prostor in čas, in torej obenem starejše in mlajše od vsega ustvarjenega, hkrati večje od vsega prostora in manjše od najmanjšega elementarnega delca, je bilo 20 milijonov let spanja manj kot spanje. Bilo je trenutek odsotnosti, nekako tako, kot kadar voznik avtomobila za trenutek dvigne pogled z ceste in se zamisli. Ko je najvišje bitje znova usmerilo pozornost na svet, so bile vse čutne zaznave enake kakor prej. Težki utripajoči šum nekaterih periodičnih radijskih virov v najbližji galaksiji je ustvarjal ozadje neštetim finejšim zaznavam. Rahle energetske spremembe sonc so se pojavljale in izginjale, kakor veter skozi listje v trepetlikovem gozdičku. Kakor zamolklo butanje valov v temi pod pomolom, so se v daljavi slišali gravitacijski kolapsi v supernovah, ki so razpadale. In na vrhu vseh frekvenc, nekako tako kot na tisoče čričkov in kobilic na travniku, so se pojavljale misli iz vseh obljudenih svetov. Med vsemi temi zvoki je bil glas zelo oddaljen, zelo šibak, ki ga najprej sploh ni razločila. A kljub svoji šibkosti in majhnosti je bil ta glas tako prediren, da je zbudil njeno pozornost, ko ga je končno zaznala. Trenutek prej ga še ni bilo. Bil je tako tožeč, da je pognal skozi neznansko telo nekaj, kar bi s človeškimi termini lahko opisali kot srh materinske skrbi. Bog je opazila človekove molitve. Trajalo je 3 dni, preden je človeštvo opazilo, kaj se dogaja. Prvi, ki je opazil spremembo, je bil 15-letni gverilec v džungli južno od Tanzanije. Njega in njegovo četo, sestradane, žejne, z dolgimi skorjami gnoja na nogah, je pravkar lokaliziral helikopter, ko so se skušali skriti v senci osamljene skupine dreves na grmičasti savani, ki jo je osvetljevala neusmiljena opodanska svetloba. Fant je trepetajoč ležal poleg škatle z municijo in gledal, kako se helikopter približuje. Videl je že plamene v odprtinah njegovih brzostrelk. Še trenutek in umrl bo. Vzgajali so ga krščanskem misijonu. Zdaj, ko je opazoval prihod helikopterja in poslušal zamolkli ropot, ko je slišal, kako glas motorja preglasujejo ostrejši zvoki avtomatskega orožja, mu je ušla misel: Bog uniči jih. Beli blisk, ki je spremenil helikopter in njeno posadko v zbirko močno ionizirajočih delcev, ki jih je v oblaku odpihnil veter, je bil viden vse do obzorja. Helikopter številka 2, ki se je približeval, se je zrušil v trušču nekaj kilometrov stran. Močno obtolčena posadka, še vedno zaslepljena od močne svetlobe, je zgubljeno tipala okoli sebe. Moj bog, naj se to že enkrat konča, je prosil bolnik z rakom v neki bolnišnici. Učinek morfije je ravno popuščal in razbeljena, utripajoča bolečina v spodnjem desnem delu njegovega trebuha, tik nad dimljami, se je vračala nekoliko močnejša z vsakim utripom. V tem trenutku je bolečina popustila in zamenjalo jo je nekaj, kar je bilo podobno oglušujoči tišini. V trebuhu je čutil samo rahlo skelenje, nekako tako, kot da je tam nekaj močno pritiskalo in je bilo na to odstranjeno. Spet je lahko dihal normalno. Neskončno previdno je po 5 minutah poskusil potegniti k sebi noge. Še 5 minut pozneje je divje pritiskal na alarmni zvonec. Ko se je nočna sestra s precejšnjo zamudo pojavila na vratih, je stal sredi sobe s plahim nasmeškom na obrazu. Ustvari, o bog, trajen mir, je končal nadškof v oboju jutranjo molitev po radiju. Vsaka njegova beseda je bila globoko občutena in iskreno izrečena. Če bi izgovoril to molitev 1/10 sekunde prej, bi ostal navaden škof, pa čeprav nadškof. Ker pa jo je izgovoril prav v tistem trenutku, je po naključju postal lik v svetovni zgodovini, celo največji lik v svetovni zgodovini. Ob tem času je na milijarde ljudi po celem svetu odkrivalo podobno. Tista bog, ki je tako presenetljivo začela poslušati njihove molitve, je bila očitno brez vsakega moralnega zadržka, brez sledu spodobnosti. Tista sila, ki je zmogla v trenutku spremeniti orjaško orožje z jedrskim nabojem v stolp iz čistega zlata, se je kmalu pokazala enako voljna spremeniti nagubano soprogo starejšega polkovnika v lepega plavolasega mladeniča ali preplaviti dnevni sprejemni center za socialno pomoč v ulici Appelsbergsgaten v Štokholmu z viharjem štrausovih valčkov in pokajočimi šampanskimi zamaški. Na svetu je mrgolela na vides neskončna vojska urnih služabnikov, ki so se nenadoma materializirali, pripravljeni priskrbeti vsakomur tisto, kar si je najbolj želel. Gneča, ples, javno spolno občevanje na ulicah Evrope, vse to je bilo drugi dan nepopisno. Občasna in nejasna radijska poročila z bližnjih celin so poročala, da so tam izbruhnile podobne okoliščine. Izredno zanimivo je bilo opazovati zlom cerkve, ali bolje rečeno cerkva. Opoldne 3. dne, nekako ob času, ko je njegovo veličanstvo kralj oznanil, da si noče nobene izmed strank naložiti bremena vladanja, ko sta Moskva in Washington sporočila, da je vse javno delovanje začasno ustavljeno in ko je komunistična partija Kitajske razglasila načrtovani začetek utopične faze, je bila objavljena že več dni pričakovana poslanica Škofovskega zbora. V tem času, ki ga označujejo veliki preobrati, mora torej Škofovski zbor nujno pozvati vernike k skrajni zadržanosti pri molitvi. Te besede so mrtve padle na tla tisti hip, ko so bile izrečene. Človeštvo je prvič v svoji zgodovini spoznalo velikodušnost čisto nove vrste. Neomejno naklonjenost, tisto popolnoma brezskrbno, celo nihilistično ljubezen do vsega ustvarjenega, ki jo lahko goji samo tisto bitje, ki je to ustvarilo. To je mogoče izraziti tudi na čisto drugačen način. Človeštvo, ki ga je tisočletja dolgo pestila čudna in nesrečna napačna predstava, da mu vlada zahteven in malo da nesovražen očetovski lik, je v nekaj dneh spoznalo svojo zmoto. Namesto njega je bila mama. Medtem, ko se je bivanje na svetu čedalje hitreje odmikalo od vsakega jezikovnega opisovanja v svet, za katerega ni več besed, se je začelo odmiranje jezika. Eden zadnjih jezikovnih fragmentov je sporočal: če Bog živi, je vse dovoljeno.
0: Literarni nokturno je tokrat prinesel odlomek iz romana Larsa Gustafsona Čebelarjeva smrt. Interpretiral ga je dramski igralec Zvone Hribar. Leta 1985. Odlomek je prevedla Lana Holmquist. Zdaj pa smo na programu Ars prispeli do oddaje Slovenski koncert. Začenjajo pomladni koncertino za tolkala in orkester Iva Petriča. Nastopili bodo Barbara Kresnik, vibrafon, člani orkestra Slovenske filharmonije ter dirigent Nikolaj Žličar.

To je bil pomladni koncertino za tolkala in orkester Iva Petriča. Solistka je bila vibrafonistka Barbara Kresnik, člane orkestra Slovenske filharmonije je vodil Nikolaj Žličar. Zdaj pa sonata za violončelo in klavir Uroša Kreka. Stavki Allegretto commodo, quasi marcia lenta in allegro. Igrata violončelist Ciril Škrjanec in pianist Aci Bertoncelj.

0: Oddajo Slovenski koncert sta zaokrožila Ciril Škrjanec in Aci Bertoncelj s sonato za violončelo in klavir Uroša Kreka.
1: Tretji program.

Od nedelje se bomo na programu ARS poslovili s Premrlovo zdravljico v priredbi Nejca Laurenčiča za bariton in klavir. Nastopata baritonist Lukas Somosa Ostrc in prirejevalec, pianist Nejc Laurenčič.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Max Pust, avtor oddaje Jure Juvan in napovedovalec Bernard Stramič. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Edvarda Griga, Mihaela Haydna, Jaya Caparolda, Františka Jiraneka, Ester Megi in Susan Spain Dunk. Vabimo vas tudi k spremljanju jutrenega koncerta, ki bo tokrat v znamenju violinske in simfonične glasbe. Najprej poslušajmo suito za trobilni kvintet Edvarda Griga v priredbi Elena Sibila. Želimo vam prijetno poslušanje.

To je bila suita za trobilni kvintet Edvarda Griga v izvedbi ansambla Brass Consort Kelen. Naslednja na sporedu je kantata Tecite pastirji k svetlobi Mihaela Haydna. Izvedel jo bo ansambl Salzburger Hofmusik pod vodstvom Wolfganga Brunnerja.

Poslušali smo kantato Te Zite Pastiri k svetlobi Mihaela Haydna v izvedbi ansambla Salzburger Hofmusik pod vodstvom Wolfganga Brunnerja. Sledijo cirkadijani refreni 172 dni do zore Jaya Kapperlolda. Izvedel jih bo škotski simfonični orkester BBC.

Slišali smo cirkadiane refrene 172 dni do zore Jaya Kapperolda v izvedbi škotskega simfoničnega orkestra BBC pod vodstvom Alpesha Choana. Zdaj pa prisluhnimo koncertu za fagot v G-molu Františka Jiraneka. Izvedel ga bo Sergio Azzolini.

Zazvenel je koncert za fagot v G-molu Františka Jiraneka v izvedbi Serdža Azzolinija in ansambla Collegium Marianum. Sledi balada Hiša vetra estonske skladateljice Ester Megi. Izvedle jo bosta akademski moški zbor iz Tallina in simfonični orkester estonskega radija.

bila balada Hiša vetra estonske skladateljice Ester Megi v izvedbi Akademskega moškega zbora iz Tallina in Simfoničnega orkestra Estonskega radija pod vodstvom Arva Volmerja. Kot naslednja bo zazvenela skladba Stonehenge, Susan Spain Dunk.

Poslušali smo skladbo Stonehenge Susan Spade-Dunk v izvedbi koncertnega orkestra BBC Stonehenge Susan Spade-Dunk v izvedbi koncertnega orkestra BBC pod vodstvom Anne-Marie Hilsing.

Violinistka Lise Berthaud in pianist François Pinel sta tako izvedla sonato za arpeggione ali violo ali violončelo in klavir v Amolu Deutsch 821 Franca Schuberta. Sledi 13 skladb iz zbirke Glasba iz Drottningholmsa Johana Helmicha Romana.

Prisluhnili smo 13 skladbam iz zbirke Glasba iz Drottningholmsa Johana Helmiha Romana v izvedbi ansambla Koncerto Kelen. V nadaljevanju vas vljudno vabimo k poslušanju jutrenega koncerta. Še nekaj sekund in ura bo 2.

Spoštovani poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Gabriel Smith, Samuela Barberja, Courage Taylor Parkinsona in Dmitrija Šostakoviča. Predstavili se bodo violinist Randall Gusby, nemški simfonični orkester iz Berlina ter dirigent Ryan Bancroft. Posnetki so nastali 17. maja v berlinski filharmoniji. Najprej bomo slišali skladbo Tumblebirds Contrails Gabriel Smith. Izvedel jo bo nemški simfonični orkester iz Berlina. Želimo vam prijetno poslušanje.